0: Kong Haralds helsetilstand uendret, og natten utenfor Rikshospitalet har vært rolig, det opplyser TV 2. De skriver at kongens familie hadde samlet seg der i går, da det ble kjent at helsetilstanden hans var svært alvorlig. Kronprins Haakon ikke observert på vei ut, og har trolig tilbrakt natten ved kongens side, og kronprinsessen forlot sykehuset etter et annet besøk i går kveld. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august er derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte i går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorg i morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakonhjemmets sykehjem i Oslo over etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakonhjemmet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakonhjemmet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt i natt, lokal tid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton i siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde i England etter at det endte 0-0 i den første kampen i Norge. I tillegg måtte Vetle Skjærvik byttes etter 6 minutter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette
0: Radio Randsfjord.

Heisan, og velkommen til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og våre tanker går først og fremst til kongefamilien I disse dager. Men vi skal ikke snakke så mye om det, for det tar andre seg av. Vi skal snakke litt om president Donald Trump, som har undertegnet en presidentordre om å omdøpe Lake Ontario til Lake America. Og dette ser samtidig som det en liten handelskrig mellom USA og Kanada. Vi skal høre at fra 1. januar fikk nordmenn rett til å stå I jobb til de fyller 72 år, men mange skeptiske til å jobbe så lenge. Og forskere fra Norge, Sverige og Danmark retter blikket mot kvinners arbeid I skandinavisk filmproduksjon, og mot deler av filmhistorien som lenge har vært viet liten oppmerksomhet I ny bok. Og på denne dagen 1913 ble Fredspalasset I Haag I Nederland innviet, også kjent som den internasjonale domstolen. Mer om det denne timen.

Vi tar en rask titt på værvarslet for de neste dagene, og da vi jo for hele helgen. De tre neste dagene blir det ganske vått på Østlandet. Spesielt i morgen det ventet en god del nedbør, 19 grader på ettermiddagene. Sørlandet får det også vått og litt torden innimellom. Mest å begynne med så blir det mer rolig utover I helgen, kanskje til og med litt solskinn og 19 grader I overmorgen. Vestlandet får også noe regn, særlig I overmorgen. Temperaturene blir nett over 17 grader. Midt-Norge får opp I 23 på det varmeste, så ganske fint, men etter hvert regn, gråvær og 17 grader I overmorgen. Og I Nord-Norge så det nå ventet opp I 19 grader, så faktisk I morgen så får Nord-Norge det varmeste vær I landet. Det blir litt solskinn innimellom, men for det meste gråvær og I overmorgen litt regn og en tanke kjøligere igjen. Altså 17 grader bare da.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Donald Trump jo som kjent president i USA, men det mange som mener at han sier og gjør mye rart.

han gi nytt navn på en av de største innsjøene I Nord-Amerika. Det Lake Ontario som blir Lake America. Og Trump har undertegnet en presidentordre som skal omdøpe Lake Ontario til Lake America, melder NTB. Beslutningen om å bytte navn på innsjøen som deles mellom USA og Kanada skjer mens de to nabolandene står midt opp I en opprivende handelskrig. Vi kommer til å endre navnet med umiddelbar virkning, sa presidenten til journalister I det ovale kontor. Han la til at han ikke fornøyd med oppførselen til naboen I nord. Kanadiske myndigheter har behandlet oss fryktelig dårlig, sa Trump. Hvis dere tenker på det, vi har en gulf og vi har en sjø. Alt vi trenger nå et hav, så kanskje vi blir nødt til å endre navnet på Atlanterhavet og eller Stillehavet også, fortsatte han.

Et pollenvarsel hører jo med. Nå det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen, og symptomer hos særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så det litt gress og litt burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten nå.

Nå kan du stå lenger i jobb. Fra 1. januar i år så fikk nordmenn rett til å stå i jobb til de fyller 72 år. Men mange er skeptiske til å jobbe så lenge. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. De fleste av de spurte sier nei takk, og mange er usikre, sier Jonas Øding, som er leder for bedriftsmarkedet i Frende Forsikring. Det er ofte slik det er med nye ting, og derfor er det fint at dette er frivillig. Mange trives så godt i jobb at de gjerne fortsetter og ser stor verdi og glede i det, sier Øding. I undersøkelsen sier 41% at det er uaktuelt å jobbe til de er 72. 26% sier at de gjør det gjerne hvis de er friske. 19% er usikre, mens kun 14% synes det er helt greit å jobbe til de er 72 år gammel. Det er de eldste som synes det er mest greit å jobbe til de er 72. De mellom 50 og 59, der er det bare 30% som synes det er greit å jobbe.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid, blant annet fylkesvei 2300 Frøshaug-Roa i Lunner kommune selvfølgelig. Her er det stengt, men nødetater kan passere. Omkjøring er skiltet, og det gjelder fram til 10. september. Fylkesvei 2282 Flatla, her er det arbeider med nedsatt hastighet, og det jobbes fram til 31. oktober, ifølge Statens vegvesen. Vi tar med Riksvei 4 Kvenstua Nittedal. Her er det arbeider som pågår fram til slutten av september, som kan skape litt forsinkelser. Og på fylkesvei 2324 Jaren bru ved NSB Gran kommune, altså, omkjøring er skiltet, veien er stengt fram til 21. september. Og vi tar med at det er noe oppryddingsarbeid som pågår i Lundertunnelen. E16 vil være belemret med det fram til 16. september.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: En ny bok om skandinavisk filmhistorie skal løfte fram kvinnene. Anja Breien, Vibeke Løkkeberg og Astrid Lindgren er blant kvinnene som løftes fram i en ny bok fra Nasjonalbiblioteket om skandinavisk filmhistorie, skriver NTB. Det er forskere fra Norge, Sverige og Danmark som retter blikket mot kvinners arbeid i skandinavisk filmproduksjon og mot deler av filmhistorien som lenge har vært viet liten oppmerksomhet. Fra stumfilmperioden og fram til i dag så har kvinner nemlig hatt viktige roller. Likevel har mye arbeid deres fått liten plass i den etablerte filmhistorien. Boka heter Women's Film Histories in Scandinavia, Historiography, Screenwriting and Costume. Og der presenteres ny forskning som både synliggjør kvinners betydning for skandinavisk film og viser alternative måter å skrive filmhistorien på. Manusarbeid og kostymedesign er det som er fokus på.

Hva kan vi se på TV I kveld? Jo, her noen TV-tips. Mesternes Mester Team. Den aller første episoden går på NRK 1 I kveld. 1940, det 12 tidligere idrettsstjerner som samles I Hellas, klare for å konkurrere. Ellers så det masse filmer på diverse kanaler. Blant annet går Burning 2 på NRK 1 klokka 22.05. Du kan få med deg Nepo Baby på TV 2 klokka 22.15. A Good Day to Die Hard på TV 3 Plus klokka 21.00. Etterfulgt av Die Hard I New York 23.05. På TV 3 kan du se Atomic Blonde klokka 21.30. Før det sender de Harry Potter og Fønixordenen klokka 18.30. TV Norge sender Jack Reacher, Vend aldri tilbake klokka 21.30. Og på Rex kan du få med deg 48 timer klokka 22.00.

Nå skal vi til et historisk bygg som du sikkert ikke har hørt om. Eller du har sikkert hørt om hva det gjør. Men Fredspalasset en historisk og storslått bygning i Haag i Nederland. Det ble offisielt åpnet 28. august 1913. Det regnes som det globale symbolet på fred gjennom jus, og huser i dag flere av verdens mest sentrale juridiske institusjoner, deriblant FNs øverste domstol, ifølge Wikipedia. Det også den internasjonale domstolen, ICJ. Det et organ som løser rettslige tvister mellom stater. Den faste voldgiftsdomstolen, etablert i 1899 for å tilby fredelig konfliktløsning, og var den opprinnelige årsaken til at palasset ble bygd. Her finner du også Haag Akademiet for internasjonal rett, et verdenskjent senter for høyere utdanning innen folkerett, og Fredspalassets bibliotek, et av verdens største innenfor internasjonal rett og fredsarbeid.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: oppslagstavla.
1: Gladtreffen fyller 35 år I år, og I den forbindelse vil det bli servert gratis kake og kaffe til alle som kommer. Datoen fredag 28. august på Bergslige gjestestuer I Brandbu. Kontrast Duo spiller opp til dans fra klokka 20. Dørene åpner klokka 19. Velkommen, hilsen styret I Gladtreffen. Vi har fått en melding fra Samfunnshuset Lindheim I Øvre Snertingdal, som skal arrangere god gammeldags bingo. Det søndag den 30. august klokka 18. Alle velkomne. Det blir bondens dag I Brandbu I morgen, lørdag 29. august. Det på torget og Nobelsplassen fra klokka 10 til 15. Det blant annet Hadelandsmesterskapet I gullrotskrelling, og her skal det kåres hvem som Hadelands råeste. Innledende runder starter klokka 10.30 og finale klokka 11. Arrangementet et samarbeid mellom Civitan Gran og Brandbu bygdeungdomslag og landsbyen Brandbu.
0: Oppslagstavla.

0: Nordmenn bekymret. De samles og slår ring om kong Harald. Det samtaleemne over hele landet, og folk samles for å støtte kongen og hans familie etter at helsesituasjonen beskrevet som svært alvorlig. Det offentlige Norge har returnert fra utlandet, og alle stålsetter seg for dårlige nyheter. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte i går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorget i morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakonhjemmets sykehjem i Oslo over etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakonhjemmet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakonhjemmet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt i natt, lokal tid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton i siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde i England etter at det endte 0-0 i den første kampen i Norge. I tillegg måtte Vetle Skjærvik byttes etter 6 minutter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Hei igjen, og vel møtt til en ny time med variert innhold og variert musikk. Mitt navn Kyrredal. Og våre tanker går først og fremst til kongefamilien I disse dager. Men siden andre tar seg av det som skjer der, så skal vi snakke litt om andre ting. Blant annet denne timen skal vi snakke litt om mus, fordi når temperaturen synker, så leter mus etter varme, ly og mat. Og da kan både motorrom, kupéer, bobiler og campingvogner bli attraktive steder. Vi skal også høre at denne helgen kjemper 16 deltakere om titelen Norges beste havregrøt I Kristiansand. Og vinneren går videre til verdensmesterskap I havregrøt I Skottland. Det får dere mer om snart. Så vi skal innom at det skjer ting I andre land også, fordi det har vært et enormt jordskred I Nepal og Tibet. Årsaken var trolig at en enorm isblokk løsnet. Og det noe av det du får høre mer om denne timen.

Vi tar en rask titt på værvarslet for de neste dagene, og da vi jo for hele helgen. De tre neste dagene blir det ganske vått på Østlandet. Spesielt I morgen det ventet en god del nedbør, 19 grader på ettermiddagene.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Det er selvfølgelig greit å være mest opptatt av hva som skjer i vårt eget land, men det skjer også ting i utlandet. Du har kanskje fått med deg dette jordskredet som gikk på grensa mellom Nepal og Tibet. Det er utløst av en isbrekollaps som da falt flere tusen meter ned. Og i underkant av 1500 personer er meldt savnet, og blant dem som er det turister fra en rekke nasjoner. Og det er 910 savnet på Nepals sin side. På den kinesiske siden så er det 588 personer savnet. Årsaken til skredet var altså etter alt å dømme en enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter. Begge land mener flommen ble utløst av at isbrekollapsen sendte is, stein, gjørme og masser ut i elveløpene i fjellene. Og det var så drøyt at det ble registrert som et jordskjelv

dag å hete Arthur eller August. Arthur et latinsk slektsnavn, Arturius, eller av keltisk Artos, som betyr bjørn. August kommer av latin Augustus, som betyr opphøyd. Det blitt 5 minutter mindre dagslys i Oslo-området siden i går. Soloppgang 06.03, solnedgang 20.33. I Trondheim det blitt 6 minutter mindre dagslys siden i går. Soloppgang 05.52, solnedgang 20.46. Vi kan ta med noen kjente personer som har fødselsdag. Starter vi med forfatter Torgeir Skjerven. Han ble født i 1954. Overvåkingssjef Ellen Holager Andenes ble født i 1947. Og friidrettsutøver Anders Gerderud i 1946. Operasanger Annelise Berntsen ble født i 1943. Og politiker og forfatter William Sebastian Cohen kom til verden i 1940 på denne dagen.

så er vi straks inne I september, og dermed så kommer temperaturen til å synke flere steder I landet. Og dette begynnelsen på en periode hvor forsikringsselskapet Trygg hver eneste år ser at mus og andre gnagere gjør stor skade på kjøretøy. Når temperaturen synker, leter mus etter varme, ly og mat, sier Espen Borge, som kommunikasjonsrådgiver I Trygg. Da kan både motorrom, kupéer, bobiler og campingvogner bli attraktive steder å slå seg ned. Skadene som meldes til oss koster alt fra et par tusenlapper til over 200 000 kroner å erstatte. Og I tillegg så det en utrolig kjedelig situasjon å stå I, sier Borge. Og de har de siste to årene registrert omkring 600 skader på kjøretøy, der gnagere mest sannsynlig synderen. Flere av skadene skyldes gnagere som biter over ledninger, kabler og isolasjon I motorrommet. I moderne biler kan selv små skader føre til kostbare reparasjoner.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager under

Da har vi gjort oss ferdig med august måned, så da må vi kanskje begynne å roe ned badetemperaturene. Men en aller siste titt på diverse badetemperaturer tar vi nå. Innlandet for eksempel melder om 15 grader ved Voia i Gran. I Østre Toten er det ved Honningen brygge 18 grader i vannet. Og det er hele 17 grader ved målstasjon Hamar. I Vestfold så meldes det om 20 grader ved Grimestadstranda i Færder. I Holmestrand 19,5 ved Nordre Jarlsberg brygge. Løvøy og Horten 20,9 grader. Telemark så er det 19,7 i Trosbyfjorden i Bamble. Det er 17,3 ved Vetterøy i Kviteseid og 17,7 i Nissedal. Notodden melder om 18,7 ved Tinnemyra. Og når det gjelder Agder så meldes det om 20,3 grader ved Solbergvann i Arendal, ved Grimstad 21 grader ved Moisand.

Kinotips denne gangen er The Dog Stars. Det er en sci-fi actionfilm I regi av Ridley Scott som betraktes som visionær av filmweb. The Dog Stars en fengslende og episk thriller, skriver de, satt til en post-apokalyptisk verden der overlevelse instinkt, men medmenneskelighet et valg. Vi møter Heeg, som en ung pilot, og Bangley, en overlevelsesekspert med bakgrunn fra militæret, har laget seg et isolert og effektivt hjem I den brutale verdenen de lever I. En dag får de inn et mystisk radiosignal som får Heeg til å våge seg ut I det ukjente på jakt etter et håp og en menneskehet han tror fortsatt eksisterer der ute. Det altså litt om hva denne filmen handler om. Den har 15 års aldersgrense, så passer ikke for alle, men kinotipset altså The Dog Stars.

Så litt sport eller noe som ligner. NM I havregrøt går nemlig av stabelen I Kristiansand denne helgen. Vinneren går videre til VM I havregrøt I Skottland. Og ifølge matprat så kan alle vinne på å bruke mer havre I hverdagen og som en del av beredskapslagret. Men dette Norgesmesterskapet så konkurrerer deltakerne med å lage den beste havregrøten med kun tre ingredienser, stilkøtt havre, vann og salt. Og konkurransen handler om teknikk, tålmodighet og råvaren. Havre en av kornsortene vi best på å dyrke I Norge, sier Tore Nordbø, som daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn og jurymedlem I NM I havregrøt. Hun sier at havre trives I norsk klima, og I år ser havlingen ut til å bli særlig god. Og årets spisefikta fra Ipsos viser at nordmenn I snitt spiser havregrøt nesten en gang I uka. Hva med deg? Det havregrøt?

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappe lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der bor

0: oppslagstavla.
1: Gladtreffen fyller 35 år I år, og I den forbindelse vil det bli servert gratis kake og kaffe til alle som kommer. Datoen fredag 28. august på Bergslia gjestestuer I Brandbu. Kontrast Duo spiller opp til dans fra klokka 20. Dørene åpner klokka 19. Velkommen, hilsen styret I Gladtreffen. Vi har fått en melding fra Samfunnshuset Lindheim I Øvre Snertingdal, som skal arrangere god gammeldags bingo. Det søndag den 30. august klokka 18. Alle velkomne. Det blir bondens dag I Brandbu I morgen, lørdag 29. august. Det på torg og Nobelsplassen fra klokka 10 til 15. Det blant annet Hadelandsmesterskapet I gullrotskrelling, og her skal det kåres den som Hadelands råeste. Innledende runder starter klokka 10.30 og finale klokka 11. Arrangementet et samarbeid mellom Civitan Gran og Brandbu bygdeungdomslag og landsbyen Brandbu.
0: Oppslagstavla.

0: Mange trodde I går at kongen var død. Årsaken var omfattende spredning av ubekreftet informasjon, særlig I sosiale medier. Til slutt måtte Slottet sende ut en ny pressemelding som slo fast at situasjonen uendret, altså svært alvorlig. Eksperter I Dagbladet har snakket med sier ryktene må være utrolig ubehagelig for kongefamilien. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått I beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Regjeringen foreslår flere tiltak for å begrense kjøp av elbusser fra land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, hovedsakelig Kina. Dette skjer etter et høringsnotat fra Samferdselsdepartementet der Statens vegvesen anslår at 60% av landets busser kan komme fra denne kategorien innen 2033. Nå blir det stilt spørsmål omkring elbiler. Göteborgs tingrett har besluttet at kapteinen på lasteskipet Misje Verde holdes I varetekt, I alle fall frem til I dag. Hendelsen skjedde etter at skipet traff en fritidsbåt der to personer omkom. Det ny frist for tiltale I dag. Ifølge skipsrederen skal kapteinen ha styrt skipet sammen med en svensk los. Pensjonsstreiken ved Diakonhjemmets sykehjem I Oslo over, etter at partene kom til enighet I natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd I meklingen mellom Spekter og Diakonhjemmet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakonhjemmet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Erling Braut Haaland på skåringsøkt når Manchester City møter Crystal Palace på bortebane I London I dag. Haaland og City slet lenge I sesongpremieren mot Bournemouth. De snudde den, vant I sluttminuttene. I sosiale medier det fortsatt fokus på Haaland, som har latt det lange håret klippe. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.
1: Dette Radio Ransfjord.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og det borde du gjøre også.

0: Kong Harald den femte død. Dødsbudskapet kommer fra kongehuset som opplyser at han døde på Rikshospitalet I dag. Kongen har den siste tiden ligget svært syk og fått behandling for en blodsykdom. De siste dagene har familien vært samlet, og I natt har kronprinsen sittet ved sin fars side. I den offisielle meldingen fra kongehuset heter det: Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald I dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Gjennom mer enn tre tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste I oss selv og I hverandre. Flagget på slottet nå på halv stang, det samme gjelder alle andre offentlige bygninger. Det skal ringes I kirkeklokker landet over. Når kongen dør, kronprinsen automatisk ny konge. Prinsesse Ingrid Alexandra tronfølger og har automatisk fått titlen kronprinsesse. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald talen han holdt etter terrorangrepene 22. juli, hvor han tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle, kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: I morges har ansatte ved Slottsgartneriet flyttet på blomstene som ble lagt ned I går. De kaster dem ikke, men flytter dem til et eget område slik at trafikk inn og ut av slottet kan gå uhindret. De forsikrer samtidig at de ansatte tar vare på alle kort som lagt ned og sier de skal bevares. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Dette programmet ikke slik vi ønsker oss. Vi slår fast at kong Harald den femte død. Dette et budskap som skaper sterke følelser hos mange. Vi skal bruke tid, vi skal snakke om kongen, vi skal snakke om hans liv og hans status som folkekonge. Noe han utviklet videre fra sin far, som jo også hadde samme titel. Alt for Norge valgspråket til kongen. Det var valgspråket til hans far, kong Olav den femte, og det var også valgspråket til hans bestefar, kong Håkon den syvende. Og en ting kan vi i alle fall være helt enige om nå som dødsbudskapet har kommet. Kongen ga alt for Norge. Vi skal høre kongen med egne ord i løpet av dette programmet, men vi starter med musikk.

Er altså kommet. Kong Harald den femte død. Rent praktisk så betyr dette at vi går inn I landesorg. Kongen som ble født I 1937 som den aller første konge I Norge på flere hundre år, altså ikke lenger blant oss. Dette gjør også noe praktisk I forhold til kongehuset. Vi har fått en ny konge, kong Håkon den åttende, og vi har fått en ny kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi skal forsøke å komme litt inn på de praktiske ting, men for øyeblikket så jo dette noe som alle føler på. Vi har hatt en konge som har stått oss alle nært, og jeg tror at vi godt kan si at kongen har vist en empati for nordmenn som få har gjort før ham. Vi skal høre fra kongen selv om ikke lenge.

0: Nå som vi altså må slå fast at kongen ikke lenger lever, så det minnene som sitter igjen, og det mye varme, og det mye gode minner med kong Harald. Du har sikkert et personlig minne selv, en vitsete, morsom konge I et intervju, eller kanskje har du opplevd ham på et besøk I kommunen der du bor. For meg så det talen han holdt på minnestunden etter 22. juli, hvor han faktisk tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Og nå det vår tur til å føle på et savn.

0: I morges fikk vi altså budskapet om at kong Harald den 5. Død. Kongen døde på Rikshospitalet, hvor han den siste tiden har fått behandling for alvorlig sykdom. I natt har vår nye konge, kronprinsen, vært ved sin fars side, og familien har vært samlet på sykehuset. I den offisielle meldingen fra kongehuset heter det: Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Gjennom mer enn tre tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste i oss selv og i hverandre. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald talen han holdt etter terrorangrepene 22. juli, hvor han tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene i det som var stridsspørsmål i samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn er, valgte han å si dette.
1: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
0: Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

0: Det er med stor sorg Norge og nordmenn har mottatt nyheten om hans majestet kong Haralds død. Kronprins Haakon nå monark og skal inn til det ekstraordinære statsrådet klokken 11:30 i formiddag bare omtales som hans majestet kongen etter prinsippet kongen død, lenge leve kongen. I statsråd vil kongen gjøre sitt kongenavn og valgspråk kjent. Hans majestet kongen har altså innkalt til ekstraordinært statsråd klokken 11:30. Her vil også kronprinsesse Ingrid Alexandra delta. Statsrådet skal hverken velge eller godkjenne kongen, men det en formell bekreftelse av det nye overhodets embedsførsel. Etter møtet vil kommandoflagget på slottet gå til topps, etter at det siden dødsbudskapet har vært flagget på halv stang. Det kommer nå kondolanser inn fra hele verden. Det svenske kongehuset erklærer sorg, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang i Sverige. Den danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til hans majestet kongen, hvor han uttrykker sorg. Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene i det som var stridsspørsmål i samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn valgte han å si dette.
1: Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
0: Utdanningsdirektoratet anbefaler at alle barnehaver og skoler holder åpent som vanlig nå som kong Harald den 5. Død. I en pressemelding skriver de at barn og unge kan møtes, snakke åpent om det som har skjedd og stille spørsmål dersom de har behov for det. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

0: Hans Majestet Kong Harald har gått bort og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Kronprins Haakon ble automatisk Hans Majestet Kongen da hans far døde I dag. Akkurat nå sitter han og regjeringen I ekstraordinært statsråd på slottet, der det blir klart hvilket navn den nye kongen gir seg selv og hvilket valgspråk han velger. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar I dette statsrådet. På Slottsplassen I Oslo fortsetter blomsterhavet å vokse. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 8.30, ble det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og så gikk folket stille frem for å legge ned blomster, skriver VG. Kong Charles av Storbritannia I slekt med kong Harald, og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn tre tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det svenske kongehuset erklærer sorg I forbindelse med kong Haralds bortgang, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang I Sverige. Danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til Hans Majestet Kongen, hvor han uttrykker sorg over kong Haralds bortgang. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Randsfjord.

Inngangen til dette programmet ikke slik vi ønsker oss. Vi slår fast at kong Harald den femte død. Dette et budskap som skaper sterke følelser hos mange. Vi skal bruke tid, vi skal snakke om kongen, vi skal snakke om hans liv og hans status som folkekonge. Noe han utviklet videre fra sin far, som jo også hadde samme titel. Alt for Norge valgspråket til kongen. Det var valgspråket til hans far, kong Olav den femte, og det var også valgspråket til hans bestefar, kong Håkon den syvende. Og en ting kan vi i alle fall være helt enige om nå som dødsbudskapet har kommet. Kongen ga alt for Norge. Vi skal høre kongen med egne ord i løpet av dette programmet, men vi starter med musikk. Nyheten altså kommet.

Nyheten altså kommet. Kong Harald den femte død. Rent praktisk så betyr dette at vi går inn I landesorg. Kongen som ble født I 1937 som den aller første konge I Norge på flere hundre år, altså ikke lenger blant oss. Dette gjør også noe praktisk I forhold til kongehuset. Vi har fått en ny konge. Kong Håkon den åttende, og vi har fått en ny kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Vi skal forsøke å komme litt inn på de praktiske ting, men for øyeblikket så jo dette noe som alle føler på. Vi har hatt en konge som har stått oss alle nært, og jeg tror at vi godt kan si at kongen har vist en empati for nordmenn som få har gjort før ham. Vi skal høre fra kongen selv om ikke lenge.

0: Nå som vi altså må slå fast at kongen ikke lenger lever, så det minnene som sitter igjen, og det mye varme, og det mye gode minner med kong Harald. Du har sikkert et personlig minne selv, en vitsete, morsom konge I et intervju, eller kanskje har du opplevd ham på et besøk I kommunen der du bor. For meg så det talen han holdt på minnestunden etter 22. juli, hvor han faktisk tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Og nå det vår tur til å føle på et savn, et tap. Av en kjær konge. Vi skal fortsette å snakke om kong Harald.

Vi sitter sammen I dag, og vi gjør det med nyheten om at hans majestet kong Harald den 5. Gått bort. Kongen, som ble født den 21. februar 1937 på Skaugum, var den første norske prins og tronarving som ble født I landet på flere hundre år. Hans mor og far, kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märtha, hans bestefar, kong Håkon den 7. Og bestemor dronning Maud. Det mye som kan sies om kongen. Han fikk en brå start på livet allerede I 1940. 3 år gammel mot han flykte fra Norge sammen med Stortinget og regjeringen da Tyskland angrep oss. Vi har mye å se tilbake på, rent historisk. Akkurat I dag så opplever vi at historien blir skrevet.

på det som en trist dag, vi har mistet Kong Harald, så det også mulig å gledes over noen av de ting han har gjort gjennom livet. Han åpnet jo dørene for at en tronarving kunne gifte seg med en borgerlig person. Før dette var det jo tradisjon at man skulle gifte seg med noen av kongeslekt. I mars 1968 så ble det offentliggjort at Kong Olav, og det tok mange år, endelig hadde gitt sitt samtykke til ekteskap mellom han og Sonja Haraldsen fra Vinneren i Oslo, uten kongelige forbindelser. Forut for dette så hadde paret kjent hverandre gjennom 9 år, og fra mars 1968, når forlovelsen ble kjent, så var veien til ekteskap kort. De giftet seg den 29. august samme år, 1968, i Oslo Domkirke. Våre tanker naturligvis nå også med dronningen som har mistet sine livsledsager.

Jeg synes vi skal feire Kong Harald I dag. Vi har jo fått det tyngste budskapet vi kan få som nasjon, nemlig at kongen død. Men kongen, han levde på så mange måter, og helt på privaten så var han jo meget opptatt av seiling. Han var europamester I 2005. Og han vant et annet seilas I 1987 og har dessuten både flere sølv og bronse til sitt navn, markerte seg nasjonalt og internasjonalt. Som kronprins representerte han Norge under OL tre ganger I 1964, 1968 og 1972. Kronprinsen, som han da var, bar Norges flagg ved åpningen av de olympiske leker I Tokyo I 1964. Jeg tenker seilemiljøet har noen spesielle tanker omkring kongen på en slik dag som dette.

Hvordan har du det I dag? Hvilke tanker gjør du deg nå som kong Harald den femte gått bort? Hvilke minner sitter du igjen med? Nå langt de fleste her I landet vennlig innstilt til monarkiet, og om man ikke det, så har man I alle fall hatt et godt inntrykk av kongen. Stort sett. Nå som kongen ikke lenger iblant oss, så det tid for refleksjon. Hvem var denne mannen som videreførte sin far og farfars valgspråk alt for Norge? Hvem var denne mannen som valgte en borgerlig kvinne å gifte seg med, og ikke en prinsesse? En mann som inspirerte blant annet prins William da han giftet seg med sin Catherine. Kongen har betydd mye for mange. Nå får vi ikke muligheten til å hente inn alle de forskjellige svarene jeg gjerne skulle ha hatt her og nå, men jeg håper at du bruker litt tid på egen hånd til å tenke på kongen I dag.

Vi sitter altså med nyheten om at kong Harald har gått bort. Det helse som årsaken til hans bortgang, og helse har vært et problem for kongen de siste 27 årene. I 1999 fikk han operert vekk en verkebyll på kinnet. I 2003 fikk han blærekreft. I 2005 ble han operert for hjertesykdom. I 2017 ble han innlagt med infeksjon, var også innlagt under covid. Kongen ble i januar 2021 operert for en skadet sene i kne. I 2024 så husker vi at han ble syk på en privat ferietur i Malaysia. Da han returnerte til Norge ble det operert inn en permanent pacemaker. Og i februar i år, under en privat ferie til Tenerife, ble han igjen innlagt på sykehus. Og det var helsen som til slutt skulle innhente hans majestet.

Det mange av oss som har tanker I dag med nyheten om kong Haralds bortgang, og våre tanker naturligvis like spredt som vi antall nordmenn går ut ifra, men vi sender våre tanker til kongefamilien. Hans søster, prinsesse Astrid, som har stått last og brast ved ham og kong Olav. Vi tenker på kronprinsen og kronprinsessen, kronprinsen jo som nå blir kong Håkon den 8., og som skal ta tak I sin kongegjerning, kronprinsesse Mette Marit, som blir dronning Mette Marit. Med sine helseutfordringer. Vi tenker på prinsesse Ingrid Alexandra som nå blir kronprinsesse og som har et langt liv foran seg I tjeneste for Norge og som sikkert også gjør seg sine tanker akkurat I dag. For ikke å snakke om statsapparatet, vi mister et statsoverhode, vi får et nytt, det mye som skal skje I dagene som kommer.

0: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8. Og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen. Hans Majestet Kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. På Slottsplassen i Oslo fortsetter blomsterhavet å vokse. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 8.30, ble det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og så gikk folket stille frem for å legge ned blomster, skriver VG. Kong Charles av Storbritannia i slekt med kong Harald, og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Det svenske kongehuset erklærer sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang i Sverige. Danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til Hans Majestet Kongen, hvor han uttrykker sorg over kong Haralds bortgang. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

vi dessverre forventet. Vi har mistet vår konge, kong Harald den femte. Det ikke mye godt å tenke på når man tenker på døden, men samtidig så tenker vi på den fantastiske innsats kongen har lagt ned i sitt embete under banneret Alt for Norge. Og hvis du har tanker, del dem med noen. Vi skal høre tanker kongen selv har dannet seg om oss som nordmenn om et lite øyeblikk. Vi skal også snakke litt om hvem kongen og hva han gjør. Vi jo også i den situasjonen at i tap av en konge så har vi fått en ny kronprins Håkon. Kong Håkon den 8. Skal nå ta tak i sin oppgave. Vi fortsetter med fokus på kong Harald. På dette som en sorgens dag.

0: Jeg sitter faktisk her og smiler litt, ikke fordi jeg glad for at kongen død, men fordi jeg glad fordi han har levd. Kongen har betydd mye for mange. Hans empati var helt tydelig, og jeg tenker spesielt på en tale. Husker du den om hvem nordmenn
1: Men Norge framfor alt mennesker. Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Ja, og når vi minnes kong Harald i dag, og i dagene som kommer, og i et historisk perspektiv, så vil det være en av talene han vil huskes for. Kong Harald V er død, vi fortsetter å snakke om ham.

Hva gjør egentlig en konge? Det et godt spørsmål. Han statsoverhode I Norge, og I dag, når kongen har gått bort, så kan det være en idé å tenke på hva han har gjort. Kongen leder jo da formelt statsråd og har en figur som representerer Norge utad. Kong Harald har vært til stede I disse oppgavene I et helt liv. Frem til og med 2012 så var han dessuten den norske kirkes formelle overhode, da skilte kirke og stat seg. Representasjonsoppgaver, særlig I utlandet, I form av statsbesøk og ikke minst vertskap for utenlandske statsoverhoder og innlandske besøk en stor del av kongens timeplan og vil nå bli en del av vår nye konge, kong Håkon den 8.s timeplan. Historien lang, han har besøkt mange steder I verden, og kongen har alltid representert Norge som best han kan.

Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Det er mange som har møtt kongen gjennom hans gjerning. Kong Harald den 5. Er gått bort. Vi tenker på ham, vi minnes ham, vi snakker om ham. Og de som har møtt kongen har stort sett bare hyggelige ting å si. Jeg sier stort sett, for jeg har egentlig ikke hørt noen som har sagt noe negativt. Noen har fått en særlig oppmerksomhet fra kongen, enten ved tildeling av Sankt Olavs orden eller den norske fortjenstorden. Vi snakker storkors, kommandører, riddere. Og har du en sånn en, så går jeg ut ifra at du har noen ekstra tanker omkring monarken som ikke lenger er iblant oss. Jeg tenker også på dem som har gått med Harald V på lua i forsvaret eller i nødetater. Vi er mange som har mye å takke kongen for, og vi minnes ham på denne spesielle dagen.

Hvordan tar man egentlig farvel med et statsoverhode? Vi nordmenn gjør, som vi alltid gjør, ting på vår egen måte. Det gjør vi når vi feirer 17. mai, og det gjør vi også når vi minnes en avdød konge. Vi gjorde det da kong Olav den 5. Gikk bort. Vi markerte det med lys i vintermørket i januar i 1991. Nå gjør vi det igjen, denne gangen for kong Harald, den empatiske folkekongen, mannen som alltid var rolig, avbalansert og hadde diplomatiske ord å tilby. En konge som har opplevd mye, alt fra krigens dager frem til utfordringer i egen familie i nyere tid. Alltid har kongen stått støtt, alltid virker det som om han har kontroll. Vi tenker på deg, kong Harald, på en dag som dette, og vi håper virkelig at du alltid vil leve i våre hjerter.

Vi har altså fått dødsbudskapet. Kong Harald den 5. Er gått bort. Det en trist dag. Og spesielt trist den for de mange organisasjoner og institusjoner som nå har mistet sin høye beskytter. Blant dem for eksempel festspillene i Bergen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Norges Militære Kameratforeningers Forbund, Norges Naturvernforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité. Det norske bibelselskap står på listen, Redningsselskapet, Sjømannskirken, og listen lang. Kongen har representert, han har beskyttet og arbeidet for at disse organisasjonene skal stå sterkt i de oppgavene de forvalter. For dem, og for alle andre som har hatt kongen som sin beskytter, det en trist dag i dag.

Det er på et tidspunkt som dette, når vi har fått dødsbudskapet, at kongen er gått bort, at vi minnes ordene i kongesangen. For eksempel, Gud sign vår kjære gode konge, Gud sign vår konge god, sign ham med kraft og mot, sign hjem og slott. Og så kommer biten hvor det står, lys for ham ved din ånd, knytt med din sterke hånd, hellig troskapsbånd om folk og drott. Vi kan også tenke på «Ja, vi elsker» begge sanger vi kommer til å høre i dagene som kommer. Det er landesorg som nå står for tur. Det blir en offentlig begravelse. Vi skal oppleve en vanskelig dag og dager for kronprinsen som nå blir konge og et nytt kongehus. Vi har mye å tenke på. Du vil høre mye i dagene som kommer. Og akkurat nå så jobber vi med å få innover oss nyheten.

Det en merkelig dag å sitte i studio på. Det en merkelig dag å forholde seg til. Det en dato som vi kommer til å huske lenge. Akkurat slik vi husker 19. januar 1991, da kongens far, kong Olav den 5. gikk bort. Vi tar altså farvel med kong Harald den 5. og hans gjerning. Du hadde kanskje dine tanker om hvordan dette skulle bli da han var kronprins. Sikkert de samme tanker vi nå har om kronprins Håkon. Hvordan skal det bli? Hvem blir denne nye kongen? Nå har vi svaret for kong Haralds del. Han har gitt alt. Alt for Norge, akkurat slik valgspråket sier. Jeg tror det vanskelig å finne feil ved kongen, foruten at han et menneske, og det var han til gangs. Vi bruker tid på å minnes kongen, ære kongen på dette som hans dødsdag.

hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Vi har genom de siste timer snakket om Kong Harald, anledningen dessverre, Kong Harald den femtes død. Vi har mistet et statsoverhode, samtidig og sømløst har vi fått et nytt I Kong Håkon den åttende. Det en dag som du og jeg og alle nordmenn kommer til å huske lenge. Det å ta farvel med en person som har vært så til stede I våre liv gjennom det offentlige og gjennom de forskjellige ting vi har gjort både på fritid og I arbeid, det I beste fall en utfordring. Ord blir fattige. Jeg har ikke så mange av dem. Jeg har forsøkt å formidle det vi har kunnet formidle, minnes ham, snakke om ham, og der stopper det. Nå det det offentlige Norge som tar over. Nå venter vi på en begravelse og en mulighet til å vise frem offentlig, nøyaktig, hva Kong Harald den femte betyr for oss alle.

0: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Han var en konge som lyttet og som sås, det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter kong Harald i ettermiddag.
1: Hans majestet kong Harald den 5. Er død. En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv, og i hverandre.
0: I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen.
2: Med det har en kaptein forlatt oss.
0: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani i sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
2: Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
0: Hans majestet kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode er en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Inngangen til dette programmet ikke slik vi ønsker oss. Vi slår fast at kong Harald den femte død. Dette et budskap som skaper sterke følelser hos mange. Alt for Norge valgspråket til kongen, og en ting kan vi I alle fall være helt enige om nå som dødsbudskapet har kommet. Kongen ga alt for Norge.

Nyheten altså kommet. Kong Harald den femte død. Rent praktisk så betyr dette at vi går inn I landesorg. Kongen som ble født I 1937 som den aller første konge I Norge på flere hundre år, altså ikke lenger blant oss. Dette gjør også noe praktisk I forhold til kongehuset. Vi har fått en ny konge, kong Håkon den åttende, og vi har fått en ny kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi skal forsøke å komme litt inn på de praktiske ting, men for øyeblikket så jo dette noe som alle føler på. Vi har hatt en konge som har stått oss alle nært, og jeg tror at vi godt kan si at kongen har vist en empati for nordmenn som få har gjort før ham. Vi skal høre fra kongen selv om ikke lenge.

0: Nå som vi altså må slå fast at kongen ikke lenger lever, så det minnene som sitter igjen, og det mye gode minner. For meg så det talen han holdt på minnestunden etter 22. juli.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.

Vi sitter sammen I dag, og vi gjør det med nyheten om at hans majestet kong Harald den 5. Gått bort. Kongen, som ble født den 21. februar 1937 på Skaugum, var den første norske prins og tronarving som ble født I landet på flere hundre år. Hans mor og far, kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märtha, hans bestefar, kong Håkon den 7. Og bestemor, dronning Maud. Det mye som kan sies om kongen. Han fikk en brå start på livet allerede I 1940. 3 år gammel måtte han flykte fra Norge sammen med Stortinget og regjeringen da Tyskland angrep oss. Vi har mye å se tilbake på, rent historisk. Akkurat I dag så opplever vi at historien blir

på det som en trist dag, vi har mistet Kong Harald, så det også mulig å glede seg over noen av de ting han har gjort gjennom livet. Han åpnet jo dørene for at en tronarving kunne gifte seg med en borgerlig person. Før dette var det jo tradisjon at man skulle gifte seg med noen av kongeslekt. I mars 1968 så ble det offentliggjort at kong Olav endelig hadde gitt sitt samtykke til ekteskap mellom ham og Sonja Haraldsen fra Vinneren i Oslo.

Jeg synes vi skal feire Kong Harald I dag. Vi har jo fått det tyngste budskapet vi kan få som nasjon, nemlig at kongen død. Men kongen han levde på så mange måter, og helt på privaten så var han jo meget opptatt av seiling. Han var europamester I 2005. Og han vant et annet seilas I 1987 og har dessuten både flere sølv og bronse til sitt navn, markerte seg nasjonalt og internasjonalt. Som kronprins representerte han Norge under OL tre ganger I 1964, 1968 og 1972. Kronprinsen, som han da var, bar Norges flagg ved åpningen av de olympiske leker I Tokyo I 1964. Jeg tenker seilemiljøet har noen spesielle tanker omkring kongen på en slik dag som dette.

Hvordan har du det I dag? Hvilke tanker gjør du deg nå som kong Harald den femte gått bort? Nå langt de fleste her I landet vennlig innstilt til monarkiet, og om man ikke det, så har man I alle fall hatt et godt inntrykk av kongen, stort sett. Hvem var denne mannen som videreførte sin far og farfars valgspråk alt for Norge? Hvem var denne mannen som valgte en borgerlig kvinne å gifte seg med, og ikke en prinsesse?

Vi sitter altså med nyheten om at kong Harald har gått bort. Det helse som årsaken til hans bortgang, og helse har vært et problem for kongen de siste 27 årene. I 1999 fikk han operert vekk en verkebyll på kinnet. I 2003 fikk han blærekreft. I 2005 ble han operert for hjertesykdom. I 2017 ble han innlagt med infeksjon, var også innlagt under covid. Kongen ble i januar 2021 operert for en skadet sene i kne. I 2024 så husker vi at han ble syk på en privat ferietur i Malaysia. Da han returnerte til Norge ble det operert inn en permanent pacemaker. Og i februar i år, under en privat ferie til Tenerife, ble han igjen innlagt på sykehus. Og det var helsen som til slutt skulle innhente hans majestet.

Det mange av oss som har tanker I dag med nyheten om kong Haralds bortgang. Vi sender våre tanker til kongefamilien. Hans søster, prinsesse Astrid, som har stått last og brast ved ham og kong Olav. Vi tenker på kronprinsen og kronprinsessen, kronprinsen jo, som nå blir kong Håkon den 8., og som skal ta tak I sin kongegjerning, kronprinsesse Mette Marit, som blir dronning Mette Marit.

0: Han var en konge som lyttet og som så oss. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I sin minnetale etter kong Harald I ettermiddag.
1: Hans majestet kong Harald den 5. Død. En hel nasjon I sorg, og et folk står igjen I dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste I oss selv, og I hverandre.
0: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelensky på X. Våre tanker hos den kongelige familien og folket I Norge.
2: Med det har en kaptein forlatt oss.
0: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani I sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
2: Det norske folk står sammen I sorgen over tapet en konge som sto ved roret I 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
0: I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Så er dagen kommet. Dette har vi dessverre forventet. Vi har mistet vår konge, kong Harald den femte. Det er ikke mye godt å tenke på når man tenker på døden, men samtidig så tenker vi på den fantastiske innsats kongen har lagt ned i sitt embete under banneret Alt for Norge. Vi fortsetter med fokus på kong Harald, på dette som er en sorgens dag.

0: Jeg sitter faktisk her og smiler litt, ikke fordi jeg glad for at kongen død, men fordi jeg glad fordi han har levd. Kongen har betydd mye for mange. Hans empati var helt tydelig, og jeg tenker spesielt på en tale. Husker du den om hvem nordmenn
1: Men Norge framfor alt mennesker. Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Ja, og når vi minnes kong Harald i dag, og i dagene som kommer, og i et historisk perspektiv, så vil det være en av talene han vil huskes for. Kong Harald V er død, vi fortsetter å snakke om ham.

Det er mange som har møtt kongen gjennom hans gjerning. Kong Harald den 5. Er gått bort. Vi tenker på ham, vi minnes ham, vi snakker om ham. Og de som har møtt kongen har stort sett bare hyggelige ting å si. Jeg sier stort sett, for jeg har egentlig ikke hørt noen som har sagt noe negativt. Noen har fått en særlig oppmerksomhet fra kongen, enten ved tildeling av Sankt Olavs orden eller den norske fortjenstorden. Vi snakker storkors, kommandører, riddere. Og har du en sånn en, så går jeg ut ifra at du har noen ekstra tanker omkring monarken som ikke lenger er iblant oss. Jeg tenker også på dem som har gått med Harald V på lua i forsvaret eller i nødetater. Vi er mange som har mye å takke kongen for, og vi minnes ham på denne spesielle dagen.

Hvordan tar man egentlig farvel med et statsoverhode? Vi nordmenn gjør, som vi alltid gjør, ting på vår egen måte, og det gjør vi også når vi minnes en avdød konge. Vi gjorde det da kong Olav den 5. Gikk bort. Nå gjør vi det igjen, denne gangen for kong Harald, den empatiske folkekongen, mannen som alltid var rolig, avbalansert og hadde diplomatiske ord å tilby.

Vi har altså fått dødsbudskapet. Kong Harald den 5. Er gått bort. Det en trist dag, og spesielt trist den for de mange organisasjoner og institusjoner som nå har mistet sin høye beskytter. Blant dem for eksempel Festspillene i Bergen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Norges Militære Kameratforeningers Forbund, Norges Naturvernforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité. Det norske bibelselskap står på listen, Redningsselskapet, Sjømannskirken, og listen lang. Kongen har representert, han har beskyttet og arbeidet for at disse organisasjonene skal stå sterkt i de oppgavene de forvalter. For dem, og for alle andre som har hatt kongen som sin beskytter, det en trist dag i dag.

Det er på et tidspunkt som dette, når vi har fått dødsbudskapet, at kongen er gått bort, at vi minnes ordene i kongesangen. For eksempel, Gud sign vår kjære gode konge. Gud sign vår konge god, sign ham med kraft og mot, sign hjem og slott. Og så kommer biten hvor det står, lys for ham ved din ånd, knytt med din sterke hånd, hellig troskapsbånd om folk og drott.

Det er en merkelig dag å sitte i studio på. Det er en merkelig dag å forholde seg til. Det er en dato som vi kommer til å huske lenge. Akkurat slik vi husker 19. januar 1991, da kongens far, kong Olav den 5., gikk bort. Vi tar altså farvel med kong Harald den 5. og hans gjerning. Du hadde kanskje dine tanker om hvordan dette skulle bli da han var kronprins. Sikkert de samme tanker vi nå har om kronprins Haakon. Hvordan skal det bli? Hvem blir denne nye kongen? Nå har vi svaret for kong Haralds del. Han har gitt alt. Alt for Norge, akkurat slik valgspråket sier. Jeg tror det er vanskelig å finne feil ved kongen, foruten at han er et menneske, og det var han til gangs. Vi bruker tid på å minnes kongen, ære kongen på dette som er hans dødsdag.

Vi har gjennom de siste timer snakket om Kong Harald, anledningen dessverre, Kong Harald den femtes død. Det en dag som du og jeg og alle nordmenn kommer til å huske lenge. Det å ta farvel med en person som har vært så til stede i våre liv gjennom det offentlige og gjennom de forskjellige ting vi har gjort både på fritid og i arbeid, det I beste fall en utfordring.

0: Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset I en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå I Slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Han var en konge som lyttet og som sås. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I sin minnetale etter kong Harald I ettermiddag.
1: Hans majestet kong Harald den 5. Død. En hel nasjon I sorg, og et folk står igjen I dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste I oss selv, og I hverandre.
0: Kongefamilien I Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile I fred, skriver de I en pressemelding, og kun gjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk I denne vanskelige tiden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelensky på X. Våre tanker også den kongelige familien og folket I Norge.
2: Med det har en kaptein forlatt oss.
0: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani I sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
2: Det norske folk står sammen I sorgen over tapet en konge som sto ved roret I 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
0: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Inngangen til dette programmet ikke slik vi ønsker oss. Vi slår fast at kong Harald den femte død. Dette et budskap som skaper sterke følelser hos mange. Vi skal bruke tid, vi skal snakke om kongen, vi skal snakke om hans liv og hans status som folkekonge. Noe han utviklet videre fra sin far, som jo også hadde samme titel. Alt for Norge valgspråket til kongen. Det var valgspråket til hans far, kong Olav den femte, og det var også valgspråket til hans bestefar, kong Håkon den syvende. Og en ting kan vi i alle fall være helt enige om nå som dødsbudskapet har kommet. Kongen ga alt for Norge. Vi skal høre kongen med egne ord i løpet av dette programmet, men vi starter med musikk.

Nyheten altså kommet. Kong Harald den femte død. Rent praktisk så betyr dette at vi går inn I landesorg. Kongen som ble født I 1937 som den aller første konge I Norge på flere hundre år, altså ikke lenger blant oss. Dette gjør også noe praktisk I forhold til kongehuset. Vi har fått en ny konge, kong Håkon den åttende, og vi har fått en ny kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi skal forsøke å komme litt inn på de praktiske ting, men for øyeblikket så jo dette noe som alle føler på. Vi har hatt en konge som har stått oss alle nært, og jeg tror at vi godt kan si at kongen har vist en empati for nordmenn som få har gjort før ham. Vi skal høre fra kongen selv om ikke lenge.

0: Nå som vi altså må slå fast at kongen ikke lenger lever, så det minnene som sitter igjen, og det mye varme, og det mye gode minner med kong Harald. Du har sikkert et personlig minne selv, en vitsete, morsom konge I et intervju, eller kanskje har du opplevd ham på et besøk I kommunen der du bor. For meg så det talen han holdt på minnestunden etter 22. juli, hvor han faktisk tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Og nå det vår tur til å føle på et savn, et tap av en kjær konge. Vi skal fortsette å snakke om kong Harald.

Vi sitter sammen I dag, og vi gjør det med nyheten om at hans majestet kong Harald den 5. Gått bort. Kongen, som ble født den 21. februar 1937 på Skaugum, var den første norske prins og tronarving som ble født I landet på flere hundre år. Hans mor og far, kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märtha, hans bestefar, kong Håkon den 7. Og bestemor, dronning Maud. Det mye som kan sies om kongen. Han fikk en brå start på livet allerede I 1940. 3 år gammel måtte han flykte fra Norge sammen med Stortinget og regjeringen da Tyskland angrep oss. Vi har mye å se tilbake på, rent historisk. Akkurat I dag så opplever vi at historien blir skrevet.

på det som en trist dag, vi har mistet Kong Harald, så det også mulig å gledes over noen av de ting han har gjort gjennom livet. Han åpnet jo dørene for at en tronarving kunne gifte seg med en borgerlig person. Før dette var det jo tradisjon at man skulle gifte seg med noen av kongeslekt. I mars 1968 så ble det offentliggjort at Kong Olav, og det tok mange år, endelig hadde gitt sitt samtykke til ekteskap mellom han og Sonja Haraldsen fra Vinneren i Oslo, uten kongelige forbindelser. Forut for dette så hadde paret kjent hverandre gjennom 9 år, og fra mars 1968, når forlovelsen ble kjent, så var veien til ekteskap kort. De giftet seg den 29. august samme år, 1968, i Oslo Domkirke. Våre tanker naturligvis nå også med dronningen som har mistet sine livsledsager.

Jeg synes vi skal feire Kong Harald I dag. Vi har jo fått det tyngste budskapet vi kan få som nasjon, nemlig at kongen død. Men kongen, han levde på så mange måter, og helt på privaten så var han jo meget opptatt av seiling. Han var europamester I 2005. Og han vant et annet seilas I 1987 og har dessuten både flere sølv og bronse til sitt navn, markerte seg nasjonalt og internasjonalt. Som kronprins representerte han Norge under OL tre ganger I 1964, 1968 og 1972. Kronprinsen, som han da var, bar Norges flagg ved åpningen av de olympiske leker I Tokyo I 1964. Jeg tenker seilemiljøet har noen spesielle tanker omkring kongen på en slik dag som dette.

Hvordan har du det I dag? Hvilke tanker gjør du deg nå som kong Harald den femte gått bort? Hvilke minner sitter du igjen med? Nå langt de fleste her I landet vennlig innstilt til monarkiet, og om man ikke det, så har man I alle fall hatt et godt inntrykk av kongen. Stort sett. Nå som kongen ikke lenger iblant oss, så det tid for refleksjon. Hvem var denne mannen som videreførte sin far og farfars valgspråk alt for Norge? Hvem var denne mannen som valgte en borgerlig kvinne å gifte seg med, og ikke en prinsesse? En mann som inspirerte blant annet prins William da han giftet seg med sin Catherine. Kongen har betydd mye for mange. Nå får vi ikke muligheten til å hente inn alle de forskjellige svarene jeg gjerne skulle ha hatt her og nå, men jeg håper at du bruker litt tid på egen hånd til å tenke på

Vi sitter altså med nyheten om at kong Harald har gått bort. Det helse som årsaken til hans bortgang, og helse har vært et problem for kongen de siste 27 årene. I 1999 fikk han operert vekk en verkebyll på kinnet. I 2003 fikk han blærekreft. I 2005 ble han operert for hjertesykdom. I 2017 ble han innlagt med infeksjon, var også innlagt under covid. Kongen ble i januar 2021 operert for en skadet sene i kne. I 2024 så husker vi at han ble syk på en privat ferietur i Malaysia. Da han returnerte til Norge ble det operert inn en permanent pacemaker. Og i februar i år, under en privat ferie til Tenerife, ble han igjen innlagt på sykehus. Og det var helsen som til slutt skulle innhente hans majestet.

Det mange av oss som har tanker I dag med nyheten om kong Haralds bortgang, og våre tanker naturligvis like spredt som vi antall nordmenn går ut ifra, men vi sender våre tanker til kongefamilien. Hans søster, prinsesse Astrid, som har stått last og brast ved ham og kong Olav. Vi tenker på kronprinsen og kronprinsessen, kronprinsen jo som nå blir kong Håkon den 8., og som skal ta tak I sin kongegjerning, kronprinsesse Mette Marit, som blir dronning Mette Marit. Med sine helseutfordringer. Vi tenker på prinsesse Ingrid Alexandra som nå blir kronprinsesse og som har et langt liv foran seg I tjeneste for Norge og som sikkert også gjør seg sine tanker akkurat I dag. For ikke å snakke om statsapparatet, vi mister et statsoverhode, vi får et nytt, det mye som skal skje I dagene som kommer.

Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott I kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset I en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå I slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon I stedet. Det også utfordringer for busstrafikken I området. Kongefamilien I Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile I fred, skriver de I en pressemelding, og kunngjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk I denne vanskelige tiden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelensky på X. Våre tanker også den kongelige familien og folket I Norge. Kong Charles av Storbritannia I slekt med kong Harald og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre.

0: følte at han tilhørte dem, ja. Kulturen ja, ja. Og altså vitenskap, akademia, ja. Miljøbevegelsen. Han var alles egen konge. Hvordan ja. Hva tror du det var ved kong Harald som gjør at alle følte det sånn?
1: Nei, det tror jeg illustrerer hans gjerning som konge faktisk veldig godt, at alle opplevde at han var kongen deres. Og han viser jo, har jo vist med sin gjerning at man kan være konge for alle. Man trenger ikke å velge. Man er konge for alle. Og det jo en ekstrem profesjonalitet og en enorm dedikasjon. Den arbeidskapasiteten kong Harald viste da, det jo bare å ta seg hatten for. Så han klarte å være konge for alle, om det var næringsliv eller idrett eller hva det var. Og det også synlig i dag. Og det jo stor takknemlighet fra mange i dag akkurat det å ta inn over seg det at den var så samlende for alle sammen.
2: Ole Erik Almlid, hvordan husker du ham?
1: Jeg kom jo inn som NO-sjef i 2018, så jeg hadde jo mest med han å gjøre i profesjonelle sammenhenger, men også i møter på slottet. Han var interessert, han var til stede, han var nær, og det å være med han ut på besøk, det var jo at man ble jo inspirert også i sånne roller som jeg hadde, å se hans nærhet til folk.
2: Men hvordan var det å komme inn første gangen? Jeg vil tro at det en ganske spesiell opplevelse, ja. og hvordan fikk han deg til å følge?
1: Ja, når du kommer inn første gangen på slottet, så du en liten gutt fra Malm. Da du virkelig, det ærefrykt og det ydmykhet, men så går det veldig kort tid. Han profesjonell, naturligvis. Veldig, skal ha ivaret av formalitetene, men veldig varm og nær. Som det var til veldig mange. Og det jo litt gjennomgangstone i dag, tror jeg. Om du var en liten bedriftseier ute et sted, eller om du var i en rolle som politiker, eller sånn som meg, så ble du tatt imot på en varm og inkluderende måte.
3: Og det sa administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, da han var gjest hos oss i studio tidligere i ettermiddag. Og det mye symbolikk når en konge dør.
2: Og det sterkeste symbolet på monarkiet, det kronen, selvfølgelig. Og nå den på plass, sammen med de andre riksregaliene i Oslo, det skriver Aftenposten nå nettopp. Og da snakker vi altså om kongekronen, rikssepple, septere, rikssverdere, dronningkronen, dronningens, rikssepple og septer, og mer til. Det nå blitt transportert til Oslo. Politiet ordknappe overfor Aftenposten. De sier bare at alt er gått bra fra Nidaros og Trondheim. Dette skal vi høre mer om litt siden.
3: Men nå skal det handle om noe annet, fordi mange nordmenn vil minnes kong Harald for det gode humøret hans, hans lune framferd og humor når det var plass til det. Og mange vil nok si at det var nettopp måten han var på som ga plass til spøk og moro ved mange anledninger. Og kollega Daniel Eriksen, det jo ikke få ganger at kong Harald har fått oss til å trekke på smilebåndet.
4: Nei, kong Harald hadde en egen evne til å balansere det formelle og det folkelige med humor i øyehøyde. Det har blitt trukket frem mange ganger at kongen med sin humor gjorde folk som møtte han komfortable. I utgangspunktet det jo ganske skummelt å møte kongen, men det nok av folk som har møtt kongen og sagt «Det var ikke så skummelt, han var jo akkurat sånn som oss».
3: Og ikke minst på talerstolen så var kong Harald dyktig på å spe på med litt humor mellom det formelle.
4: Det gjorde han, og en av de favorittanledningene hans til å gjøre dette jo den årlige middagen for stortingsrepresentantene. Dette jo et formelt møte mellom kongens regjering og landets representanter, og gjestene kledd i sine fineste antrekk. Men innimellom den sedvanlige takken for arbeidet dere gjør, så fikk som regel kong Harald dem til å løsne litt på snippen. For eksempel i 2022, da det var veldig høye strømpriser her til lands. Folk måtte virkelig spare på strømforbruket, og slottet innførte sin egne sparetiltak. Det lot ikke kongen gå hus forbi.
5: Stortingspresident, folkets representanter. Det mulig at dere vil oppleve en noe dunkel belysning her i kveld. Det ikke for det at vi har blitt mer lyssky, men for det vi må spare på strømmen. Her har vi lært av Stortinget. Så det kan være at det også blir noe kjøligere i tusmørket. Hos dere har vel temperaturen sunket betraktelig etter at Stortingets bastu ble stengt? Akkurat denne sparemuligheten har ikke vi. Og i stedet utreder vi muligheten for å legge dronningens overskuddsenergi i kabler.
3: Og det var ikke første gang det ble humor på dronning Sonjas bekostning.
4: Absolutt ikke. Heller ikke en dronning ser ut til å være, unnskyld, fritatt fra vitser fra ektefellen. For i forkant av et besøk til Antarktis og forskningsstasjonen Troll, så kong Harald sitt snitt til å på nytt spøke litt.
6: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
7: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum.
6: Det ble opplått gjorde ni ikke det?
7: Nei, det den ikke, den heter Troll.
6: Ja, det
7: Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
4: Kan få med her at i etterkant har kongen sagt at han angret på nettopp denne spøken. Det fortalte han Harald Stanghelle som skrev bok om kong Harald. Kongen fortalte at Sonja valgte å ikke sette ned foten for vitsen i TV-programmet Året med kong og familien, men han måtte være snill gutt i 2 år etterpå. Det var avtalen.
3: Men dronninga så tross alt ut til å ta vitsene med fatning, og også utlandske kongelige opplevde vitsene til kong Harald og tok de imot med glimt i øyet.
4: Ja, i 2021 så var det nederlandske kongeparet, kong Willem Alexander og dronning Maxima på statsbesøk til Norge. Under gallamiddagen så klarte ikke kongen å dy seg og dro en sportsvits.
8: Our countries also have much in common when it comes to culture and sports activities. Dutch DJ Tiesto has big following in Norway and Kygo is popular in Netherlands. For many years we have enjoyed hard competition in speed skating, in sport that has been dominated by the Dutch for decades. And next week the Netherlands and Norway will be facing off in a crucial World Cup qualifying match. When they last competed in September, many Dutch supporters thought the Norwegian fans were chanting Holland. In fact, they were chanting Holland. Who was the striker of the Norwegian team. So just to be clear, I wish the Dutch good luck in the game next week, but not too much luck.
3: Og en ting jo når han har alles øyne rettet mot seg på talerstolen, men han har jo også et publikum og et folk som følger med uansett hvor han
4: Ja, han, kong Harald har blitt fulgt hele livet, helt siden han ble født som prins Harald. Vi innbyggere, vi ønsker å vite hva de kongene holder på med, og mediene, vi følger også med i tykt og tynt. Så på en fisketur så får kongen spørsmål om hvordan det å ha denne stunden ved elvebredden helt alene.
9: Alene? En, to, tre, fire. Nesten alene.
4: Man kan jo tenke seg at det tærer litt på, til og med for en monark, at mediene henger på hele tiden. Men da kongen her telte antall journalister, så tok han det hele med et smil.
3: Ja, det hørtes ut som det var ganske mange. Og ikke bare så blir de fotografert, men kongen og dronninga henger på mange vegger i form av malerier også.
4: Det gjør de. En av de som har malt kongeparet flere ganger Håkon Gullvåg, som jo har en særegen stil. Her i dette klippet så blir kongeparet spurt av kongehusekspert Kjell Anne Totland om hva de syns om disse maleriene.
10: Hva synes kongeparet selv om bildene av seg selv i rådhuset, ambassaden og på slottet?
11: Jeg veldig fornøyd med mine.
7: Ja, i like måte. Jeg synes jeg fenger noe helt spennende. Det kanskje ikke akkurat bildesmessig, men det innholdsmessig med en slags symbolbruk som ligger der, og farven jo veldig fin og sterk, og jeg synes jeg i hvert fall setter veldig pris på det.
11: Må jo bare si at dessverre det akkurat sånn jeg ser ut. Da. Ja!
3: Og det å ha glimt i øye og humor, det jo, kan jo tenkes også at kong Harald mente at det var en fordel i nettopp den rollen og jobben han hadde.
4: Det virker jo sånn. Det mange som har trukket det frem i løpet av dagen i dag. I daværende prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjon, så fortalte kong Harald om hennes gode egenskaper. Kongen mente de var bra for henne som menneske, men også som kommende monark.
12: Du pliktoppfyllende, bevisst og flink. Du varm og klok. Du har humor. Den vil du garantert trenge. Og det håper jeg du har fått litt ifra meg.
4: Ingrid Alexandra tar nå fast på nye oppgaver som kronprinsesse, og rådene fra bestefar kong Harald ligger nok på hjertet.
3: Tack för det, kollega Daniel Eriksen.
2: Folk strømmer til overalt. Vi har hørt fra Drammen, Tromsø, Slottsplassen I Oslo selvfølgelig. I byer store og små samles folk, ofte med blomster, for å minnes ære Kong Harald. I Bergen strømmer folk til den blå sten på Torgallmenningen. Det blitt et samlingspunkt under store hendelser.
13: Det jo vel egentlig mest det at ja, han jo død, og det veldig trist å gjerne være med på liksom vise min omsorg og vise at det leit at han har gått bort. Og sånn.
14: Hva tenkte du på da du hørte det da?
13: Det har vært veldig mye rykter som har gått, så det har vært litt sånn I hele går og sånn. Hørte jeg flere ganger at han var død og sånt, men han var ikke det. Men så sa noen da I dag tidlig I timen at han var død, så først trodde man ikke på, men så så man det på VG og på NRK og på alle nyheter og sånt, og så gikk det jo litt opp for en, men likevel, det føltes ikke helt realistisk. Da, ja, det var uvant I hvert fall.
14: Mm. Har det gått opp for deg nå, tror du?
13: Ja, litt nå når man ser så mange mennesker her står og sørger og alle blomstene. Og man kjenner virkelig tristheten over hele Bergen by og landet.
14: Hva føler du på da?
15: Det var jo veldig trist liksom, når vi først fikk vite om det. Fordi som hun sa så var det veldig mange rykter. Og man visste liksom ikke helt hva man kunne tro på. Fordi mange liker å si forskjellige ting om. Ja. Men det var veldig trist, og man føler det også litt I atmosfæren, sånn. I liksom, når vi går, så det liksom veldig trist følelse, på en måte.
14: Har du kjent på den atmosfæren her ved den blå stenen?
15: Ja, veldig. Nå som vi hadde det, vi hadde jo noen, at det var veldig stille en stund, og da kjente man det veldig, at liksom alle bare var sørget. Og.
14: Hva føler du på da?
15: Altså, det litt, det har ikke helt gått opp for meg ennå, men jeg veldig trist og tom, liksom. Ja.
14: Hva tror du det kommer av? Kanskje det vanskelig å si, men hva føler du, altså, hvorfor tror du det føles sånn på det?
15: Fordi han har liksom vært med oss gjennom hele livet vårt, som vi har ikke hatt en annen konge, på en måte. Så det litt uvirkelig.
3: Der hørte vi Sofie Hagen Langarhus og Lilja Elora Cohen. Da klokka blitt snart 18.02, og du hører på NRK Radio, denne radiosendingen som går på alle NRKs radiokanaler. Kong Harald døde I dag klokka 6.35, og nyheten ble kjent få minutter etter klokka 8:30 I morges.
2: Håkon tar kongsnavnene Håkon den 8. Og valgspråket Alt for Norge. Det samme som oldefar, bestefar og faren. Det ble kjent I ekstraordinært statsråd I dag.
3: Kondolansene strømmer inn også fra utlandet. Her fra kong Charles. Mens Norge sørger over tapet av en så stor skikkelse, slutter hele min familie seg til minne om en høyt elsket slektning og venn, hvis godhet, medfølelse og dype pliktfølelse nådde oss over hav og tiår.
2: Gry Veiby, Pål Plassen, Hugo Ferramariello med deg her I NRK Radio. Og vi sitter her hele kvelden og utover natten og morgendagen. Tor Boman Larsen, forfatter, journalist, ikke minst kjent for biografien I 8 bind om kong Håkon og dronning Maud. La oss ta kongenavnet, for her vi jo tilbake til Håkon, denne gangen den 8. Alt for Norge mottoet for vår nye konge. Hva ligger I valget hans?
16: Jo, det jo to. Han fikk jo døpenavnet Håkon Magnus. Han slipper nå Magnus, det interessant. Det også et norsk kongenavn, ikke sant?
2: Så det blir helt borte fra...
16: Ja, så vidt jeg skjønner, så gjør det. Og da hekter han seg, så å si, helt og fullstendig på sin oldefar da, Håkon den 7. Og det jo ikke så rart, for det jo mannen som grunnlegger det moderne kongedynastiet I Norge. Og så kan man jo, hvis man vil, spørre seg hvorfor Håkon ble hetende Håkon og på en måte etablerte det navnet I det moderne Norge.
2: Da han kom inn som dansk prins og ble konge av Norge.
16: Og som het prins Carl. Og du nevnte telegrammet fra fra kong Charles. Han faktisk oppkalt etter vår kong Håkon. Og da hans private navn var jo Charles. han levde jo I England, stort sett med sin engelske kone Maud, og var I England under krigen, og da som onkel Charles. De sluttet aldri å bruke det navnet på ham privat. Håkon var det offisielle navnet, privat heter han Charles, og han hadde en så høy standing I England, at da den nye trofølgeren ble født, så fikk han navnet etter onkelen fra Norge. For det, Charles jo et veldig lite brukt kongenavn, egentlig. Han Charles den tredje bare. Ja, dette ukjent, men det lar seg dokumentere. Men den egentlige Charles, da, eller Carl på dansk, han fikk altså navnet Håkon, og skiftet identitet, så å si, det han går I land I Norge. Maud ble jo forble og Maud, men kongen, som skulle være konge, han måtte ha et gammelt kongenavn, for sånn sett å gjenreise den gamle norske sagatronen, som var et bilde på norsk selvstendighet. Og hvorfor ble det ikke Harald, for eksempel, som jo var Harald Hårfagre, altså vår første konge? Nei, vi har det også dokumentert. Det var en korrespondanse mellom den første norske utenriksminister, Jørgen Løvland, og den norske minister I København, Wedel Jarlsberg, hvor Løvland foreslår Håkon. Og det gjør han I det han henviser til Henrik Wergeland, som på en måte er fadderen til dette navnet, for han skrev et stort dikt til den norske storting, hvor han bruker frasen, kan vi si, at snart skal vi se Håkons tårn igjen. Og da peker han mot tårnene på Akershus festning, altså den gamle norske kongeborgen, hvor Håkon den femte og sjette, praktisk talt den siste av de gamle sagakongene, hadde regjert. Og da blir linjen sluttet til den siste sagakongen, til den første I det nye, selvstendige Norge.
2: Vi sitter her og lytter, vi, og ja, suger til oss av kunnskap, Tor Bormann Larsen.
16: Og dette navnet får han servert I København, og sier, ok, Håkon lyder bra.
2: I valget av døpnavnet Håkon Magnus, og hvor han nå har beholdt Håkon som kong Håkon den åttende, hva kjent om hvilke overveielser de gjorde der?
16: Jeg vil tro at det ga seg nok selv. Magnus altså også et gammelt norsk kongenavn, men ved bare å la 8-tallet stå, så hekter han seg direkte på Håkon den syvende. Håkon den syvende jo, skal jo ikke kalle han gudekonge, men omtrent det ble han oppfattet som, særlig da etter den andre verdenskrig, hvor han ledet Norge gjennom okkupasjonen fra sitt eksil I London, ikke sant? Og dertil ble en vellykket konge med veldig mange utfordringer I 1905. Det var jo en tid hvor tronene styrtet utover I Europa, Første verdenskrig, revolusjonen I Russland. Kong Håkon klarte å samle Norge, samle ikke minst arbeiderbevegelsen, den revolusjonære arbeiderbevegelsen, innenfor rammen av vår konstitusjon. Det var hans store kongsgjerning.
2: Mens kong Harald tok oss fra 1991 til 2026. Det 35 år på tronen, en helt annen tid. Ja. En tid hvor vi har fått mye. Bilen kom med Håkon. Vi har fått internett og mye annet. Ja. Hvordan har han forvaltet sin kongsgjerning?
16: Ja, jeg liker å si at kongerollen, den ganske lik tvers igjennom. I disse over 100 årene. Den ligger I konstitusjonen, og den politiske makt var tatt ut av kongerollen allerede I 1905. Den forsvant med Oscar den andre. Så det som endrer seg jo tiden som de lever I, som du inne på. Og den jo omskiftelig nok under Håkon syvende, med de store verdenspolitiske omveltningene. Den var mer rolig under kong Olav I en ganske stille etterkrigstid med velstand I Norge og et ganske homogent samfunn og så kommer altså en ny tid kastet på Harald den femte og da må han møte helt nye utfordringer hvor man ikke bare kan hvile på at det gikk bra under annen verdenskrig og alle måtte være kongetro. Men nå måtte monarkiet finne et, på mange måter et nytt fundament I tillegg. Og det I møte med det moderne flerkulturelle Norge. Altså et komplisert samfunn, ikke det gamle homogene med de norske dalførene, og vi alle har 10 generasjoner bak oss I landet, men nye politiske, religiøse, kulturelle, etniske strømninger. Og det, her ser han at her kan jeg bruke min rolle. Slik kong Håkon hadde sett det I forhold til de politiske spenningene innad I landet. Så har han en autoritet I sin kongetrone som så sterkt nasjonalt forankret tilbake til Harald Hårfagre for ikke å si Odin at når du legger dette I vektskålen så kan du opptre inkluderende uten å bli politisk mistenkeliggjort
17: fordi han Norge på en måte
16: nettopp, det bare han som Norge og når han legger denne tusenårige autoritet I vektskålen, så har det effekt av på en måte politiske synspunkter vike litt til side, selv om dette jo hele tiden innenfor rammen av konstitusjonen, og sånn sett regjeringens politikk. Det bare at det får en helt annen tyngde når det kongen som tar de ordene I sin munn.
2: Torbjørn Larsen, du har også skrevet boken Fire konger og en dronning, hvor du nettopp følger det moderne norske monarkiet fra Håkon 7. Til I dag, til I går.
16: Ja, faktisk hakke lenger. Nå må du telle, ikke sant? Det kong Håkon 7, Olav den 5., Harald den 5., Håkon den 8. Jeg foregrep med forbehold om at han tok det navnet, jeg var så ganske sikker, og Ingrid den 1. En dronning. Ikke sant? Så at vi står nå midt I den rekken med kong Harald. Og et monarki må jo, fremtiden vel så viktig som til og med en tusenårig fortid.
2: Dette har jo vært et veldig mannlig dominert monarki. Ja. Märtha døde ung, så ja. Håkon var enkemann. Olav ble enkemann tidlig. Ja. Og nå har vi hatt en markant dronning Sonja.
16: Ja.
2: Det rart å tenke på nå, hvor vanskelig det var for henne å bli gift med sin Harald.
16: Ja, det var jo, altså ekskapsinngåelsen mellom Olav og Märtha var den lå liksom I korten, de var ikke nok fetter og kusine, det var også Håkon og Maud, fetter og kusine, og så skal altså prins Harald velge en ektefelle. Og det rare jo at på en måte lå det I korten at det måtte bli en borgerlig kvinne, fordi han ble borgerlig oppdratt etter at de kom fra England og USA, så går jo prinsen inn I en offentlig skole som den første europeiske prins. Da møter du jo mennesker av rødt blod. For hele det monarkiske system eller med fyrstehusene var jo basert på at du bare på isolasjon at du valgte da de bare prinsessene, bare blått men du spilte ikke så høyt ikke sant, men så hadde ikke politikerne tenkt noe videre nemlig at ja, da blir det jo en norsk jente da, og problemet var ikke primært at hun ikke var kongelig For det har skjedd før, altså til og med I Danmark, Nederland, Spania, det ikke dronninger der av regjerende fyrstehus, sånn som det opprinnelig var. Men at hun var fra Smestad, altså en av oss, det skapte store problemer.
2: Han gikk jo selv på Smestad skole, vi hørte det fra litt tidligere, både kong Harald og kong Håkon den 8. Tor Bormann Larsen. Alt for Norge, det kanskje ikke overraskende at han videreførte dette valgspråket. Hva ligger I det?
16: Nei, det var jo, jo blitt et dynastisk valgspråk, og det satt som kule da Håkon den 7. Tok det, og han valgte det enda før han kom til Norge, og egentlig det litt inspirert av Ibsen, alt eller intet, intet eller alt.
2: Tor Bormann Larsen, forfatter. Takk.
3: Snart klokka 18. 1830, og da det klart for båreferden, men litt tidligere så kom beskjeden om at riksregaliene trygt frem I Oslo. Før vi forklarer hva det for noe, hvor det de kom fra, kollega Pålplassen?
18: Ja, for å si det sånn, det en transport ingen av oss ville gjerne hatt ansvaret på, for det her en veldig hemmelig og stor operasjon. De blir jo vanligvis tatt trygt vare på Erkebispegården ved siden av Nidarosdomen I Trondheim. Der kan alle som vil betale en billett og se de utstilt og lære mer om de, men nå skal det altså ligge på Kongens Båre I Slottskapellet. På Kongehusets nettside kan man lese om hvordan regaliene symbol på kongens makt og verdighet og monarki I seg selv. Og ordet regalie stammer fra det latinske ordet rex og betyr en konge verdig. Det rett og slett kronjuvelene våre, det her.
3: Så kronjuvelene altså trygt frem I Oslo, og vi snakker da kroner, diamanter og gull.
18: Ja, det består av en rekke ting I regaliene. Kongekronen, riksepple, kongens scepter, riksverde, og dronningkroner og dronningssepter og I det hele tatt.
3: Og prisen vel I klassen helt uvurderlig?
18: Ja, jeg har tidligere intervjuet Øystein Ekerhold som ekspert på de her juvelene, og spurte han om nettopp om han ville røpe prisen på kronjuvelene, men som han sa, det umulig å si. Men du kan jo kanskje tenke selv når jeg sier at kongekronen laget av 20 karat gull, ja. Perler og ulike edelsteiner som ametyst, granat, opal, peridot, kysopras, topas, turmalin, safir og smaragd.
3: Ja.
18: Veldig, ikke vanlig et smykkeskrin.
3: Nei. Hvor gamle disse smykkene da, disse kronjuvelene?
18: Jo, det var Karl Johan, som altså da var den første Bernadotte-kongen, som brukte de her til kroninga I 1818. Før det så var det jo danske tid. De danske kongene hadde sine egne juveler, som I dag bevart I Rosenborg slott I København. Og enda før det så hadde vi våre egne kronjuveler for de få egne kongene før danske tida. Men Karl Johan kjøpte og betalte av egen lomme for nye kronjuveler, Og kongekronen jo da brukt ved 3 kroninger og 2 signinger.
3: Og nå kan man også få se dem I Oslo.
18: Ja, nå blir noen av kronregalene plassert på Kong Haralds båre I Slottskapellet. Kongekronen, riksverde, septere og riksepple plasseres på båren. Og sørgende nordmenn vil få anledning til å gå inn I Slottskapellet og gå forbi båren og ta et siste farvel.
3: Takk for den orienteringen, reporter Pålplassen.
2: Kong Håkon Nattene, alt for Norge. Dette ble kjent altså I ekstraordinært statsråd I dag, og vi snakket litt om det sted, dette valgspråket. Hva ligger I det? Kong Håkon tok det, og så ble det videreført av både Kong Olav og Kong Harald. Ja. Det så uvanlig å snakke om Kong Harald I fortid, sånn det. Ratten Elisabeth Kamsvåg, førstelektor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Ord for ord. Hva legger du I alt for Norge?
19: Først kan man liksom si litt om valgspråk generelt, da, at valgspråk en formalisering av en tenkemåte, og det uttrykker en forpliktelse til en bestemt type karakter og handlinger som kongen da forpliktes til. Og det alt for Norge veldig lett å huske, og da også som du nevner flere konger som har tatt akkurat det valgspråket. Alt en sånn en absolutt, ikke sant? Det ikke noen nyanser I det. Og det ganske interessant da, fordi at det betyr jo faktisk å gi alt for Norge, og kongen selv, kong Harald har tidligere gitt flere kommentarer knyttet til det, men blant annet også på I en tale han holdt I forbindelse med 80-årsmarkering av frigjøringsdagen så sa han da at alt å gi alt for Norge betyr ytterste konsekvens og offentlig

0: og tydelig forpliktelse.
1: Mm. Nå får vi vite at nå begynner båren å fraktes fra Rikshospitalets kapell på sin ferd gjennom Oslos gater, først I forstaden da, fra Gaustad og ned til Slottskapellet. Hva jeg nevner det, vi kommer innom til det etter hvert. Ratne Elisabeth Kansvåg, du har sagt litt om hvordan Harald har fylt dette valgspråket, men hvordan vil du si at det forplikter også Kong Håkon den 8.
0: Det jo en stor forpliktelse I det, også fordi at det har, Kong Harald har klart å ivareta det valgspråket med høy troverdighet, både gjennom ord og handling. Sånn at den forpliktelsen egentlig et, noe som det norske folk har et forhold til. Det ikke et passivt valgspråk. I hvert fall så det noe som, som kan bli hentet fram som en sånn referanseramme I valget som Kong Håkon den 8. Da, etter hvert gjør.
1: Og så det ordene, de tre ordene, men også alle talene som Kong Harald har holdt. La oss bare høre litt på en som har vært sitert veldig mye den siste tiden. Vi skal tilbake til et hageselskap for 10 år siden.
2: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
3: Kulturkommentator her I NRK, Inger Merete Hobbelstad. Hvordan var Kong Harald som taler?
4: Han var en god taler. Egentlig litt oppsiktsvekkende, for han sa vel selv at han ikke likte det så godt. Han var ikke spesielt glad I å ha alles øyne på seg. Men han var flink med ord, og du kan si at når du først tronarving og så konge, så har du selvfølgelig et apparat rundt deg. Det taleskriver, og det folk som mer enn gjerne hjelper deg med å finne ord. Men Kong Harald var jo kjent for det, at det var ikke slik at han fikk et ark og kunne lese hva som helst opp fra det. Han ville stå inne for det han sa, og var ganske delaktig I utformingen av disse talene. Og da ser du jo også, altså ofte de lette taler å høre på, de ofte muntre, han ofte morsom, men de kan også iblant ha en nesten sånn oppsiktsvekkende åpenhet, synes jeg, som nok I lengden var med på å gi ham den posisjonen han hadde.
3: Mm. Hvilke taler det vi kommer til å huske fra hans tid?
4: Jeg vil si at de åpenbare jo de som har vært sitert mye de siste dagene. Det dagen etter terroraksjonen 22. juli 2011, da han satte ord på den virkelig bunnløse fortvilelsen mange følte. Og det talen I Slottsparken I 2016, der han altså beskrev et Norge som var fullt av folk med ulike bakgrunner, med ulike legninger, kulturelle bakgrunner, som kanskje hadde foreldre fra andre land, men som likevel hadde sin selvsagte plass I det store vi. Og når du ser på den responsen som den talen fikk, så sier jo det noe om hvor vektig en konges ord Og så hvis han sier at du har din selvfølgelige plass som en del av dette fellesskapet, så føler man at det, da det nærmest offisielt at man har det. Da det nesten hugget I stein. Men jeg synes jo det verdt å huske på at også før disse årene og disse talene som vi husker så det jo en mann som et helt liv holdt taler offentlig og mange av dem var jo også verdt å huske på
3: Fordi når man snakker med folk som minnes Kong Harald så det jo nettopp tale som trekkes fram og de ordene han gav, hvor mye trøst ga det til oss som folk?
4: Det var mye trøst I dem, men jeg tror også og jeg synes det også verdt å trekke frem at det kunne også være en underfundighet, det kunne være en litt sånn lekenhet nesten, og en tale ikke så mange som lever I dag husker jo talen fra åpningen av VM på ski I Oslo 1966 hvor daværende kronprins Harald var formann for hovedkomiteen og derfor holdt åpningstalen fra hovedscenen på Nationaltheatret og hvor han blant annet snakket til da en sal full av celeber internasjonale gjester og ba dem passe seg for trollene hvorpå han sier for det flere av dem enn dere tror. Ikke bare I skogen, men overalt I virkeligheten kan det sitte et ved siden av, foran eller bak dere nå. Som en litt sånn underliggjøring og sånn lekenhet å bringe inn I en

0: en situation som ellers blir full fort kan bli full av floskler. Og dessuten så holdt han jo også en svært vakker tale da han etter 9 lange smertefulle år omsider fikk lov til å gifte seg med Sonja Haraldsen og som vi vet var det jo mange som var tunge motstandere av dette bryllupet og da beskrev han seg selv som en stygg andunge, en grim elling, for han så for seg at han måtte ha vært en sånn for familien Haraldsen og takket sin svigermor for at hun bevarte troen på at han ikke ville ødelegge hennes datters liv
1: Takk for det, kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad.
2: Gratten Elisabeth Kansvåg, som retoriker. Hadde du sansen for Kong Haralds taler?
3: Absolutt. Og det jo særlig eksempel på det her, da, med store taler som står igjen I historien, som vi husker og ser jo også når det trekker det fram I undervisningen, så ser man at studenter I alle aldre med ulike bakgrunner blir berørt av det. Selv om vi der da sitter I en klasseromssituasjon og gjør egentlig en slags, har en faglig tilnærming til det, så skaper det følelser I oss å høre dem ordene på nytt.
2: Mm. Hvor mye handler om ordene, og mye handler om hvordan de blir sagt?
3: Akkurat det der med form og innhold vanskelig å skille. Men jeg vil jo si at man kan også se på teksten til mange av talene som Kong Harald har holdt, og få et inntrykk av at det her en varm person som ønsker å være inkluderende.
1: Mm. Og taler som huskes. Tusen takk for at dere kom.
2: Takk skal dere ha. Gratten Elisabeth Kansvåg fra Handelshøyskolen BI og Inger Merete Hobbelstad.
1: Hans majestet Kong Harald var landets høyeste befalingsmann. For å hedre den avdøde kongen ble det avfyrt sørgesalutt fra forsvarets 9 saluttstasjoner landet over I dag klokka 12. Og sørgesaluttene bestod av 21 skudd med 30 sekunders mellomrom. Og Eirik Kristoffersen, du forsvarssjef. Du møtte jo Kong Harald selv. Hva kan du si om hvordan du oppfattet han?
4: Kong Harald var jo symbolet på alt vi kjemper for I forsvaret. Jeg spurte en av de vernepliktige soldatene våre på festninga Morten I dag om hva betyr kongen, og han sa nettopp det. Han symbolet på alt vi kjemper for. For forsvaret så jo kongen til stede overalt. Kongen henger I matsalene våre, bildet henger på kontoret. Det første våre soldater lærer jo å hilse til kongen. Og så vi som sjefa jo jevnlig I audiens hos han. Så det den gjennomgående gjelder forsvaret at kongen til stede og et symbol på nettopp de verdiene vi skal forsvare. Mm. Kongen var en regent som levde ut våre verdier, respekt, ansvar og mot. Han sto for respekt for alle, også refererer til den talen han holdt. Han viste selvfølgelig stort ansvar som konge, og han utviste et mot også I møte med alle. Han ga seg selv, og sånn sett så var han et forbilde for hele forsvaret.
1: Og hvordan vil du beskrive han som menneske?
4: Jeg synes de unge som har blitt intervjuet I forbindelse med sykdommen og etter hvert dødsfallet, har uttrykt det veldig godt. Han var hele Norges beste far som menneske. Samtidig så var han en leder som så det store bildet og likevel var opptatt av detaljer. Jeg var heldig å møte kongen mange ganger, og det som slo meg bestandig var jo at han kunne bevege seg fra det globale helt ned til det konkrete som vi I forsvaret var opptatt av. Hvordan står det til med soldatene våre? Og hva betyr innføring av allmenn verneplikt? Hvordan det å bo på rom som blandet med menn og kvinner? Så det var både det store bildet og de helt konkrete detaljene som han klarte å balansere på en veldig, veldig god måte.
1: Ja, hvordan vil du beskrive hans personlige engasjement for forsvaret?
4: Et enormt engasjement for forsvaret. Bare det at jeg som forsvarssjef kommer til kongen 4 ganger I året, sitter I 45 minutter og oppdaterer kongen, og så gjør de andre sjefene for hæren, heimevernet, sjøforsvaret og luftforsvaret det samme, pluss at alle som blir utnevnt I statsråd til generaladmiraler også møter kongen. Det på en måte et av de siden som viser det enorme engasjementet og den interessen han hadde for forsvaret. Og så det alle besøkene, der han besøker avdelinger ute I forsvaret, og selv var med på mange av de turene, og det var ingen, det var aldri noen spørsmål om man skulle dra eller ikke dra. Det var ofte kaldt, det var ofte ganske utrivelige forhold, men kongen var til stede.
1: Mm. Og han var jo på jevnlige besøk og stilte alle disse spørsmålene, som du sier, så han var jo også veldig nysgjerrig.
4: Ja, kongen var veldig opptatt av å være oppdatert. Han fortalte meg jo mange ganger hvordan det var å ha vært i kongehuset i så mange ti år som han hadde vært, og på en måte at det meste vi oppfattet som nytt hadde egentlig skjedd før. Han klarte å sette dagens situasjon inn i et historisk perspektiv og dro med seg alle sine erfaringer og klarte å overføre dem til oss på en veldig fin måte.
1: Og så har vi hørt at dere har hatt sørgesalutter i dag. Hvordan markerer forsvaret bortgangen i dagene fremover?
4: Ja, når kongen dør, som vi fikk melding om i morges, så har vi en veldig detaljert plan som vi har øvd på hva forsvaret skal både støtte med, men også hvordan forsvaret skal hedre kongen. I dag så har det vært oppstilling i alle avdelinger, der budskapet fra hoffet og et budskap fra meg som forsvarssjef har blitt lest opp til våre soldater og ansatte. Og så er det en jevn strøm av støtte fremover som forsvaret skal bidra med i form av praktiske ting. Alt fra at adjutanter har møtt på slottet for å bistå der til, som du var inne på, salutten, flagg på halvstang. Vi går inn i en periode nå, i neste 48 timen, der vi har kuttet all øvingsaktivitet i forsvaret. Vi holder selvfølgelig forsvaret operativt, vi passer på grensen vår, vi gjør alt det som må gjøres, men det er en veldig stille periode de neste to døgnene, og så er det en sørgeperiode frem til begravelsen har funnet sted.
1: Mm. Eirik Kristoffersen, forsvarssjef, takk for at du var med.
4: Takk.
2: Klokken 18.31. Folk har nå samlet seg langs reiseruten og på Rikshospitalet. Kong Haralds båre snart på vei fra kapellet på Rikshospitalet til Slottskapellet, og kong Håkon den 8. har kommet til Rikshospitalet.
1: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge, og vil bli husket for kjærligheten til sitt folk. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Og på tirsdag skal den nye kongen ta seg ed foran Stortinget.
1: Og da skal vi til båreferden som nå fraktes til slottet.
2: Ja, hvert øyeblikk vi har sett folk komme langs reiseruten og på plassen. Hva skjer nå?
5: Ja, det en grå og regntung ettermiddag kveld i Oslo. Nå skal kong Harald sin båre fraktes fra Rikshospitalet. Vi hører lyd av helikoptere som flyr over Rikshospitalet, og vi ser en kortesje som gjør seg klar. Den består altså av en bårebil, kongehusets limousiner og en rekke politibiler og politimotorsykler. Og vi vet at vår nye konge, Håkon, vår nye dronning, Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise skal følge båren. Og vi har allerede fått noen bilder av de, der de står og venter ved bilene. De har på seg svarte sørgeantrekk, og mens de venter ved bilene så blir det også slått opp paraplyer på grunn av regnet. Så går turen altså fra Rikshospitalet ned på Ringveien, Ring 3, svinger ned ved Ullevål stadion på Sognsveien, ned til Kirkeveien, der er vi ved Ullevål sykehus, ned Kirkeveien forbi NRK til Majorstukrysset, ned Bogstadveien, Egdausveien, og der svinger de til høyre og til det kongelige slott. Og så er, ja, da er kong Harald hjemme igjen.
2: Mm. På Slottskapellet, hvor det etter hvert vil bli mulig for folket å komme og vise den siste ære.
5: Ja, da kan man defilere forbi, som det heter. Det betyr vel rett og slett bare å gå i en verdig linje forbi. Vi husker vel bildene fra da dronning Elisabeth skulle begraves i London. I dagene før så gikk veldig mange forbi båren til dronning Elisabeth, og da defilerte de forbi. Og i kanskje litt mindre skala, men akkurat sånn skal det også gjøres i Norge.
1: Og et av de stedene Bårefølle skal innom Parkveien. Der har vi en reporter på plass.
2: Ja, har vi kontakt med Linda Fedler? Du der, Linda?
6: Jeg absolutt på plass nå nede I Parkveien, akkurat der hvor Hegdehausveien slutter. Her det enn så lenge full trafikk. Nå går det trikker forbi. Nå begynner politibiler å stille seg opp for å sperre av, altså der hvor båren skal kjøre forbi. Jeg vil anta at det flere tusen mennesker som har møtt opp for å da se båren kjøre forbi, og en av de som har stillet seg godt til rette her for å få... Overvær da, Båren, det deg, Åse. Hvorfor står du her nå?
7: Jeg står her både for å respektere den avdøde kongen og den nye kongen, og vise at vi respekterer familien. Og så det jo et stort historisk øyeblikk, det jo ikke å komme bort fra. Man føler har lyst til å være en del av dette store øyeblikket som forener veldig mange. Og helt tilfeldig var jeg også I Parkveien da kong Olav døde og så bårebilen kjøre inn til slottet. Da var det ikke et menneske der. Da levde vi en tid uten disse mediene og sosiale mediene. Så tenker jeg at det her vil jeg være en del av nå også.
6: Ja, for nå det jo ganske så motsatt. Det nok mange tusen mennesker som nå står langs veien for å følge med. Hvorfor tror du at så mange har... Det jo dårlig vær, men hvorfor tror du så mange har kommet seg ut for å få med seg dette?
7: Jeg tror kanskje mange, liksom meg, det både en stor historisk begivenhet, så lever vi en tid vi får vite om alt som skjer non-stop hele tiden, men jeg tror faktisk også at etter det, de tøffe årene kongen og dronningen har vært gjennom hele familien de siste årene, så tenker jeg mange nå vil vise respekt og gi dem en ære.
6: Og så kan man jo også få se båren I Slottskapellet, altså kongens båre. Skal du innom der og ta et siste avsked, tenker du?
7: Ja, jeg tenker jeg vil det, og jeg har et barnebarn, så jeg tenker jeg har lyst til å ta med henne. Det en del av en nasjonal tilhørighet nå, hvor mennesker fra mange nasjoner som bor her, tror jeg ser det rundt på I Slottsbakken og overalt. Alle har lyst til å være en del av det her, og ja, det har vært en flott konge. Nå en epoke over, og det jo alltid noe unikt, rent historisk også.
6: Ja, det var altså Åse som også fikk med seg kong Olavs båre I 1991. Nå står hun her igjen for å se sønnen, kong Harald, da kjøre forbi straks her vi står nede I Parkveien, og før han da kjøres inn I Slottskapellet. Og det begynner nå å ordentlig høljeregne her, men folk står her, de skal se båren, og det nok ikke alt for lenge til vi ser den dukke opp her.
1: Takk for den rapporten, Linda Fedeler. Pål, vi ser jo bildene her fra Rikshospitalet.
5: Jeg har lyst til å ta dere som lytter på radio nå med til de bildene vi ser fra Rikshospitalet, fra helikopteret som over sykehuset. Det et ganske sterkt bilde. Kong Harald var jo en pasient som stadig var innom sykehuset. Sykehuset jo på en måte legekontor for kongefamilien. Akkurat nå så har sykehusets ansatte, I hvert fall de som har mulighet, stilt seg opp I sine hvite drakter, grønne operasjonsklær, står og gjør seg klar til å ta farvel med sin mest berømte pasient, kanskje, kong Harald, for aller siste gang, I det kortesjen med den kongelige familie skal forlate Rikshospitalet, med selvfølgelig da kong Harald den femtes båre.
2: Og den skal jo da, denne ruten går jo langs gatene ned til slottet, og Kalle Turkerud, du står ved inngangen til slottet. Det folk til du
8: Her det masse folk. Det så mange folk som det plass til på fortavnet langs parkveien her, og på hver side av alléen opp og inn til porten, som da avgrenser det området man publikum kan være på. Så det jo gjerder på begge sider av slottet videre oppover, eller parken videre oppover her, som folk stimler sammen rundt, og det kommer stadig flere til for å få et blikk, et lite bilde, for det ikke så mye som man ser kanskje ut av de som står helt ytterst der, av båren når den kommer nå etter hvert.
2: På plassen, du har oversikten over denne ferden. Hvor vi kommet?
5: Ja, det tar en stund før båren kommer helt ned til der våre reportere står ved slottet. Nå skal båren med Kong Harald kjøre ned mot Ullevål stadion, så Sognsveien ned til Ullevål sykehus, ned Kirkeveien, videre over Majorstuen og Bogstadveien, Hegdehusveien, og så Parkveien og til det kongelige slott. Og man kan vel tenke seg at mange har lyst til å følge den her perden.
1: Som også ender ved slottet og Karl Turkerud, der jo du. Det har jo begynt å regne, men det fortsatt mange mennesker som har møtt opp. Hvordan ser det ut rundt deg nå?
8: Her står folk og venter med paraplyer selvfølgelig. Regnet stanser ikke folk fra å komme hit. Det mennesker i alle aldre, det barn, det gamle, som har kommet hit for å få se kongen passere. Og veldig mye paraplyer, naturlig nok. Og politiet forsøker å holde litt sånn orden og holde gata åpen her. To politihester står klare ved akkurat ved innkjøringen fra Parkveien og alléen opp til slottet. Så det mye politi på stedet for å holde orden, men det jo folk forholder seg veldig rolig. Så det ikke noe problem i hvert fall.
1: Og så må du beskrive dette blomsterhavet som foran på slottsplassen.
8: Ja, det jo da foran slottet. Det ble jo satt opp et sperregjære der, opp mot det gjæret har det jo lagt masse blomster, og etter hvert også har det vokst fram et eget sånn blomstersirkel litt lenger ute på plassen. Det vel også mange som hadde lagt fra seg blomster. Litt bedre plass til å komme fram akkurat der. Og så rundt Karl Johan-statuen, det også godt fylt med blomster, og stadig flere kommer til der også akkurat nå.
1: Men det ser ikke ut som at de har begynt å kjøre nå på plassen.
5: Akkurat nå så ser jeg faktisk at det kommer baklys på limousinen til Kong Håkon, og det vi ser bilder av nå fra helikopteret vi har som TV-bilder man kan se på NRK 1 og NRK TV, så ser vi at bårebilen gjør seg klar til å ta imot Kong Harald sin båre. Langs med kjøreruten i umiddelbar nærhet av Rikshospitalet så har ansatte på sykehuset stilt seg opp. En rekke andre også kommet. De står der under paraplyer. Det et ganske kraftig regnvær som går rett over hovedstaden akkurat nå, men det skal nok bare ta ganske kort tid. Nå ser vi at det bevegelse oppe på Rikshospitalet. Der kommer flere av kongens adjutanter ut med sine hvite hatter, og det nok nå bare et spørsmål om tid før også kong Harald sin båre blir fraktet ut i bårebilen.
1: Tusenvis har møtt opp altså for å ta farvel. Linda Fedeler, du ved Parkveien. Vi hørte at det var politioppbud andre steder. Det det der du også
6: Ja, nå jobber politiet iherdig med å få stanse trafikken som går da ned Bogstadveien og ned mot Hegdehusveien og Parkveien. De prøver å få bilene til å kjøre en annen vei enn der hvor da kortesjen skal gå forbi. Vi ser busser og trikker også har de problemer med å komme seg rundt, for det flere tusen oppmøtte her som nå prøver å finne seg en god plass, sånn at de kan få sett mest mulig av da båren som snart kommer kjørende forbi. Og flere har også vært tidlig ute med å sikre seg plasser på uteserveringene på de mange restaurantene som ligger tett her nede. Og de sitter da og har tatt seg kanskje noe godt i glasset, en kaffe for å holde varmen, bare for å kunne få med seg det som nå vil bli historiske bilder for veldig, veldig mange.
5: Ja, vi ser altså bildene fra Rikshospitalet nå, der bårebilen gjør seg klar til å ta imot kisten med Kong Harald den 5., som skal følges ned dit Linda rapporterer fra. Og det skal altså da skje ganske umiddelbart. Det var sagt at kortesjen skulle sette av gårde klokka 18.30, men det tar fortsatt litt tid. Det her jo ingen hastesak. Kongefamilien jo, som vi har pratet om tidligere i dag, en sørgende familie som sikkert vil bruke den tida de trenger på å følge sin far og bestefar ut.
1: Og det ble snakket om historiske bilder, og det jo ingen tvil om at det vi ser nå historisk.
5: Det absolutt historisk. Det her jo første gangen vi får se båren til kong Harald, og veldig mange har tatt oppstilling oppe på Rikshospitalet. Veldig mange står der I sine arbeidsklær fra sykehuset. De klar til å ta imot kongen som da skal fraktes nedover. Vi ser også Jølstad sin bil som står der med åpen bakluke og klar til å ta imot båren når den kommer ut. Foreløpig så ser vi ingen fra den kongelige familie I bildene akkurat nå, men nå kommer altså båren ut fra sykehuset og plasseres inn I bårebilen. Den blir satt inn I en svart tradisjonell bårebil, sånn som vi vant til å se på andre begravelser, og så skal den altså straks starte turen ned til Oslo sentrum, og da skal den kongelige familie følge bak, og det trengs jo kanskje ikke så stor fantasi for å tenke seg at det en spesiell situasjon for kongefamilien nå når de skal ta den her siste ferden fra sykehuset og ned til Slottskapellet. Det en regntung dag I Oslo. Mange har allerede tatt oppstilling, og vi forventer at det mange flere som også står langs ruta ned mot sentrum.
1: Og det rapporteres også om at trikkene må åle seg forbi for å komme fram. Ser du noe til det, Linda Fede, eller det så mye folk der at det trafikken sliter?
6: Altså bilene sliter nok litt mer enn trikkene nå. Politiet til stede for å sørge for at kollektivtrafikken I det minste kommer seg frem. Og så prøver de da å få biler og taxier til å velge en annen rute slik at gatene her blir lett tilgjengelige når kortesjen skal kjøre forbi. Og nå begynner også folk I hus og leiligheter rundt gatene her og åpne vinduene. Det sitter folk har plassert seg I vinduene. Det står kameraer og presse også rett om for litteraturhuset som ligger da vis-a-vis der jeg står nå. Og det jo ekstremt mange paraplyer også, for det bøtter godt ned her ute, men folk lar seg ikke hindre. Dette vil de virkelig få med seg.
2: Og nå altså bilen lukket med kong Haralds båre oppe utenfor Rikshospitalets kapell. Det også hundrevis av folk langs gaten overfor, med paraplyer, regntung dag, mørk, grå asfalt, og kortesjen gjør seg klar. Folk går inn I de andre svarte bilene.
1: Kongefamilien går vel inn I bilene og gjør seg klar nå til å følge båreferden.
2: Fortsatt står bilen og alle bilene stille I det folk gjør seg klare. Det jo virkelig blitt en begivenhet som så mange ikke bare vil følge med på, men de som kan og I nærheten tydeligvis har valgt å ville se med egne øyne og føle på stemningen.
5: Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, synes du tidligere I dag beskrev det veldig bra, at det her jo en familie som I sorg som alle andre, at det her jo noe som vi andre også har vært igjennom når vi har mistet en far eller bestefar eller bestemor.
0: Det stemmer, og dette var jo noe som prinsesse Astrid faktisk satte ord på da hennes og søsknenes mor, kronprinsesse Märtha, døde I 1954. Hun sa senere at på en måte var de jo vant til det, altså dette med at deres liv ble levd delvis I andres påsyn, men at det likevel kan være svært hardt å sørge på utstilling, og det jo noe vi som ser på kan
1: være. Og nå ser vi bilkortesjen begynne å sette seg I bevegelse og kjøre ut fra plassen de stod på.
2: Ja, bilen med kong Haralds båre har beveget seg langsomt ut, fortsatt inne på de smågatene, inne på selve sykehusområdet.
1: Kortesjen har startet nå, ser tre politimotorsykler.
2: Mm. Og de første menneskene vil få et nå et glimt av denne bilen og kongefamiliens biler etterpå.
5: Ja, og så ser vi også at bårebilen opplyst innvendig, sånn at de som står oppstilt langs kjøreruta, de kan se båren, og nå ser vi altså at folk har stilt seg opp I rundkjøringer ned mot ringveien. Her det sammenhengende folk allerede fra Rikshospitalet. De skal nå kjøre forbi Ullevål stadion, ned over Majorstuekrysset, Bogstadveien, Parkveien og så inn på slottet. Hva skal man si om de bildene her, Inge Merete?
0: Det jo et historisk øyeblikk vi alle vitne til. Det en æra som over og en ny som begynner. Og det når vi ser at så mange har møtt frem, så jo det... Jeg tror det et slags ønske om å være nær nettopp det historiske øyeblikket og merke et tidsskifte. Men også at det rett og slett siste gang man ser denne kongen som har vært så synlig gjennom hele livet til de aller, aller fleste av oss som i livet i dag, enten som kronprins eller som konge.
2: Og det 6 svarte biler som følger etter bårebilen, før den 3 politimotorsykler og etterpå en politibil.
1: Og så regner det i Oslo i dag, og vi ser folk som står ute i, mens regnet faller ned, rett og slett.
5: Mm. Jeg så en mann der som løftet hånda til et vink. Hva skal man gjøre? Det rett og slett en veldig spesiell situasjon å se bildene i det. Vi også har et kamera som viser folk som står langs kjøreruten.
2: Linda Fedler, du står jo like ved Slottsparken og har med deg nettopp noen av dem som har valgt å komme og se og være med.
6: Ja, jeg står, det ganske trangt her nå, så må man liksom ta de man finner, og nå kommer det faktisk 2 politihester forbi også og ber folk trekke bakover, men jeg står ved siden av Kristin Stolz Thomassen. Hvorfor har du valgt å komme hit i dag?
9: Nei, det jo, altså det utrolig trist dag, og man vil jo hedre en mann som har vært med meg siden 91, eller før det også. Altså det var jo historiske øyeblikk, da husker vi, da dro vi liksom TV-en inn i klasserommet og satt og så på hele tiden, og nå har jeg muligheten til å være og oppleve det live. Og så var vi nede på Slottsplassen akkurat, og så gikk vi og så Blomstrava, jeg var jo der i går også, og så det 2 ganger, og så gikk vi forbi, og så vi da, gikk vi forbi statuen av moren hans, og det liksom sånn rørende øyeblikk, hele tiden, det kommer liksom i bølger da, så, nei, det en utrolig spesiell dag.
6: Men hva betydde kongen for deg? Du, som du sier, du husker jo da kongen også døde, kong Olav døde i 1991, hva betydde kong Harald for deg?
9: Altså, kong Harald han var jo liksom kongen vår, og jeg husker jo da han ble konge, så var det sånn, hvordan kan han på noe som helst måte leve opp til det som faren hans hadde betydd for en hel nasjon, og så har han jo bevist det til det ytterste. Han har jo vært en samlende konge, en lun konge, en folkelig konge, en varm konge, en humoristisk konge. Jeg tenker at han har på en måte personifisert det norske folk via en sånn ytterste eller en sånn ypperste rolle som han har hatt da. Og så tenker jeg at han har vært utrolig heldig som har hatt Sonja ved sin side. De har utfylt hverandre på en sånn utrolig fin måte. Og det var som kompisen min sa når vi gikk nedover her nå, jeg føler liksom at folk glemmer Sonja litt oppi hele, og det kanskje man gjør det. Men det er jo en så spesiell dag da, for både for landet, for oss som folk, for de som familie. Og så det er historisk. Det jo spesielt alltid å være med på noe historisk. Dette et kjerneminne. Når man står her og skal se da kongen vår for siste gang gå forbi.
2: Og kan jeg fortelle at akkurat nå kjører båren med kong Harald forbi Ullevål stadion og tenker seg til at det bare noen uker siden han tok imot alle landslagsspillerne og hilste på dem på slottet, og det nettopp da også var 10.000 av mennesker samlet foran hjemme hans, foran
1: ropte,
2: slottet.
1: Og ropte på at kongen måtte komme.
2: Bilen har akkurat passert Ullevål stadion og beveger seg nedover mot sentrum.
1: Og Paul, minn oss på hvor ferden går igjen.
5: Ja, nå skal bilen kjøre nedover Sognsveien, nettopp passert Ullevål stadion, som Hugo sa. Det går i et ganske sånn rolig tempo. Vi ser at folk står tett i tett langs Sognsveien. Og så kommer snart bilen til Ullevål sykehus. Der skal den svinge til høyre og kjøre nedover Kirkeveien. Og Kirkeveien jo her, det går forbi der vi sitter nå, på NRK-bygningen på Marienlyst. Så kommer vi ned til Majorstuekrysset, og der skal de da kjøre nedover Handlegaten, Bogstadveien, og så ned Hegdehausveien videre. Og når den kommer i bunnen der, så tar den til høyre i Parkveien, og da man straks på slottet. Og så kan vi jo repetere hvem det som med på den her ferden da. Først så kjører bilen med kongen sin båre. Og så følger kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise I alle fall de vi har fått beskjed om skal være med I den her kortesjen. Og det går I et tempo så at folk kan se, og inne I bårebilen det også opplyst.
1: Mm, og folk har også møtt opp langs veien med flagg til tross for masse regn.
2: Flagg og paraply.
1: Flagg og paraply på søndagsdette her. Og så jo endeholdeplassen slottet.
5: Ja, og slottskapellet. Og så kommer kongehuset tilbake til mer informasjon om hvordan man kan få lov til å komme inn der som publikummer og se på kongen sin båre defilere forbi og se på kongens båre, ta et siste farvel, vise respekt og ikke minst få være en, gjøre noe aktivt I sorgen. Inge Merete, jeg tenker at det vel det vi ser et uttrykk her nå. Folk vil gjøre et eller annet.
0: Absolutt. Folk vil være til stede, og apropos det du sier med defilering, dette jo en lang tradisjon når monarker dør, og da kong Håkon den syvende døde I 1957, så var det 60 000 mennesker som defilerte forbi hans båre før begravelsen. Det var for øvrig mens daværende kronprins Harald var kadett ved krigsskolen, og det var hans kullkamerater som sto vakt ved kong Håkons båre mens disse menneskene, alle disse menneskene gikk forbi. En av disse kadettene fikk sitt første barn mens han sto vakt over den døde kongen, men vek aldri fra sin post. Og det jo på en måte fascinerende. Man vil jo vise kongen noe, men kongen jo borte. Kongen kan jo ikke se det. Men likevel så det som om det et behov for å gjøre det, kanskje for sin egen del. Kanskje for å vise respekt, at, at det skal være en visning av respekt som verden kan se, og at man der og en del av den, den bevegelsen.
1: Og hva sier dette oppmøtet I regnet med norske flagg om kongen, kong Harald?
0: Det sier jo noe om hans enestående posisjon I befolkningen, og den tror jeg ganske bredt utbredte oppfatningen om at dette var noen man kjente og respekterte og hadde tillit til, og som kanskje virker desto sterkere. Altså dette, bare de siste ukene har vi jo diskutert all spliden og striden som I samfunnet. Vi har snakket om den harde tonen på sosiale medier, og så skjer dette, og så plutselig tror jeg det noe vi alle kan enes om, som var at dette var et menneske som hadde gjort sin plikt til de grader, og som fortjente den respekten han ble vist. Og kanskje det godt å ha et sted å finne sammen I enigheten om dette, og I det store vemodet over at denne æra nå over.
1: Håvard Nyhus, du politisk kommentator. Hva sier tverrpolitiske sorgen nå om posisjonen kong Harald hadde?
10: Det sier alt om en meget folkekjær konge som har ikke bare vunnet folkets gunst, men også hele alle toppolitikere. Vi så jo hvordan de alle nesten hadde mest mulig hastverk med å komme seg hjem igjen til Norge. Og jeg må si det veldig sterkt å se på disse bildene her. Jeg ser hvordan det står folk manngard langs hele veien I sorte paraplyer.
2: Kongen har nå kjørt ned kirkeveien, rett forbi NRK på Marienlyst, virkelig inn I bygatene, og nærmer seg nå snart kortesjen, altså nå snudd inn, så nå hele kortesjen på vei ned kirkeveien mot Majorstuen, for den som kan se det for seg hvis noen har vært der.
1: Og nå det enda større oppmøte, det strømmer til med enda flere folk, tydelig flere folk, Paul.
5: Ja, vi ser også at flere har tatt med seg norske flagg, og vinker med flagg til kongen. Nå kjører man inn I indre by straks, og da blir det jo enda smalere gater, og her står det altså folk tett I tett. Her det knapt plass til flere langs kjøreruten nedover kirkeveien. Nå nærmer kortesjen seg Majorstuen, og den skal straks kjøre forbi oss her på NRK-huset på Marienlyst.
1: Og det ser sånn trafikken I begge veier også har stoppet opp nå.
5: Ja, det her påvirker jo trafikkbildet for alt av biler og kollektivtransport I Oslo. Men det altså, som Håvard sier, litt av et syn I regnet. Folk står I gresset for å få med seg den anledningen her.
10: Ja, det var gripende, og det var et oppmøte her som jeg ikke hadde forestilt meg. Og så blir jeg litt svimmel. Jeg blir på en måte satt tilbake til 1991, da jeg var en liten gutt og så dette sist. Det liksom som om tiden kveiler seg litt, og vi plutselig tilbake igjen der også. Og jeg tenker at de som enda eldre kanskje husker tilbake til 1957. Så det er som om tiden spiller litt gjennom oss, og vinker og sier at alt henger sammen.
1: For historiene om kongene som vi hørte tidligere, også en historie om Norge og om oss selv.
10: Ja, og kongen hjelper oss å veve vår egen historie inn I den store nasjonale fortellingen, og det vel kanskje til syvende og siste det beste argumentet for monarkiet.
5: Mm. Jeg har jo hørt veldig mange I dag som sier at de skal ta med seg barna, eller barnebarna, og se på det her. Ta med seg barn og barnebarn og se på kongens spore på slottet. Det rett og slett ingen merette for å på en måte fortelle nye generasjoner, det her historisk, det her må dere huske.
0: Jeg tror det, for det en visshet om at dette noe hvor det går svært lang tid mellom hver gang. Og det noe med at monarki og riten I monarki og skiften I monarkiet lar oss se historien vår I lengre linjer enn vi gjør til vanlig. Vi tenker så ofte I døgn eller uker eller år, kanskje ti år når vi snakker om trender og måter. Men det sjelden vi snakker om altså en konges tid på tronen, den æraen som det ofte representerer. Og det at når vi ser det lange, lange løpet som nå kommet til sin ende, og det nye som begynner, så det noe med at dette skiftet I tiden, som en monarks død ofte representerer, og det noe som verdt å merke seg, at man ikke bare lar det drive forbi, at man passer på å se det, og sanse det, lagre det litt I kroppen kanskje, slik at man har det med seg som et minne om sin tid.
1: Og nå ser vi kortesen nærme seg Majorstakrysset, vi ser blålysene fra politiet speile seg I den våte bakken, det regnet hele dag. Og mange folk som har møtt opp også.
2: Og båren altså opplyst inne I bårebilen, og så det hele kortesjen bak med kongefamilien og alle som står langs veikanten.
10: Jeg tenker det kan være en oppfordring til alle landets foreldre. Ikke tenk på skjermtid akkurat nå, sett barna foran TV-en og la dem få med seg dette her. Dette noe som skjer 2 til 3 ganger I livet, så dette her slår historiens tyngde inn.
1: Og Paul, minn oss på hvem kongefamilien, altså hvem som sitter I bilene bak her?
5: Ja, først så følger jeg en bårebil som har en opplyst bakdel der man kan se den her trebåren ligge inni. Så følger den store limousinen A2 med vår nye konge og dronning. I den her kortesjen så vet vi også at kronprinsesse Ingrid Alexandra sitter, prins Sverre Magnus, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise. Dermed så jo den aller aller nærmeste familien til kongen med I den her kortesjen. Akkurat nå så kjører de nedover forbi butikkene I Bogstadveien. De kjører I en veldig tett gate nå. Og hva skal man si, Håvard? Det ser jo... Det her bilder vi sjelden har sett, altså.
10: Ja, dette historiske bilder, så jeg kan bare gjenta, ta og sette deg ned og se på disse bildene, så sjansen til det. Det var et mektig syn. Mm.
0: Kan jo også skynke en tanke her til de som sitter inne I bilene for vår nye konge, for prinsesse Märtha Louise og for dronning Sonja, så jo dette noe, en seremoni der de har vært hovedpersoner en gang før. Da kong Olav den 5. Døde I 1991, så var det jo også disse bevegelsene. Det var en lydeparad, en æreseng. Det var å ta imot, se folket samle seg på slottsplassen, ta imot reaksjonen derfra, med alt hva det måtte innebære av følelsen.
2: Og nå nærmer kortesjen seg Parkveien, altså der hvor Bogstadveien blir til Hegdalsveien, svinger inn I Parkveien, Linda Fedler. Det ikke mange minutter til før alle dem du står rundt nå kan få et glimt av kong Haralds båre.
1: Først skal vi til Kalle Turkerud, som ved slottet, og har møtt folk der som også endestasjonen for denne kortesjen.
11: Ja da, her står det veldig mange mennesker langs fortavene og venter på at kortesjen med kongens båre skal komme liksom den siste etappen bort Parkveien og opp alléen inn til slottet. Ingebjørg, nå står du I regnet og venter.
12: Ja, det går bra. Det ikke så farlig om det regner.
11: Nei, dette viktig for deg.
12: Ja, det viktig fordi at det
13: la familia som vi säger på spanska så det är vi trenger en så familie och det är kungen, kongefamiljen. Mm. Och nu är han landsfadern vår borta. Och det är väldigt trist. Och därför så ärar vi han. Se alla de folka som är här. Mm. Det är för att det är viktigt för oss små, stora, gamla och unga.
14: Hva slags forhold hadde du til kongen da?
13: Ja, de sender en personlig forhold.
14: Det skjønner jeg.
13: Jeg har en personlig forhold til mange, men ikke et
14: annet. Nei, jeg skjønner det. Men du har jo vært inne på det, som en slags familieoverhode, kanskje?
13: Ja. Ja, men det tror jeg det mange som ikke har familie, og det mange som sliter med det ene og det andre, og da det en sånn forankring, ankerfeste. Och det märker jag, det må jeg si personlig, det merker noen der borte, at det sånn ankerfeste som borte. Jeg har levd alene i verden og flakta rundt, og da han et ankerfeste, og så nå kommer kong Håkon, og han blir også et ankerfeste. Det blir veldig bra.
14: Takk skal du ha.
1: Vi skal til deg nå, Linda Fedeler, som står ved Parkvei. Nå vel den kortesjen I ferd med å nærme seg der du
6: Ja, nå ser vi at det kommer motorsykler som baner vei for kortesjen som straks da her. Og det viser til, eller det kan se ut som at folk prøver å vise respekt, men de har tatt ned paraplyene sine, de som står da aller nærmest veien. De står nå uten paraply og lar det regne ned, og de blir ordentlig våte, men det for at folk rundt også skal få se de som står lenge bak. Så dette her et tjukt publikum, men med respekt for hverandre, sånn at alle skal få se båren som snart nå på vei. Og vi ser også at det var litt småprat rundt her I starten, men nå det ganske stille rundt her jeg står. Folk begynner å ta bilder og filme, og det kommer nå flere motorsykler med blålys forbi. Det flere barn her også som står og ser på og spente. Og der kommer våren forbi. Og der kommer også limousinen med kongefamilien. Og dronning Sonja kjørte også nettopp forbi, kunne vi se her. Nå står jeg da nederst I parkveien I en sving som akkurat går ved Hegdausveien, så nå kjører da bilene og kortesjen til høyre mot slottet, hvor de snart da tar inn til slottskapellet, hvor da båren skal stå til gravferdsdagen.
1: Og det en alvorlig stemning rundt her nå.
6: Ja, nå begynner folk også å gå videre for å følge med, så nå folk I bevegelse og vil få med seg det som nå foregår på slåssplassen.
2: Og der du står, Palle, der begynner folk å kunne få et glimt av dette historiske øyeblikket.
14: Ja, nå har jo kortesjen svingt inn I parkveien, og hvis jeg står på tærne nå, så kan jeg se blålysen der borte. Så kommer kortesjen nærmere og nærmere, og passerer forbi alle de menneskene som har stilt seg opp for å se dette. Nå det kommet allerede 7-8 motorsykler. Her kommer det 3 til, og da kommer bårebilen. Opplyst. Svinger da fra parkveien og inn alléen. Garden gjør honnør, stram givakt.
2: Hvordan ser båren ut?
14: Ja, båren I et lyst treverk, og veldig, veldig enkel egentlig, uten blomster på. Det var det vi kunne se av båren I bilen når den passerte forbi. Og så kommer alle de andre fra kongefamilien da etter her, og svingt inn I alléen opp mot slottet.
1: Og der vi ser altså at folk står tett I tett I øs, pøs, regn, og mange som filmer det historiske vi nå vitne til, og det begynner også å bli mørkt ute, så det jo en kista ekstra type.
15: Og nå
5: ser vi altså at bilen med Kong Harald sin båre kjører inn I porten som den siste porten før man kommer inn til Indre Borgård på slottet og der står hans majestet kongens garde og gjør honnør til sin tidligere sjef og honnør til sin nye konge. De har løftet høyre hånd mot geværet som på skulder og bårebilen stopper et øyeblikk ved gardens oppstilling før den altså kjører inn I Indre Borgård bak slottet. Her har jo da kongen kjørt selvfølgelig uante mange ganger før, og nå det altså siste gang han ankommer slottet, og så skal båren plasseres I slottskapellet. Og det jo et eller annet symbolisk med de her, det her været også, Inge Merete, altså det rett og slett noen historiske bilder vi har vittnet til her.
0: Så man kan jo tenke at det nesten som himmelen gråter når man ser bilder som dette her. Og jeg tror at sånne ting, de rent kroppslige tingene, kan være med å brenne slike minner desto sterkere.

0: det vi hørte her, det var kongen kommer, som altså hans majestet kongens gardesignaltroppe kunne blåse, som de alltid gjør når kongen ankommer slottet. I det bårebilen kom til slottet, så stilte også adjutantstaben seg opp, altså alle de tjenestegjørende adjutantene til kongen og... Og den tidligere kongen og kronprinsessen stilte seg opp for å marsjere inn med bilene det siste stykket, og aller først der så så vi også Olav Heian Mengdal, som hoffsjef, som går foran den her kortesjen for å vise vei inn mot slottskapellet.
1: Når du snakker om adjutantene, så betyr det?
0: Adjutantene de nærmeste militære medarbeiderne til en monark, men også kronprinsesse Ingrid Alexandra har jo sin egen adjutant. De går i vekslende turnus for å støtte opp og være en hjelpende hånd i kongens arbeid.
1: Mm. Og hva skjer nå? Nå ser vi så vil portene lukke seg her. Hva skjer videre nå?
0: Nå skal båren fraktes inn i slottskapellet, og det vel kanskje naturlig å tenke seg, Inge Merete, at kongefamilien vil ha litt tid for seg selv der inne. Du nevnte litt det der med at det en belastning der, men det må jo også varme når folk står tett i tett for å ta farvel på denne måten.
2: Det tror jeg absolutt, og medlemmer av kongefamilien som har vært da både dronning Sonja og kong Harald snakket vel om det, altså det å ta imot folkets reaksjon og hyllest den gangen i 1991 da det var de som tok over, hva for en sterk støtte det var. Kong Harald sa jo selv på det tidspunktet at han var vettskremt, at det var veldig store sko å fylle etter hans far, folkekongen Olav den 5. Men jeg tror at det å være rett og slett omsluttet av folk var noe av det som, altså det må jo også gi en følelse av å bli båret frem på en bølge, samtidig som tror jeg at vi heller ikke skal undervurdere at det er også en belastning i det. Så jeg vil anta at det en ganske dobbelt følelse, men jeg håper og tror at de først og fremst tjener på omsorgen. Dette var jo for øvrig også noe av det vår nye konge, den gang prins Håkon, trakk frem som noe ganske overveldende den gangen hans farfar døde. Det å komme ut som de da gjorde, og kjenne den støtten som møtte dem, og den kjærlighet man følte seg omsluttet av.
3: Mm. Jeg vil gjerne si noe pent om det folket som har samlet seg. Synes du norske folk har bestått denne testen med glans? Det i utgangspunktet dramatisk opprørende når en monark dør. Det norske folk har ikke reagert med noe som minner om panikk eller noe høye lyder eller støy. De har reagert og taklet dette med lavmælt verdighet, og det synes jeg så fint å se. Mm.
0: Kan jeg også bare si at det var et annet sterkt bilde som flere har lagt ut på sosiale medier i dag, blant annet. Det at den statuen av dronning Sonja som befinner seg ved dammen bak slottet, den i bronse der hun på tur, der hun liksom sitter på en fjelltopp, der har veldig mange stukket blomster i fange henne, sånn at hun sitter med en stor blomsterbukett. Nå ser vi at begravelsesbyrået åpner bårebilen og tar ut bårene som skal bæres. Det virker kanskje som det adjutantene her som skal hjelpe til med å bære kongens båre inn på slottet. De tar i hvert fall oppstilling her og gjør seg klare. Ja, det virker som om de bårebærerne rett og slett
3: nå. En veldig fin båre vil jeg legge til som står til mannen. Den like til og ugjålete.
1: En trebåre rett og slett.
2: Vi kan jo også si at adjutantene tradisjonelt også fører en dagbok hvor de rett og slett er kronikører for det som er dagene til de kongelige som de er der for å passe på og støtte opp om. Og det de forteller, det en viktig kilde for historikere når man skal skrive om de kongeliges tid og liv.
0: Kongens adjutanter har tatt tak i trebåren. De bærer den inn på det kongelige slott. Hans majestet kong Harald den 5. Har kommet hjem for en aller siste gang.
4: Klokka 19:14, og du hører på denne spesialsendingen som går i alle NRKs radiokanaler.
5: Kong Haralds båre nå ankommet slottet. Kongefamilien fulgte ferden fra Rikshospitalet til slottet nå i kveld.
4: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge, og vil bli husket for kjærligheten til sitt folk. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
5: Mennesker over hele landet sørger over tapet av kongen. Dødsmeldingen kom altså klokka halv ni, litt over halv ni I morges.
4: Mm. Og Norges nye konge har altså tatt navnet Kong Håkon den 8. Og valgspråket Alt for Norge. Dette altså en spesialsending I anledning kongens død. Jeg heter Gry Veiby, og sammen her sitter Anne Jetlund Hansen.
5: Hans majestet Kong Harald den 5. Altså død, 89 år gammel. Han ble konge 17. januar 1991, etter at hans far Kong Olav den 5. Døde. Og Kong Harald var konge I 35 år.
6: Jeg vet at mange oppgaver følger med, og jeg ber dere alle om støtte og tillit I min gjerning.
7: Kong Harald var 54 år gammel da han tok fatt på livsgjerningen sin. 17. januar 1991 dør kong Olav. Den første kvelden stod den nye monarken I vindauga på slottet og så folk tenne lys. På spørsmål fra en tilsett om hvorleis han hadde det, sa kongen at han var lettere livredd for det som ventet. Men han ble kongen som tok kongehuset inn I en ny tid og som forandret liv.
6: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med det konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
7: Da prins Harald ble født på Skaugum I Asker 21. februar I 1937, var det 567 år siden sist det ble født en prins I Norge. Tre år gammel ble han flyktning. Sammen med mora si, kronprinsesse Märta, og søstrene prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, reiste han til Sverige da den tyske okkupasjonsmakten kom I 1940. De reiste videre til USA, der de bodde frem til freden I 1945. 17. mai det året helste prins Harald og søstrene hjem fra London til barna som fikk gå I tog igjen.
8: Du husker vel forresten ikke noe av barntog I Oslo, du Harald?
9: Nei, jeg var nok litt for liten den gangen.
8: Ja, du var nok det. Det forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet I den saken, hva du vil si, Harald?
9: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
10: Kronprinsesse Märtas båre blir ført fra det kongelige slott til Oslo Domkirke.
7: Prins Harald var sterkt knytt til mora. Da han var 17 år gammel, døde kronprinsesse Märta etter en tids alvorlig sykdom. Kong Harald snakket senere om sakene og sorga dette utløste Johan. Tre år etter blir Harald kronprins, 20 år gammel etter at kong Håkon dør. I 1959 møtte han Sonja Haraldsen fra Oslo. De sa det var kjærleik ved første blikk, men et ekteskap med kvinner av folket ble sett på som problematisk. Til slutt sa kronprinsen at han heller ville leve ugift om han ikke fikk gifte seg med Sonja. Og I mars 1968 kunngjorde stortingspresident Bernt Ingvaldsen trulovinga på vegne av kong Olav.
11: Hermed gir mitt samtykke til at min kjære sønn, kronprins Harald, I dag inngår forlovelse med frøken Sonja Haraldsen.
7: 29. august samme år gifter de seg I Oslo domkyrke.
12: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og I denne forsamlings nærvær. Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
13: Ja.
7: De fikk barna prinsesse Märtha Louise I 1971 og prins Håkon Magnus I 1973.
1: Her de registrerte møblene som vi har fått til da, I denne omgang. Og det
7: Sammen med dronninga moderniserte kong Harald det norske kongehuset. På 90-tallet ble kongehuset

0: som da Hanne Kiberg I 1992 beklaget overfor nordmennene som hadde kjempet mot nazisterne på sovjetisk side under krigen.
1: Det kan være smertelig å måtte se historie I et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette. Når jeg står her foran et monument over en del av vår historie, som til dels har vært tiet ihjel.
0: Kong Harald brukte ofte nyttårstalene sine til å rette søkelyset mot tema som ensomhet, vold og mobbing. I 2019 ble selvmord et tema I nyttårstalen, etter at Ari Behn, som var far til tre av barnebarna til kongeparet, tok livet sitt.
2: Av og til ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad I.
0: En av talene som står att etter kong Harald den han heldt på minnemarkeringen etter terroråttaket 22. juli I 2011.
2: Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad I. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Og talen han heldt under Hageselskapet I Slottsparken I 2016 gjorde han internasjonalt kjent som den inkluderende kongen.
2: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Da koronapandemien nådde Norge I 2020, hadde kongeparet nett kommet hjem fra sitt 50. Statsbesøk. Som andre måtte de I karantene. Vinteren 2024 ble kongen innlagt på sykehus I Malaysia, langt vekk fra Norge og sin egen familie. Vel heimat fikk kong Harald operert inn pacemaker, og for slottet ble det sagt at kongen kom til å trappe ned den omfattende aktiviteten fremover.
3: Ja, det blir ikke så mye å trappe ned som det tror. Jeg tror ikke det, men jeg tar det litt mer med ro av og til. Ellers så det kommer det ikke til å merke så mye forskjell.
0: Og året etter tok kongen nye steg. Som første monark setter han sine bein på Bjørnøya mellom Svalbard og fastlands-Norge I en tid med uro I verden.
3: For det første det viktig at det bor folk her. Da har vi kontroll på området.
0: Kongen heldt fram med å reise rundt til byer og bygder I det langstrakte landet. Ut til folket sitt.
2: Å reise på fylkestur noe av det kjæreste og viktigste dronningene gjør I vårt virke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor I det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
0: Kong Harald var aktiv til langt over normal pensjonsalder. Han levde etter mottoet han videreførte etter faren og bestefaren. Alt for Norge.
4: Og reporter her, det var Bjørne Østrem Jukastein.
5: Kong Haralds båre nå ankommet slottet. Kortesjen med båren og store deler av kongefamilien fulgte altså ferden fra Rikshospitalet til slottet nå for kort tid siden. Kollega Pål Plassen, vi har sett bilder av at mange har fulgt båren langs veien. Nå den altså hentet ut av denne bårebilen. Hva skjer videre nå?
6: Ja, den ble bært ut av adjutantene til kongefamilien, og tidligere så har jeg sagt at den skal inn I slottskapellet. Nå leser jeg at den skal inn I den røde salong til å begynne med. Det var sånn det var med kong Olav sin båre I sin tid også, og så etter det fraktes videre til slottskapellet når, når kongefamilien vil regne med, og så skal kapellet bli åpen for at folk skal kunne få gå forbi båren og vise sin siste respekt. Når det blir, det vet vi ikke. Kongehuset skriver at det vil bli kunngjort datoer for når man kan få komme inn på slottet senere.
5: Inger Grete Hobbelstad, når vi ser hvor mange som har møtt fram langs veien I dag, og også på slottsplassen, så kan vi vel tenke oss hvordan den pågangen blir når det gjelder folk som har lyst til å ta et siste farvel med kong Harald.
7: Absolutt, det jo tradisjon for dette

0: med defilering forbi en avdød monarks båre. Og det også tradisjon for at det en veldig stor interesse for det. Det noe mange har lyst til å gjøre, har lyst til å være fysisk nær den som har gått bort og som har vært en stor del av livet deres I kraft av å være landets monark. Og da kong Håkon døde I 1957 var det 60 000 mennesker som defilerte forbi hans båre. På den tiden var kong Harald som døde I dag kadett ved krigsskolen og det var hans kullkamerater som sto vakt om båren mens menneskene fikk slippe inn. Da kong Olav døde I 1991 var det om lag 100 000 som ønsket å gjøre det samme. For min del tror jeg ikke interessen kommer til å være mindre, nå som det er kong Harald som har gått bort.
1: Så vet vi at folk har strømmet til Slottsplassen I dag. Vi skal til Linda Fedler. Du der nå. Hvordan ser det ut etter at båren og denne kortesjen nå har kommet til slottet?
2: Ja, midt på Slottsplassen så har folk nå strømmet til. Det tusener på tusener av oppslåtte paraplyer I pøsregn. Og jeg står nå foran en sirkel med masse blomster hvor folk nå står. De har startet et nytt sted å legge blomster fordi det for mye folk der det startet opprinnelig og blir lagt blomster rett foran slottet. Og her har det også nettopp vært noen og lagt ned blomster. Olivia, du 7 år og du her med pappaene dine. Og du har skrevet et kort til kongen. Hva sto det der?
3: Det står det takk kongen.
2: Hva syns du om kongen da han var konge før han døde?
3: At han var modig.
2: Han var modig, ja. Hva tenker du om at vi nå har fått en ny konge da?
3: Veldig bra.
2: Har du vært her lenge I dag? Har du vært og sett ute på Slottsplassen?
3: Ja.
2: Ja. Og du jo der sammen med pappaene dine. Vi kan jo høre med pappa. Hva betyr det for dere å være her sammen I dag?
4: Det betyr veldig mye å være sammen. Vi tenkte vi ville hedre kongen, fordi at han har gjort veldig mye bra. Han har sagt veldig mye bra, har vært et forbilde for hele landet. Ja, så derfor så vi her og hadde lyst til å hedre han.
2: Hva han har betydning for dere?
4: Nei, jeg tror vi veldig I samme båt som mange andre, I og med at vi to pappaer. Den talen han hadde her I 2016, den betydde veldig mye for alle minoriteter, tror jeg. Og også som oss, at han satte ord på at nordmenn var veldig forskjellige. Og vi føler oss litt som del av det. Og vi en familie på to pappaer og en liten jente, så vi har fulgt han hele tiden, og har vært veldig glad I han.
2: Og så har du tatt med Olivia på 7 år her. Hvor viktig det for dere å vise henne det som nå skjer, som historisk, kan man jo si?
4: Vi var jo veldig usikre I går hvordan det kom til å gå, så vi introduserte henne litt for det I går, at kongen var veldig syk og kunne dø. Og vi tenker også det fint for henne at hun får med seg det som liten jente, og også ser at alle støtter opp om kongen vår. Og alle veldig barmhjertige og viser respekt for kongen.
2: Jeg kan jo avslutte med deg, Olivia. Hvordan synes du det vært å være med pappaene dine her I dag?
3: Veldig bra.
2: Kommer du til å huske det her lenge, tror du?
3: Ja, veldig lenge.
2: Ja. Da fortsetter folkehavet her å møte opp for å legge ned blomster, og det kommer nok til å holde på noen timer til.
1: Og du følger med for oss, Linda Marie Fedler, på Slottsplassen nå.
0: Vi hørte jo talene her som ble framhevet av disse fedrene. Håvard Nyhus, du sa bare litt anekdotisk her at du har jo hørt den 22. juli-talen så mange ganger I dag, men fortsatt gjør den inntrykk.
5: Ja, jeg har hørt den mange ganger I dag, og jeg tror og tenker noen ganger at effekten skal gå over, men jeg får en klump I halsen hver gang han kommer til dette partiet hvor hans egen stemme også svikter. Det mange som har gjort et poeng av det, at dette var en mann og en konge som var merket av livet, og som omsatte det I noe mykt og empatisk, og det veldig sant. Jeg tror det mye av appellen til kong Harald. Men jeg vil legge til en ting til som kanskje ikke like mye omtalt, og det at han var jo også merket av gleden. Han var en glad gutt. Jeg tror også det en stor del av denne alkemien som gjorde han så kjær for så mange av oss, og det alltid vært den delen jeg har identifisert meg aller mest med.
6: Og så har jo kondolansene strømmet til fra inn- og utlandet I dag, også fra et samlet politisk Norge.
5: Samlet politisk Norge, og jeg ser flere gjøre et poeng av at det var en annen Harald som samlet Norge, men det var denne Harald som holdt oss samlet, I hvert fall bidro til å holde oss samlet ved en del anledninger hvor det har røynet på de siste 20-30 årene.
6: Vi skal høre stortingspresident Masoud Gharahkhani og hvordan han talte etter kongens bortgang. En kaptein har forlatt oss, sa han, og som også la vekt på kongens varme og humor I talen sin.
7: Kong Harald var lett å like. Det kan de mange tusen han møtte over hele landet bekrefte. Kong Haralds smittende latter og sans for humor fikk plass I det ellers alvorlige ansvaret han bar. Han lot sin personlighet fylle kongerollen, ikke rollen fylle personligheten. Kong Haralds fremste kvalitet som monark lå kanskje I den oppriktige varmen og interessen han viste I møte med mennesker. Han verdsatte hver og en, og skapte mellommenneskelige møter av stor betydning for dem han traff. Landet rundt det mange mennesker som kan fortelle om hvordan møter og samtaler med kongen ble minner for livet. Og for enkelte ble det også avgjørende vendepunkt I livet. Kong Harald besøkte steder som ble rammet av flom eller andre ulykker, lindret smerten I en vanskelig tid. Kong Haralds varme medmenneskelighet berørte mange I inn- og utland. Særlig når han brukte sin talerstol til å fremme at nordmenn et mangfoldig folk, og at I Norge det rom for å være den man
6: Og det som beskriver altså stortingspresident Masoud Gharahkhani da han holdt tale tidligere I dag. Inger Merete Hobbelstad, du snakket litt om forhistorien til kongen.
8: Ja, altså det har vært nevnt så ofte dette med at han var en munter mann, en som ofte løste opp situasjoner med å tøyse og være leken. Men det jo også verdt å huske på at han var en mann som var merket av sorg fra ganske ung alder. Da han var bare 17 år gammel så døde jo hans mor, kronprinsesse Märtha, som hadde vært syk I over lang tid. Dette var I 1954, april 1954. Og det jo forferdelig å miste sin mor for hvem som helst som gjør det I en så ung alder. Men så det ting som man kan tenke gjør det til enda en ekstra belastning da, for en ung mann I en slik situasjon. Det ene var at han var, så har han sagt selv, en følsom gutt I en brytningstid. Og han var jo også nært knyttet til sin mor. Det kan vi jo bare forestille oss. Han hadde jo, på grunn av den tyske okkupasjonen av Norge, så hadde jo han I svært mange år hatt bare sin mor hos seg. Det var under okkupasjonsårene hvor kronprinsesse Märtha, Harald og de to søstrene hans, prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, bodde utenfor Washington D.C., fordi de ikke kunne være I Norge. Mens faren, kronprins Olav, var I London og var med på å organisere motstanden mot okkupasjonen derfra. Dette førte til at faren ble en fjern skikkelse, som de så ganske sjelden. I tillegg så har prinsesse Astrid selv snakket om hvordan hun og prinsesse Ragnhild nok ble en litt sånn jentete klikk kanskje. De var begge jenter, de var eldre og var ikke et naturlig, hadde ikke et naturlig fellesskap med lillebroren som jo var 5 år yngre enn henne. Noe som gjorde at det ofte ble Harald og moren I en slags sånn tosomhet. Så kommer han hjem til Norge og så dør hun jo da mindre enn 10 år senere etter frigjøringen og da etter en sykdom som hadde hemmet henne og redusert henne over lang, lang tid. Og nå snakker vi om at det med å være omgitt av en menneskemengde I en situasjon som dette, at det forhåpentligvis kan være til en støtte, at man kjenner på en omsorg. Men det, I dag vi også I en situasjon hvor det en svært gammel mann, mett av dage, som har gått bort. Men man kan jo bare tenke seg smerten I en slik situasjon, når det snakk om en ung tenåring som har mistet sin mor lenge før tiden. Og alle som så det snakker om det, den gravferden gjennom Oslos gater, for det var jo også en kongelig gravferd den kronprinsesse Märtha fikk, med konger I gravfølge, og det var uniformer og blinkende knapper, men der var også denne tynne, unge skikkelsen I den mørk dress, som gikk ved sin fars side, etter morens båre, mens tusenvis av mennesker sto I gatene
0: og så på. Og de som så på noen av dem bemerket det at de kunne se I det de gikk inn I Oslo Domkirke, hvordan, hvordan da kronprins Olav la armen rundt skuldrene på sønnen sin. Hvorpå gravferden, kronprinsesse Märthas gravferd, gikk til Akershus slott, der en av de kongelige søskenes tanter hadde tatt med seg blåveis fra Skaugum, som kronprinsessen var så glad I. Og det siste som skjedde var at de strødde blåveis etter båren hennes I det den da forsvant ned I dette velvet. Og dette jo noe som Det har jo også stått I biografier om kong Harald, som var så smertefullt for ham at det tok mange år før han I det hele tatt klarte å snakke om det. Det var noe han og hans far fant det veldig vanskelig å snakke om. Men dronning Sonja fortalte jo det, at da de møttes I juni 1959, hun og daværende kronprins Harald, så ante hun en melankoli I ham. Og hun husket også synet av den unge gutten som hadde gått gjennom Oslos gater med bærende på en sånn åpenbart stor sorg. Og på det tidspunktet hadde Sonja Haraldsen mistet sin egen far, bare for noen måneder siden, og fant åpenbart en gjenklang av sin egen sorg I hans, og at dette var noe som, ja, som rett og slett gjorde at han gjorde slikt inntrykk på henne som han gjorde. Og kanskje denne erfaringen med sorg også lar deg kjenne igjen sorg I andre og bli lyttende og skjønne hvordan du skal forholde deg til andre mennesker som også står I en svært vanskelig situasjon
5: mm. Det et sitat av kong Harald som jeg har merket meg med det, han ble spurt om forholdet til moren sin mange år senere og da ble han spurt hva var det med moren din, hva det du tenker på når du tenker på moren din og da svarte han bare at hun var moren min og jeg falt så vondt av kong Harald når jeg tenker på akkurat det.
0: Det jo også noe, altså dette var jo en annen tid, 1954, og jeg har snakket med flere som gikk på Oslo katedralskole, der kong Harald var elev på det tidspunktet hvor hans mor døde, og alle hadde jo så fryktelig vondt av ham, men altså dette ikke en tid hvor du går bort og klemmer noen. Dette ikke en tid hvor man spør hvordan har du det. Dette ikke en tid hvor det den selvfølgelig naturlige tingen å gjøre. Så det som jeg tror skjedde for mange I den situasjonen var at de trippet rundt og var redde for å si noe galt, men som selvfølgelig også gjør at man blir veldig alene med sorgen man bærer på.
6: Mm. Over hele verden så det nordmenn som nå føler på en sorg etter bortgangen av kong Harald. Og vi skal til Sjømannskirken I London, hvor de har åpnet dørene for å ta imot de nordmenn som ønsker å møtes. Og Geir Øy, du sjømannsprest I London. Hvordan har dere lagt opp programmet I Sjømannskirka I dag og I dagene som kommer?
9: Ja, det kan jeg si. Fra klokka 9 I dag tidlig så var kyrkja åpen, og det var anledning til å skrive I protokollen, kondolanseprotokollen som lagt ut, og tenne lys I kyrkja her, og så blir jo Sjømannskirka også en arena sånn som det ellers også, for de gode samtalene, både de lette og de litt sånn vemodige og såre samtalene. Men for oss det en veldig meningsfull dag, og at kyrkja åpen og tilgjengelig for nordmenn, og faktisk også en del briter som kom innom, som opptatt av det som har skjedd I Norge.
6: Mm, og hvilke historier det dere får høre I dag?
9: Nei, det en del snakker jo om det som skjedde I høst da kongeparet var her på besøk, som ble det siste sjømannskirkebesøket til kongeparet, og minner ifra det.
6: Mm, for det var altså siste offisielle besøk gikk til Sjømannskirken I London, der hvor du Hvordan var det besøket?
9: Nei, det var en veldig flott opplevelse, men sånn det jo alltid når kongeparet kommer, det en sånn sitrende forventning, og sånn var det jo her også. Men kanskje det ekstra spesielt å møte kongeparet utenlands, og de representerer på en måte det norske på en egen måte, og så blir det en fin opplevelse de to timene, og 2 timer og 15 minutter som de var her. Og hvis jeg skal trekke fram 2-3 glimt ifra gudstjenester, noen husker kanskje, hvis de så på Dagsrevyen den dagen, at det var et barnekor sammensatt av barn i London, men også fra den norske skolen I Wimbledon, som sang en flott sang av en kar som heter Bjarte Leithau, «Skal vi være venner?». Og så når de var ferdige, vet du, så ser du at kong Harald, han ler så godt, sånn som jeg vant så mange ganger med å se han. Lo og klappa. Og så kommer de til kirkekaffe igjen. Det en annen sånn lystig minne. For de gjør hver søndag i Sjømannskirka i London. Vi synger i bursdagssangen til de som har fylt eller skal fylle det neste veka. Det var ikke vanskelig å finne noen jubilanter den dagen, for kirken var jo overfylt. Men da var det hurra for de som fyller ditt år, og alle i kirken, de snudde seg og danste. Så det var også et veldig lystig øyeblikk. Mm. Men kanskje det som var det mest rørende, hvis jeg skal få ta en tredje ting. I kirken så er det jo sånn at etter preika der, så kommer den plassen i gudstjeneste der vi ber sammen og leder forsamlingen i bønn. Og så var det noen som gjorde det, og det siste leddet i den bønna var kongesangen. Og da reiste alle seg, for kongesangen er jo formet som en bønn for kongen og hans majestet. Og det var et rørende øyeblikk, og da var det en sånn et nærvær og en gnistrende stemning. Da reiste også kongen seg, og det var den gangen han reiste seg gjennom den gudstjeneste. Mm. Så det var noen minner fra besøket den dagen.
6: Mm. Hvilken betydning da hadde kong Haralds beskytterskap for Sjømannskirken?
9: Jeg vil si at det ligger en djup anerkjennelse i det. Nå har jo kongefamilien har mange beskytterskap, men for oss så er det liksom å tenke at vi har deg i ryggen på en god måte, og det ligger en støtte i det og en anerkjennelse av den innsatsen og den gjerningen som Sjømannskirka har i utlandet for nordmenn, både sånn i det daglige, og heldigvis er det flest gode dager, men også når livet blir vanskelig, og vi har Sjømannskirka er jo djupt involvert i beredskapsarbeid for nordmenn i utlandet når ting skikkelig blir vanskelig. Så er Sjømannskirka der, og så tenker jeg, her betyr det noe at kongefamilien og kongen da var vår høybeskytter.
6: Mm. Og nå i disse dager altså, så tar dere imot, åpner dørene for nordmennene, også britene som ønsker å møtes. Geir Øy, sjømannsprest i London, takk for at du var med.
1: Det ikke bare sjømannspresten som kommer med hedersbetegnelser og gode ord om kongen i dag. Han blir av mange husket for hvordan han samlet folket og ønsket å lage en norsk identitet uansett hvor folk kom fra. Samfunnsdebattanter som NRK har snakket med forteller om en konge som har fått dem til å kjenne seg helt norske.
10: Jeg trodde ikke at jeg skulle føle så sterkt når kongen gikk bort, eller at han hadde betydd så mye for meg inntil det skjedde.
11: Et Norge i landsorg etter beskjeden om at kong Harald sovna inn i dag tidlig. Samfunnsdebattant Kaveh Rashidi husker spesielt én ting.
10: Det en tale for vel omtrent 10 år siden.
12: Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
10: Det er veldig fint å bare si det rett ut, at her i Norge kan man få lov til å være hvem man vil og tro på hva man vil.
11: Og det var viktig for kong Harald å skape en fellesskapskjensle.
12: Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
11: En norsk identitet som hadde rom for alle.
10: Jeg tror det er mange med innvandrerbakgrunn eller innvandrere som kjenner på at man mister nærmest en lagspiller når kongen har gått bort. For det er jo mye motstand, det er mye utenforskap i å være opprinnelig fra et annet land.
11: At kong Harald var en lagspiller skal en ikke ta som en selvfølge, sier journalist og forfatter Johan Shanmugaratnam. Vi møter han mens kirkeklokkene ringer for å minnes vår avdøde konge, også kallet sjelsringing.
13: Kong Harald har vært et slags permanent pusterom, som på en måte har vært der og fortalt om toleranse og verdien av det, uavhengig av svingningene i det politiske ordskiftet. Og det har nok vært veldig betryggende og befriende for mange, inkludert meg selv.
11: Shanmugaratnam fikk mye merksomhet da han i Klassekampen skrev om hvordan det var å være innvandrerbarn i Norge, sist brukt under Karpe sin show denne sommeren.
14: Vi var barn da vi fylte ut skjemaer for foreldrene våre. Vi var barn da vi ringte kundeservice på deres vegne. Og vi var barn da vi skrev kondolansekort som de skulle gi sine norske venner.
11: For han står denne talen under minneseremonien etter terroren 22. juli sterkt i minne.
12: Tragedien har minnet oss om det grunnleggende som binder oss alle sammen i vårt flerkulturelle og mangfoldige samfunn. La oss ta vare på denne erkjennelsen. La oss ta vare på hverandre.
13: Jeg tror særlig det budskapet der, i en sånn exakt situation som landet befann sig I och allt andra han har sagt tidigare andra taler om tolerans och likeverd gör att han på många måter också är minoritetens majestät har jag tänkt.
11: Ett annat kallenamn kung Harald Fekk var folkekongen fordi han var så jordnær och folkelig. Rashidi merker seg en konge som ville se alle mennesker uansett bakgrunn.
10: Det mange krefter I samfunnet som forteller oss at ja, du ikke helt som alle andre, men kongen var motsetningen. Han var raus, han var inkluderende, og han viste oss gjennom både handlinger og taler at vi like norske som alle andre, og at det å være norske rommer mye, og at vi også kan være like stolte av å være en del av dette landet.
1: Reporter her, det var Julianne Kri Eikrem. Dette en ekstra sending I forbindelse med Kong Haralds dødsfall. Klokka 19.45, og Kong Harald den femtes bortgang også nyheter I internasjonale medier. Kollega Håvard Grønli, du har orientert deg bredt. Her hjemme mediebildet I dag en unison hyllest av vår avdøde monark. Med hvilke vinklinger bruker medier I andre land om det norske tronskiftet som vi midt oppi?
15: Ja, det naturlig nok mest merksom om dette I våre nordiske naboland. Nå I kveld så har jo svenske medier toppet med dette, med fokus på den folkelige markeringen og minne kaoset som dannet seg når tusenvis av nordmenn samlet seg for Kong Harald. Expressen og SVT har hatt bilder fra køer på Slottsplassen, Aftonbladet fra kaoset på Mestergrønn faktisk. I danske aviser kan du få litt mer om historia om Harald, krigsflyktning som barn og prinsen som kjempet for å få si prinsesse fra folket. Det skriv om rykter som florerte på nett allerede I går om at han var død. Finske Yle har hatt livestream fra Oslo på topp nå med både færa på sine nettsider, mens på Island, som står midt I innspurten på valgkampen om EU-avstemningen I helga, så må du litt lengre ned på nettsidene for å finne nyheter om at Haraldur død.
1: Jeg kan jo nevne at vi skal direkte til København, I alle fall senere til vår Norden-korrespondent, men også flere tyske medier har tradisjonelt vært svært opptatt av den norske kongefamilien.
15: Ja, og tyske bild slår dette stort opp med fokus på de som nå tar over. Det bildet fra Håkons første statsråd I dag, inne fra slottet, og et like stort bilde av dronning Mette Marit. Mette Marit ist Königin, som det heter på tysk. Og også der forteller en spesiell og rørende historie om Harald og Sonjas kjærlighetskamp. Han helt landet sammen, skrev Frankfurter Allgemeine Zeitung om kong Harald den femte, men paret som tek over et kongepar som står I storm, skriver Süddeutsche Zeitung.
1: Ja, det betyr vel at det også en del andre historier som får plass eller oppmerksomhet I en del utenlandske medier.
15: Ja da, for selv om New York Times har fått med seg at Norge nå minnes the grandfather of all Norway, så bruker de ganske mye plass på dronning Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Slik også vinklinga I britiske Guardian, der den kombinerer bildet av folkehavet på Slottsplassen med en artikkel som minner om at dette kommer midt I skandaletid, og skriver både om Epstein og rettssaker mot Marius Borg Høyby. Hyggeligere fokus på forholdet mellom folk og konge kan det verke som I Corriere della Seras artikkel med bildet av avdøde kong Harald omgitt av familien. Og hadde jeg forstått italiensk, så hadde jeg nok klikket på denne forklaringstittelen «Hvorfor landet et av de rikeste I verden, men kongefamilien ikke det». Men den får vi kanskje ha til gode til Ugo Fermariello tilbake I studio.
1: Ja, vi får vente på han. Takk skal du ha, reporter Håvard Grønli. Vi skal straks til Kristiansand. Bare minne om at klokka 19.49 straks. Båren med Kong Harald har nå ankommet slottet for en liten stund siden, og folk fortsetter å samle seg på Slottsplassen Gry.
6: I dag så fastsatte regjeringen nasjonal sørgeperiode, den startet altså I dag og varer til etter kong Haralds gravferd. Og Ida Marie Høg, du professor I religionssosiologi ved Universitetet I Agder. Hva betyr det egentlig å ha en nasjonal sørgeperiode?
16: I Norge så finnes jo ingen faste regler eller ordninger for landesorg som nedfelt I lovverket, og vi har hverken sørgedag eller landesorg som et begrep I norsk jus, men likevel så snakker vi om nasjonal sorg og følger handlinger som vanlige I land med landesorg. Og en nasjonal normal sørgeperiode, det betyder nok en hel del for nationen Norge. Det giver et handlingsrum og muligheder for at uttrykke kollektiv sorg til at komme sammen, og regeringen har jo da i denne vejledning for nationale sørgeperioden og foreslått en del sørghandlinger som vi kender til fra før, som for eksempel et minut stillhet og at vi synger nationalsangen eller lager et minnebord med tent lys, bilder av kongen og hvite blomster og så videre. I tillegg til alt dette som vi kender til og som vi benytter oss av, så vil det nok også være en hel del spontane sorghandlinger som enkeltpersoner og grupper tar initiativ til for å uttrykke sorg på nye og også kjente måter.
6: Og sånne minnebord som du snakker om kanskje offentlige steder og kanskje ikke nødvendigvis private hjem. Hva forventes fra folket i en sånn periode?
16: Jeg tror nok de fleste føler på et visst sosialt press til å være med i sorgfellesskapet, men dette er jo også positivt for de aller, aller fleste. Så det å tenne lys i kirken eller oppsøke et viktig sted i byen man bor eller lokalsamfunnet og legge ned blomster, være sammen med andre i disse offentlige rommene, det er det mange som benytter sig av og som opplever som viktig da for å bearbeide og fortolke sorgen.
6: Og det ser vi jo foran på Slottsplassen, hvor det er blomster i hopetall, og også mange andre steder rundt i landet. Vi snakker jo nå om nasjonal sørgeperiode. Hva skiller det fra landesorg?
16: Ja, det er jo det jeg sier, at vi har ikke dette her nedfelt i lovverket. Men mange av handlingene som da er fra land i Asia og Afrika som har landesorg, eller i vårt naboland Sverige som heller ikke har landesorg, men har kongesorg, som er den eneste offisielle formen for statlig sorg i Sverige, så er det jo mye av det samme som går igjen. Men jeg vil understreke det at det i tillegg til det regjeringen har foreslått og det som kommer i stand i forhold til hvordan flagget skal behandles og hvor lenge perioden skal vare og hvordan den skal forholde seg til gravferden, så har vi jo også da det uforutsette og det uplanlagte som vil da som det er aksept for, og som vi ser har opptrådt etter disse offentlige sorgene i etterkant av 22. juli, men også Kong Olavs død i januar 1991.
6: Altså da som rosetog eller sånne
16: ting? Ja, eller for den store ansamlingen av folk som da satte ned lys og tente lys og satte ned blomster utenfor slottet i de store snømengdene.
6: Og så hørte vi tidligere at ordføreren i Oslo avlyste bryllupet sitt. Det er jo mange som har lagt planer inn i helgen som kommer. For eksempel bursdag. Altså, hva er greit og ikke?
16: Jeg tror nok de fleste av disse arrangementene, bortsett fra bryllup, vil gå sin gang. Men det vil nok få en nedtonet karakter, og også muligens åpne opp for noen sorghandlinger som man da finner plass til. Og her på Sørlandet så har vi jo da skeive sørlandsdager nå, og paraden den avlyst, men arrangementet ikke avlyst, og i stedet for så skal det være et inndørs arrangement kalt en minnesamling, slik at det skeive arrangementet får en verdig, en verdig karakter preget av sorg.
6: Så om man har en stor begivenhet foran seg, så er ditt råd da å tone det litt ned?
16: Jeg tror nok folk opplever det ganske naturlig, og som jeg også sa, så vil man nok også tenke at det er en anledning til man er sammen, til å uttrykke sorgen og men også de gode minnene som som mange har med kongen og de flotte verdiene som som kongen representerte at det blir en del av disse private arrangementene.
6: Mm. Takk til deg, Ida Marie Høeg, som professor I religionssosiologi ved Universitetet I Agder.
1: En ting hvordan dette preger våre alles liv, men det var også regjeringen som fastsatte I dag at det blir en nasjonal sørgeperiode. Politisk kommentator Håvard Nyhus, hvordan kommer dette til å prege det offentlige Norge? Hva vet vi om det nå de neste dagene?
5: Ja, som ekspertene inne på det finnes ikke så veldig mange formelle regler for en sånn sørgeperiode, og det vi må lene oss på sunt folkevett og god skikk og bruk. Men det noen regler. Offentlige bygninger skal flagge på halv stang. Vi ser også at alle norske ambassader I utlandet gjør det. Også utenlandske ambassader I Norge flagger på halv stang. Ikke fordi de må det, men som en høflighetsgest. Vi ser også at Stortinget har innstilt all parlamentarisk virksomhet. Men utover det så det mye som fortsetter som før. Handelsstanden fortsetter som før. Forretningsmarkedene, Oslo Børs, alt dette fortsetter som før.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator Håvard Nyhus. Og det også mange som I sorg, som vi har hørt, etter kongens bortgang. Over hele landet minnes folk kong Harald.
17: Det veldig trist, synes jeg. Det, ja, han var på en måte Norge sin bestefar.
18: Ja, hvor viktig var han?
17: Han var veldig viktig. Han har på en måte... Nei, han har gitt veldig mye til Norge, da. Så han var veldig viktig.
19: Jeg tenker en Norges beste far I gått vekk. Mm. Ja, han var en samlende skikkelse, som jeg tror verden hadde bruk for. Ja.
18: Hva han betydde for Norge, tenker du?
20: Nei, jeg tror nettopp det at han har vært så samlet I en tid som ganske polariserende, så han et symbol på noe som samlet, og han som person og var veldig jordnær, og veldig, man følte på en måte at det var den ekte personen, Harald og Kong Harald, samtidig.
18: Kjenner du på at det en spesiell dag?
20: Ja, absolutt. Det kjennes rart at det føles så spesielt også, for det ikke noe man går og tenker på til hverdags, men så kommer jo denne dagen da. Mm.
21: Kjenner jo jeg blir berørt, mest sånn at jeg kunne tatt til Torre. Kjenner da på veien her til I dag, Morris.
22: Han har jo alltid henvendt seg til alle, både skjeve og vanlige og alt det der greiene, og tatt alltid opp de rette tingene. Når han har ytret, og det ser man nå på folk, folket tror jeg. Alle forstår hvor viktig han har vært.
23: Det føles som det noen I familien som død, som ikke de nærmeste I familien, men det føles som litt fjernslektning eller sånn, som du kjenner at du blir lei deg for å dø.
24: Hva har han betydd for deg?
23: Han har jo vært der bestandig. Det som en vegg I samfunnet som borte. Så føler vi alle har vært veldig glad I kongen I Norge.
25: Hva vil du si, eller trekke frem som de beste egenskaperne til kong Harald?
26: Det vel de fine humoristiske kommentarene, spesielt når de hadde åpnet plattformen Troll. Og han dedikerte jo det at det var jo oppkalt litt til dronninga, for hun var jo troll. Så det jo liksom de humoristiske kommentarene, de fine talene han har hatt, og den varmen som han sprer om seg, og at han genuint veldig glad I folket sitt. Mm.
6: Veldig glad I folket sitt, altså det et folk I sorg, og på plassen på tirsdag så skal den nye kongen avgi ed.
27: Det stemmer, da skal kong Håkon til Stortinget akkurat som kong Harald gjorde det 21. januar 1991 for å avlegge ed foran Stortinget. Og eden den går som følger. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud den allmektige og allvitende. vittne. Så det bare en av de mange tingene som skjer I tiden fremover nå, og det også ventet at en av dagene nå så vil Kong Håkon holde en tale, men det vet vi heller ikke når.
5: Og så det vel enda et åpent spørsmål om han vil la seg salve og velsigne I Nidarosdomen, det vet vi at Kong Harald gjorde, men det ikke noe krav, det høyst frivillig.
6: Og hva vil være viktig å få fram I den talen?
5: Ja, der vil han vel kanskje utdype sitt valgspråk, alt for Norge, og så det blir rett og slett spennende å se. Mange husker jo kanskje at Kong Harald satte tonen for sin regjeringstid der. Han var helt åpen om at det var store sko å fylle, og at han var spent på fortsettelsen, og ville at folket skulle gå I forbønn for han, sånn at han greide å levere på bestillingen.
27: De har ganske gode taleskriver på slottet. De har skapt noen ikoniske taleskriver. Taler har vi jo hørt I dag.
6: Da klokka blitt 8, og du hører på den spesielle nyhetssendingen som går I alle NRKs radiokanaler.
1: Kong Haralds båre nå altså på slottet. Vi så for en times tid siden at store folkemengder hadde stilt seg opp langs ruta som denne båren altså kjørte fra Rikshospitalet til slottet.
6: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge, og vil bli husket for kjærligheten til sitt folk, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Norges nye konge har tatt navnet Kong Håkon den 8. Og også valgt seg valgspråket alt for Norge.
6: Og over hele landet sørger folk over tapet av kongen.
1: Dette altså en ekstra sending I alle NRKs radiokanaler I studio. Frem til midnatt, Gry Veiby og Anne Jetlund Hansen.
6: Hele landet står nå sammen I sorgen etter at kongen gjennom 35 år har gått bort, og et nytt kapittel for det norske kongehuset begynner. Nå skal vi gjøre et lite tilbakeblikk på hva som har skjedd denne morgenen, og vi begynner klokka 8.35 I dag morges, da meldingen kom om at kong Harald var sovnet stille inn på Rikshospitalet I Oslo.
0: Hans majestet kong Harald den 5. Død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.

0: Roa holdt pusten I over et døgn, kom til slutt beskjeden som et helt folk har fryktet. Kong Harald, vår konge, døde I dag morges. Da beskjeden kom, var slottsplassen I Oslo allerede full av sørgende nordmenn.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta med meg morgenkaffen opp hit, og bare være litt sammen med andre som tenker på kongen vår. Og så kom det jo, som du sier, beskjeden mens jeg sto her, og det var en veldig sterk og spesiell opplevelse. Føler at jeg på akkurat riktig sted denne morgenen.
2: Ja, det veldig fint å se at det her vi samles når vi har fått denne her beskjeden, og at man har et sted man også kan gå til.
3: Men føles trist og samtidig veldig fint å være her.
4: Mm. Han har vært en helt fantastisk konge for absolutt alle.
0: Folket I sorg. Det også de folkevalgte politikerne våre, som alle har gode minner om kong Harald. Høyres partileder, Ine Marie Søreide, sier hun kommer til å huske kongens humor.
5: Han var et utrolig raust og omtenksomt menneske. Han delte villig både av erfaringene sine og all visdommen han har opparbeidet seg gjennom mange, mange ti år. Han var veldig humørfylt. Han hadde alltid et godt smil og en god vits på lager. Men først og fremst så var han jo samlende for hele Norge.
0: Leder av Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, tror kongen ville ønske at vi bruker denne tiden til å ta vare på hverandre.
6: Og det som viktig nå, å gjøre det vi vet at kongen ville, det å trøste hverandre når Norge I sorg.
0: Også FRP's partileder Sylvi Listhaug var tydelig berørt I formiddag.
7: Han var en fantastisk konge, hele landets konge. Og jeg tror det veldig mange som sørger nok. Det siste som jeg I hvert fall vil huske når han tok imot fotballlaget etter VM, og var så stolt, så glad, så rørt. Og han var jo ekstremt sportinteressert.
0: Kongens sportsinteresse ble trukket frem av mange som kjente ham. Litt over klokken 10:30 kom beskjeden om at idrettsforbundet åpner for å avlyse eller utsette all idrett I Norge, I forbindelse med kong Haralds død. En av de mest kjente idrettsutøverne I kongens regjeringstid, Therese Johaug, sier hun alltid ble imponert over hvor mye sport og kultur kongen faktisk fikk med seg.
8: Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt du virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte, bitte lite renn med alt annet han held på med, og det ikke bare langrenn, det alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det veldig, veldig trist at han borte.
0: Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad kommer til å huske kong Harald som ikke bare en god konge, men en god mann.
9: Jeg tror vi alle føler at dette var et godt menneske, og at vi var veldig heldige. Fordi I 35 lange år så hadde vi en snill mann til konge, en anstendig mann til konge, en som var opptatt av å ta vare på folk, som ga uttrykk for varme, for omsorg, en klemmer, som vi hadde anledning til å se ved så mange anledninger.
0: Klokken 12, litt over 3 timer etter at hele Norge fikk vite om dødsfallet, var det tid for salutering med kanoner på Akershus festning. Kongen død. Leve kongen.
4: Reporter her, det var Daniel Eriksen.
10: Og det en kjær konge som har gått bort. Mange folk har møtt opp ved slottet og lagt ned blomster. Og Linda Fedeler, du der.
11: Ja, jeg befinner meg I det man nesten kan kalle et paraplyhav her på Slottsplassen I Oslo. Jeg står foran Karl Johan-monumentet, hvor folk har lagt ned blomster, tent lykter, og det mange barn til stede, og som har fortalt meg at de syns det ordentlig stas at foreldrene har tatt dem med på dette, og at dette noe de kommer til å huske lenge. Det pøsregn, så alle går jo her gjennomvåte, men likevel så står de her og bruker tid foran blomsterhavet. De ser opp på slottet, Altså, det en helt speciell ro blant dette folkehavet rundt oss. Folk klemmer. Det våte hunder som egentlig kanskje vil være inne, men som prøver å søke ly under disse store paraplyene. Og så ser vi også at kultur Norge også nå slår ring om kongehuset. Aurora, artisten, har sendt en uttalelse hvor hun skriver blant annet at kong Harald den femte var samlende for folket sitt. Han minnte oss på at vi trengte hverandre I en tid der verden prøver å skyve oss mennesker fra hverandre. Uansett hvem du var, eller hvor du kommer fra, hvem du tror på, eller hvem du elsker, så snakket han til deg og fikk deg til å føle at Norge var like mye ditt som alle andres. Og så har også bandet High as a Kite, de har I dag sluppet en ny innspilling av kongesangen, altså Gud signe vår konge god, som nå mange har fått med seg. Den har blitt spilt av flere tusen ganger, og de skal da spille den I morgen på Utopia-festivalen I Stavanger, har jeg fått høre.
10: Tusen takk for den rapporten, Linda Fedeler, som altså står I Øs Pøs på Slottsplassen.
12: Joachim Reigstad, du I Danmark. Vi har hørt tidligere I sendingen at dødsfallet I Norge også får stor oppmerksomhet I andre land, og også I København, der hvor du så det mange som sørger I dag.
13: Ja, det det virkelig. Altså allerede bare minutter etter at dødsbudskapet ble kjent, så kunne vi se at flaggene på offisielle bygg I København, da hvor vi ble firt på halv stang, og kondolansen fra kong Fredrik og dronning Mary kom kort tid etter, en veldig nær og personlig kondolanse, hvor de snakker om onkel Harald og tante Sonja, og omtaler kong Harald som en mann med et stort hjerte og glimt I øyet. Så det var en varm kondolanse som kom fra det danske kongehuset, og I tillegg så har vi jo møtt folk, dansker her, som engasjert I dette her, som synes det veldig trist at han borte, som husker ham som en god konge og som en familiekjær konge som mange trakk frem. Så de tette slektskapsbåndene som det jo mellom den norske og den danske kongefamilien, det viser seg kanskje litt ekstra sterkt på en dag som dette, også I Danmark.
12: Hvorfor de så sterke akkurat disse norske og danske båndene?
13: Det jo direkte familie da, fordi kong Fredrik av den 8. Av Danmark, han jo, eller var oldefar til kong Harald, og nå tippoldefar til kong Håkon den 8. Så her jo slektskapet, direkte, altså kong Håkon den 7. Var jo født som dansk prins. Og vi har jo også sett at det et nært forhold mellom kongehusene, da daværende kronprins Håkon giftet seg med kronprinsesse Mette Marit I 2001, så var jo også daværende kronprins Fredrik forlover for Håkon, og de har nok også hatt ganske tett kontakt. De ganske like I alder, har litt lik bakgrunn, begge med militær utdannelse selvfølgelig også, og så videre, som jo en symbolikk I det også, og mange kongehuseksperter her tror jo også at det mer uformell kontakt mellom de to noen også var for eksempel mellom kong Harald og dronning Margrethe, men den kontakten var også til stede, men kanskje ikke like uformell.
12: Hvordan markeres kong Haralds bortgang I Danmark både nå og også I timene og dagene fremover?
13: Ja, det flagging nå da på halv stang I store deler av det offisielle Danmark, og så det slik at det vil være en minnegudstjeneste ved Sjømannskirken her I København på og TV-kanalene ringer seg for å sende byen. De har heldekkende sendinger her og skal gjøre det fremover, og så det jo selvfølgelig høyst sannsynlig da at mange representanter fra det danske kongehuset vil delta i gravferden I Oslo, som selvfølgelig også vil sendes, og man får absolutt ta del I sorgen også I Danmark.
12: Takk skal du ha, Joachim Reigstad, som også følger dette fra København.
10: Tor Boman Larsen, du forfatter, ikke minst kjent for biografien I 8 bind om Håkon og Maud. Det jo, Norge har mistet en konge, men det flere, hører vi her, nasjoner som også har mistet et familiemedlem.
14: Ja, og når vi snakker om kongehusene, så jo det en stor familie i prinsippet, og særlig hvis vi går tilbake i tid, så henger jo alt dette sammen. Det jo et dansk kongehus vi har, for å si det sånn. Det ble hentet fra Danmark, men kong Håkon VII's mor var jo svensk prinsesse, nesten arving til den norske tronen. Hun var datter av en svensk-norsk konge. Og dronning Maud var jo da britisk prinsesse, datter av Edvard den VII, og dronning, unnskyld, kronprinsesse Märtha, som aldri ble dronning, altså moren til kong Harald. Hun var da, hun var Bernadotte, altså svensk, gift med den svenske kongens bror, men hun var også datter av kong Fredrik og dronning Louise av Danmark, og sånn sett søster av Håkon VII, så dette henger ekstremt sammen når vi går tilbake i tid. Og det hadde jo sine styrker, at, og for så vidt også begrensninger, da, at det var en familie, grovt sagt, som styrte Europa den gangen, når vi går tilbake i hvert fall før den første verdenskrig. Da. Ja,
10: som da hadde en slags fredskapende effekt?
14: Nei, det endte jo i et forferdelig blodbad. Altså, i perioder kan det også ha vært fredskapende, men det som skjer i 1914 jo at disse kongelige fetterne erklærer hverandre krig og kaster oss inn i den første verdenskrig, som da etterfølges av den andre. Men vi skal ikke bare legge skylden på fyrstehusene for at det ble krig, men noen, når det gjaldt da, altså egentlig sviktet de på det tidspunktet og brukte ikke den muligheten de kanskje hadde. Det var andre krefter som var sterkere den gangen.
10: Mm. Og nå også så står vi ved en endring her. Altså, hva slags konge er det som nå har gått bort i Norge?
14: Jo, kong Harald, det vi en helt annen tid enn denne jeg dro opp i sted. Harald den femte jo den tredje i dette moderne norske dynastiet da, som ble innført i 1905. Disse kongene har jo vært like i politisk konstitusjonell forstand. Grunnloven legger jo kongerollen veldig fast, og kan si Håkon VII formet dette da i modern tid, sammen med storting og regjering. Men tiden har jo endret seg, og endret seg dramatisk gjennom disse drøyt 100 årene. Og kong Harald jo en konge av vår tid. Og det som står, ikke minst igjen etter han, nok at han har virket samlende og inkluderende i et moderne Norge som ikke lenger så enhetlig og homogent som det var under hans etterfølgere, tidligere forfedre, mener jeg. Og det en stor bragd, for det har vært et press på det norske samfunnet i mange politiske, religiøse, etniske, kulturelle sammenhenger, og hvor kong Harald har sett, jeg kan bruke min posisjon, som hevet over det politiske Norge, men har en ekstremt sterk nasjonal tradisjon bak seg, til å inkludere alle.
10: Og så blir han jo ofte beskrevet som folkekongen, nettopp av de grunnene du sier. Hva la han selv i den rollen?
14: Det er litt vanskelig å spørre meg om, men jeg kan jo forsøke. Jeg kan nok tenke meg at kong Harald la folkelighet, ikke minst at du ditt folk nær, menneske til menneske, ikke minst. Han hvert individs konge i sitt folk, og sånn sett kunne man kanskje like gjerne kalle han menneskekonge, som enda mer dekkende. Fordi folket liksom en helhet, men den består av forskjellige individer. Men historisk så dette egentlig et politisk begrep som går helt tilbake til Bjørnstjerne Bjørnson, bruker det først.
10: Var også folkekonge?
14: Nei, han ville gjerne vært. Han ville fryktelig gjerne vært det, men han skrev et skuespill som het Kongen, og der dukker dette begrepet første gang opp. Og så gjentas det av en annen forfatter, Nordahl Grieg, under 2. verdenskrig, hvor han peker på Håkon 7. som folkekongen. Og da er det altså en konge av folket, ikke av Gud, som jo er den tradisjonelle monarkiske rollen, at du er konge av Guds nåde. Guds nåde ble strøket av regjeringen Mikkelsen i kongens titel før han kom til Norge i 1905. Så han har aldri, våre konger har aldri vært av Guds nåde, i hvert fall formelt.
12: Nå har vi fått en ny konge, Håkon den 8. Hva er du spent på når det gjelder hans virke i tiden og i årene fremover?
14: Jeg er for det første glad for hans kongsnavn og for hans motto. At han holdt fast ved det.
12: Alt for Norge.
14: Ja, ingen skal forutsette en kongesvalg. Det er hans frivalg, også navnet og valgspråket. Og sånn sett så markerer han den tradisjonen han står i. En sterk nasjonal tradisjon, og det er jo på en måte monarkiets styrke å representere nasjonen. Og sånn sett føler jeg meg ganske trygg på han. Men tiden som kommer ham i møte, og oss alle, den kjenner vi jo ikke. Vi lever, føler vi, allerede i en urolig tid, på veldig mange måter, innenlands, utenlands, klimatisk, ikke minst. Og da blir det kong Håkon den 8.s rolle, eller oppgave, å finne sin rolle i sin tid. Og da må vi bare håpe og tro. Og han har altså noe å slekte på. Dette er formet nå i 3 generasjoner, siden vi kastet den kongen, altså Oscar II, Bernadotten, i 1905, så har han en veldig ballast med seg, historisk.
12: Altså, føler vi vel at vi kjenner han litt også? Han er jo kronprins og kronprins, altså regent, ikke minst.
14: Ikke minst, og ingen, jeg tror vi kan si, ingen kronprins i vår historie har vært så godt forberedt på kongerollen som Håkon den 8. De er riktig nok, kronprinstiden hans er omtrent like lang som farens, men han har nok vært mer aktiv og sluppet også mer til av sin far enn Olav den 5. i forhold til sin sønn. Vært sånn sett mer aktiv. Han er velutdannet i høyeste grad. Og altså, han er kong Håkon 8. Han er såpass sterk og trygg i sin opptreden og måten å formulere seg på og opptre overfor folk og i media, at han nesten kunne vært en valgt politiker. Og det, en konge skal ikke bli for perfekt heller, fordi han skal jo primært være seg selv og menneskelig, og det kan han selvsagt kombinere. Men noe av sjarmen med kong Harald er jo nettopp hans sjenanse og beskjedenhet, som har preget han, og også sånn sett skapt kontakt med

0: sin til Kong Harald I dag. Og flere fra det offentlige Norge har holdt minnetaler I dag. Stortingspresidenten, statsministeren og Norges høyesterettsjustitiarius blant dem som har holdt taler som minnes kongen.
1: Kjære alle sammen. Norges konge, hans majestet Kong Harald den 5., gikk bort I dag. Med det har en kaptein forlatt oss. Det norske folk står sammen I sorgen over tapet en konge som sto ved roret I 35 år.
2: Slik startet stortingspresident Masud Gharahkhani sin minnetale tidligere I dag, og han, som så mange andre har gjort, trakk fram kongens gode humør og varme.
1: Kong Haralds smittende latter og sans for humor fikk plass I det ellers alvorlige ansvaret han bar. Han lot sin personlighet fylle kongerollen, ikke rollen fylle personligheten. Kong Haralds fremste kvalitet som monark lå kanskje I den oppriktige varmen og interessen han viste I møte med mennesker. Han verdsatte hver og en, og skapte mellommenneskelige møter av stor betydning for dem han traff. Landet rundt det mange mennesker som kan fortelle om hvordan møter og samtaler med kongen ble minner for livet. Og for enkelte ble det også avgjørende vendepunkt I livet. Vi lyser fred over kong Harald den 5.s minne.
3: En hel nasjon I sorg, og et folk står igjen I dyp takknemlighet.
2: Også statsminister Jonas Gahr Støre fortalte I sin minnetale om en smilende og høyt elsket konge.
3: Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste I oss selv, og I hverandre.
2: Og at alle skulle føle seg som en del av det norske folk var viktig for kong Harald, sa statsministeren.
3: I talen I kongeparets hagefest I Slottsparken I 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge dere, Norge oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss. Han sto opp for dem som kunne bli stående utenfor, og lånte sin stemme til dem som ikke alltid ble hørt. En æra forbi, en ny begynner. Kongen død, leve kongen.
4: På nært hold har vi fått oppleve kongens mange sterke og gode egenskaper.
2: Det sa høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye I sin tale.
4: Hans raushet, åpenhet og varme, hans klokskap og sjeldne evne til å lytte, hans dype samfunnsengasjement og omfattende kunnskaper. Vi har latt oss glede av kong Haralds lune smil, gode latter og humoristiske replikk.
2: Toril Marie Øye sa at det å leve I et fredelig og demokratisk land var noe kong Harald var veldig klar over at man ikke kunne ta for gitt.
4: I en av sine siste nyttårstaler minnet han oss om at den verdensorden vi lenge har tatt for gitt I endring. Han pekte på hvordan demokratiske prinsipper kan settes under press og hvordan rettigheter kan svekkes, også I samfunn preget av stabilitet og tillit. Samtidig minnet kongen oss om betydningen av å se hverandre, av å kunne sette seg inn I andres situasjon. Disse ordene rommer mye av det som kjennetegnet kong Harald. En dyp forståelse for demokratiets sårbarhet, og en like dyp tillit til menneskers evne til å ta ansvar. Norges høyesterett vil minnes hans majestet kong Harald den 5. Med dyp takknemlighet og stor ærbødighet.
0: Og reporter her, det var Andreas Augdal.
5: Klokka 20.25 straks, du hører på en ekstra sending fra NRK Nyheter I forbindelse med kong Haralds dødsfall. Over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller der alle som vil kan skrive en hilsen I forbindelse med kong Haralds bortgang. Korrespondent Kristin Solberg I London, det brittiske kongehuset nært knyttet til det norske. Hvordan har reaksjonene I Storbritannia vært I dag?
6: Her har flagget over Buckingham Palace stått på halv stang I dag, og britiske kong Charles har

0: kommet med en rørende kondolanse der han takker sin, det han omtaler som sin kjære fetter. Det jo tett slektskap og vennskapsbånd mellom kongehusene I Norge og Storbritannia. Kong Harald var tremenning til avdøde dronning Elisabeth, og han tilbrakte mye tid i Storbritannia. Og det preger også reaksjonene her I dag.
1: Akkurat nå så du I ambassadørens residens I London, et hus med masse historie I veggen, og dette går jo helt tilbake til andre verdenskrig, faktisk. Skulle høre et kutt der med ambassadøren.
2: Det var vel en tradisjon under kong Håkon om å tilbringe tid her I november. Så det har vært det regelmessige at både kong Håkon da med sin familie på det tidspunktet, senere kong Olav og senere også kong Harald komme til London I november. Og da du litt før jul, så har du brukt sjansen til å kjøpe julepresanger, men det viktigste har vært å opprettholde sine vennskap og sine britiske kontakter og bidra til å opprettholde relasjonen mellom Norge og Storbritannia. Fordi det statsoverhodene som reiser her, riktig nok på privatbesøk, men en konge... vet å bruke alle muligheter for å ivareta norske interesser, enten han der som privatperson eller på offisielt besøk. Og det det som kjennetegner det norske kongehuset.
1: Jeg fortalte altså ambassadør Tore Hatrem om hva dette huset har betydd for kong Harald. Og Kristin Solberg, som jo innom, du befinner deg altså I ambassadørens residens I London, et hus med historie I veggene.
0: Ja, det stemmer. Dette et hus som tilhører den britiske kongefamilien, men som leies av Norge. Og under krigen så var kong Haralds far og bestefar her, altså kong Håkon og kong Olav. De ledet, daværende kong Håkon, ledet eksilregjeringen I statsråd ukentlig her I dette huset I de 5 årene krigen varte. Og det også huset der kong Harald ble gjenforent med sin far og bestefar etter 5 år adskilt under krigen, før de sammen reiste tilbake til det frie Norge.
1: Så vet vi at ambassadør Tore Hatrem har møtt kong Harald mange ganger, og vi kan høre litt om hvordan han karakteriserer kongen.
2: Jeg opplevde kong Harald på litt samme måte som resten av norske befolkningen, som veldig, veldig sympatisk og empatisk og hyggelig person. En konge som var veldig, veldig klok og som kunne veldig mye. Han hadde levd et langt liv og sett mye, lest mye, truffet uendelig antall mennesker. Jeg ble vel gradvis kjent med kongen for 7-8 år siden. Jeg var utenriksråd I UD, da var det min rolle å brife kongen og dronningen om utenrikspolitiske spørsmål. Så jeg var ofte på slottet da, og snakket om utenrikspolitikk, og så senere her I London, der kongen og dronningen har kommet på besøk med jevne mellomrom for å besøke sine venner og sin familie I London. Og da har de bodd I en etasje her I residensen.
1: Ja, det fortalte ambassadør Tore Hatrem I London. Kristin Solberg, hvordan blir dette dødsfallet I Norge markert I Storbritannia I timene og dagene fremover?
0: Ja, det skal være en minnegudstjeneste I den norske sjømannskirken her på søndag. Så det blitt satt ut en kondolanseprotokoll både på ambassaden her I London, der vanlige folk kan komme innom og skrive sine hilsener til kongen. Man kan også legge blomster. Jeg var der utenfor I dag og så flere, både norske turister eller briter som har et forhold til Norge, komme innom for å gjøre nettopp det. Her I residensen så skal representanter for andre landsregjeringer, for britiske myndigheter komme innom og skrive I kondolanseprotokollen som lagt ut her.
1: Takk skal du ha, korrespondent Kristin Solberg.
3: Dette en ekstra nyhetssending I NRKs alle radiokanaler, og klokka nå 20.31.
1: Kong Haralds båre ankom slottet for kort tid siden, og frem til gravferdsdagen så kommer båren til å stå I slottskapellet. Alle som vil kan få gå dit, og tidspunktet for når dette starter kommer vi tilbake til.
3: Norges nye konge har tatt navnet Kong Haakon den 8. Og valgspråket Alt for Norge. Han takker det norske folk for støtte og medfølelse I denne tida.
1: På tirsdag skal landets nye konge avlegge ed for Stortinget.
3: Erling Braut Haaland og de andre norske fotballstjerner I England spiller med sørgebånd under helgens Premier League-runde, ifølge Viaplay. Og da skal vi til ordene til Kong Harald, som har hatt stor betydning for norske muslimer. Og kongens død ble tema ved fredagsbønnen I ICC, Norges moské I Oslo I dag. Mange der hadde lagt merke til at Kong Harald omtalte dem som tror på Allah som norske.
4: Det fredagsbønn på en spesiell fredag I et mangfoldig land. Imam Salimullah Alvi uttrykte medkjensle med kongefamilien da han talte til sine trusfeller I dag.
5: Vil vi uttrykke vår dyp medfølelse og kondolanse til kongens familie?
4: Etterpå sa imamen dette til NRK.
6: I dag vi mistet han, så det stort tap, ikke for bare nordmenn, for alle som innvandrere også.
4: Faruk Tersic styreleder I Muslimsk dialognettverk.
7: Og han var fantastisk menneske, en samlende figur, som hadde varme I hjertet, som var veldig klok.
4: Mens Ahad Ali en av de unge som har merket seg at kong Harald innlemmer også han I det store vi.
8: Han var jo veldig inkluderende, altså han bryr seg om alle. Jeg muslim, men jeg føler meg norsk, fordi vi Norge, dere Norge. Han var veldig inkluderende, veldig snill.
4: Og en bestefar en bestefar, uavhengig av hva din egen var født.
9: Det liksom bestefar til hele Norge da nå, så vi trist. For å si det sånn, det forholder seg her inne nu.
4: Sier Naved Sherzad, mens han held seg til hjertet. Mohammed Abdur Razak har selv en bestefars skjegg.
10: Han tenker ikke på at jeg konge. Han en mindre menneske, og så han var likte alle inkluderte.
4: Den avdøde kongen vår stod nært hjertet også til mange muslimske kvinner. Nayar Khan følte varmen fra kong Harald.
11: Og vet du hva, hvorfor jeg elsket han? Han hadde så mye kjærlighet. Han hadde så mye med innvandrerfolk. Han fortalte at vi også innvandrere I tale.
4: Mens Shahida Bibi har merket seg det han har sagt om samhold.
12: Det var alltid ord som inspirerte til medfølelse, til samhold, inkludering, og så han var veldig kjær for alle I Norge, så jeg tror nok alle I Norge går med en slags tristhet I dag I hjertet. Det et stort tap for Norge.
3: Det var fra fredagsbønnen I ICC Norges moské I Oslo I dag. Denne reportasjen var laget av Kari Li og Håvard Grønli.
1: Kong Harald har vært konge siden oljeindustrien la grunnlaget for at Norge ble verdens beste land å bo I. For en konge som var interessert I det maritime og I naturen, så ble det naturlig å følge utviklingen tett.
13: Troll A-plattformen, et symbol på Norge som oljenasjon. Og kong Harald regjerte da Norge ble leiende I verden på utbygging til havs. Troll A-plattformen det høyeste menneskeskapte byggverket som flyttet på jorda, og det var selvsagt at kongen stod for åpningene på 90-tallet.
14: As I congratulate and wish you all well in the future undertakings, I hereby officially open the Trollgas facilities.
13: Men kongen fikk tidlig kjenne på kostnaderne. Alexander Kielland-plattformen gikk rundt, og 123 mennesker omkom. Minnesmerket Brutt Lenke ligger der Stavanger møter Nordsjøen. Som kronprins Harald stod han for avdukingen. I talen sin sa kronprinsen at den verste arbeidsulykka som har rammet Norge noe vi alle vil minnes med stor sorg. Oljemessa ONS hadde en spesiell plass I kongens program. Under kong Harald var det alltid kongelig åpning.
14: As I hereby declare the ONS 2000 exhibition and conference to be open. I hereby declare ONS 2012 open.
13: Mange industrileiere og ingeniører på stand har fortalt at de var overrasket over kongens sitt kunnskapsnivå.
15: Jeg fikk jo snakket med han, og han forstår jo veldig godt dette maritime delen av virksomheten.
16: Hva synes han majestet om det han har sett så langt?
17: Det overveldende var det.
13: Olje, teknologi og penger gjorde at Stavanger fikk eget universitet. Kong Harald åpnet det selvsagt.
14: Herved erklærer jeg universitetet I Stavanger. For åpnet.
18: Hva slags inntrykk har kongen fått av det nye universitetet I Stavanger?
17: Det ikke så godt på en time å få inntrykk av universitetet, men jeg synes det var en veldig flott åpningsseremoni.
18: Hvor stor begivenhet dette nasjonalt?
17: Dette en stor begivenhet nasjonalt, det helt sikkert.
19: Kommer kongen til å anbefale universitetet for de små barnebarna?
17: Det får vi se på deg en stund igjen da.
13: Og da kongeparet markerte 25 år, var oljehovedstaden et naturlig stopp. Og kongen fikk igjen vist humoren. Han fortalte om kong Olav som møtte en bonde fra Jæren, som tidligere hadde fått kongens fortjenestemedalje.
20: Da de traff hverandre igjen, I forbindelse med besøket, bemerket min far at bonden ikke hadde på seg sin fortjenestemedalje. Hvorpå han skal ha sagt, «Nei, deres majestet, den har jeg bare på ved festlige anledning».
1: Rapporten her, det var Otto Volsund.
3: Kong Harald har aldri båret kongekrone, men nå skal Norges kongekrone følge hans båre til det siste hvilested. I Erkebispegården I Trondheim blir kongekrona og riksverdet nå pakket ned og fraktet til, allerede pakket ned og har blitt fraktet til Oslo.
21: Vegg I vegg med Nidarosdomen ligger Erkebispegården. I kjelleren der, I den innste kvelven skatten som nå blir hentet fram. Halvannen kilo 20 karats gull, fløyel, perler og edelsteiner. Nå skal kongekrona sammen med riksverdet til Oslo. De skal ligge på kong Haralds båre I slåsskapellet, slik de gjorde på kong Olavs I 1991.
22: Kongekroner har vi jo med oss som rikssymbol.
21: Det sier Øystein Ekroll, som førsteamanuensis ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.
22: Riksvåpen vårt har jo en krone. Alle statlige institusjoner har riksvåpene med løver med St. Olavs øks og kongekroner over. Det jo sånn vi kjenner igjen den norske staten. Det symbol på oss. Og grunnloven vår av 1814, den sier da at kongen skal kronast I det som heter Trondheims domkirke, Nidarosdomen, I dag. Og da måtte den jo ha krone. Og det hadde den ikke, for våre gamle riksregalier, det forsvann ved reformasjonen, og ingen vet hvor den ble av.
21: Det var kong Karl Johan som på egen rekning fikk laget kronregalier I Stockholm, til si kroning I Nidarosdomen I 1818. Kong Håkon ble den fjerde og siste norske konge som hadde krona på hovedet, Kroning ble avskaffet I 1906. Men regaliene fremdeles fremme ved de store merkedagene I det norske monarkiet.
22: Men kronene der nå med signingsseremonien, også ved monarkens død, så spiller krona og sverdet en helt sentral rolle.
21: Krona symbolet på landets hersker, sverdet på landets forsvarer. Nå skal de smykke kong Haralds båre, når Norge tek farvel med monarken I slottskapellet.
0: Og de kongelige juvelene, kongekrona og riksverdet, altså kom altså til Oslo I formiddag.
1: Så vet vi at kong Haralds båre kom til slottet nå I kveld. Kongefamiliens private gravsted ligger på Akershus slott I Oslo. Det kongelige mausoleet stod ferdig I 1948 og blir siste hvilested for kong Harald.
21: I gravkapellet på Akershus slott I Oslo står to sarkofager. En kvit av Nordlands marmor fra Fauske, der kviler kong Håkon den 7. Og dronning Maud. Og en grøn I patinert bronse, der kviler kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märtha. Hit kjem etterkommerne deira ved juletider og på merkedager. Til rommet bygd etter tegninger av arkitekten Arnstein Arneberg, med tak og vegger dekket av marmor fra Gjellebekk I Lier, slipte kalksteinsfliser på gulvet, og alteret med måleriet Kristus går over Genesaret sjø av kunstneren Henrik Sørensen. Nå blir kongefamiliens private gravstad gjort klar for enda en sarkofag. I den skal kong Harald den 5. Kvile.
1: Reporter her, det var Kristi Marie Skrede.
0: Og som vi har hørt så har folk fra hele landet møtt opp rundt omkring og lagt ned blomster. Det har kommet inn med kondolanser fra hele verden. Og ved slottet så det mange mennesker, og der du også, reporter Tove Bjørgås. Du står ved Slottsparken.
2: Det gjør jeg. Jeg står like ved en av inngangene inn til Slottsparken, sammen med to nokså søkkvåte unge menn. Som Jonathan og Simon som akkurat har kommet ut fra parken her. Jonathan Hurtig, du I forsvaret på Rena, og du har akkurat vært og sunget I Slottsparken, fortalte du deg?
5: Ja, nei, jeg tjenestegjør I førstegangstjenesten, ja, og I dag har jo vært en utrolig spesiell dag, det har det vært. Så skulle jeg til Oslo og besøke litt venner denne helgen, og så ble det jo en litt annerledes helg enn planlagt da, men det var utrolig fint å få lov til å komme ned på Slottsplassen her, og I tillegg ble jeg invitert med til å synge kongesangen, I lag med en haug andre studenter og unge voksne som stilte opp da. Så det gripende å se hvor mange som har funnet vegen hit I dag da, det har det vært.
2: Den gamle liksom arkaiske kongesangen, hva betyr det for deg å stå utenfor slottet og synge kongesangen I dag?
5: Nei, det var litt spesielt de andre gangene jeg sunget den I dag. Vi hadde oppstilling på Rena før I dag, alle mann alle, og fikk lov til å synge den der også, og få markere det som skjedde I dag. Da. Så det stort å få lov til å synge om kongen vår, og få lov til å løfte den videre da, inn mot evigheten.
2: Hva tenker du, om kong Harald og om den fremtiden som kommer nå?
5: Ja, det jo ingen tvil om at kong Harald har vært en utrolig samlende konge. Og vi ser jo alle de som har møtt opp her I dag, og jeg har følt litt med I media I dag, det har jo rundet inn med folk de siste dagene på Slottsplassen. Og det tyder jo på at det en mann som har satt spor I nasjonen vår. Og vi kan med god samvittighet være stolt over den kongen han har vært, og den måten han har samlet folket på. Så jeg ikke redd for fremtiden, det jeg på ingen måte. Vi har en veldig god konge I kong Håkon, det har vi. Vi ser hvordan han har løst utfordringer som han har møtt nå de siste årene, og det et godt grunnlag for utfordringer som vi møtte av via det.
2: Simon Kleven, du studerer idrett og har også kommet dit fra Sotra, var det sånn?
23: Ja. Ja, jeg kom faktisk akkurat fra studietur, så jeg har vært vekk I 5 dager. Og så kom vi tilbake nå for 2 timer siden. Men det jo... Utrolig viktig å få med seg det som skjedde da.
2: kännas som en dag en historien som du verkligen lust att få med dig?
23: Ja, absolut. Det är otroligt trist. Man har ju hört om sjukdomen och så när det först döden kommer så är det otroligt hur mycket präget man blir av det faktiskt. Ja.
2: Nu står det helt som dryppande våt. Hur länge var du I Slottsparken?
23: Nej, vi var där kanske en halvtimme 45 minuter. Och först så som sagt så sang vi och för kungen. Och så var vi och så lite runt och
2: Men du tänker på monarki I Norge och de som på din ålder känner du att alla stöttar upp på monarki att kung Harald har varit viktig för alla unga?
23: Kung Harald har gett en otroligt stor trygghet tror jag till otroligt många och jag tror det När vi var på studieturen och fick höra om döden så var det så många som fortalte om hur de følte han som en bestefar och en trygg person som har varit med I hela livet. Han har ju varit kung I 35 år. Det är längre än det vi har levt. Sant? Han har ju varit I en position så länge. Och vi har inte känt ett liv utan han, skulle jag säga. Ja.
2: Så då tror du det fortsätter den stötten till monarki alltså nu I den när du nu blir äldre och får en kung som är yngre?
23: Jag hoppas det. Jeg også väldigt stor sans för kung Håkon. Att tror han en otroligt god jobb. Han verkar också som en trygg person så nej stöttar han.
2: Så trygghet. Monarki är trygghet för dig.
23: Ja, det kan visa till en trygghet absolut.
2: Tusen takk skal dere ha for dere, at dere var med. Da skal de få lov til å gå videre inn I Oslo-kvelden her, og nå regner det litt grann mindre her utenfor Slottsparken.
1: Og det regnet også da tusenvis av mennesker møtte opp I regnet langs ruta til kongens båre, som ble kjørt fra Rikshospitalet til slottet litt tidligere I kveld. Vår reporter Runar Henriksen Gjørstad snakket med Randi og Arnold, som hadde møtt opp langs ruta sammen med barna sine.
6: Ja, det jo en veldig spesiell dag, og da føler man på å komme og se og ja, oppleve akkurat det som skjer, og være I nærheten. Det veldig viktig.
7: Hvordan blir det å se kortesjen kjøre forbi?
6: Veldig rart, tror jeg. Litt trist, kanskje, men ja, det blir veldig spesielt.
7: Hvordan har dere snakket om det som har skjedd I dag?
8: Vi begynte jo å snakke mye om det allerede I går. Vi var en tur på Slottsplassen I går kveld også, og det jo en veldig trist hendelse. Samtidig som at det jo veldig, veldig fint å se at Norge samler seg, og man står sammen I det som en veldig trist dag. Ja, så vi har snakket med barna om dette, og vi har prøvd å på en måte ja, forberede litt på det som skjer I dag, og hva som kommer til å skje de neste dagene, og også fremover.
7: Hvorfor føles det riktig å være her da?
8: For å vise at vi viser vår støtte også til de som sitter igjen. Det en familie som som sitter igjen og har mistet et kjært familiemedlem. Vise at vi bryr oss som borgere og som medmennesker vi også.
1: Klokka 20.48 og vel så det. Dette en ekstra sending I forbindelse med Kong Haralds dødsfall I alle NRKs radiokanaler. Dronning Mette Marit, den nye dronningen, og Marius Borg Høyby forlot slottet for kort tid siden, det melder VG nå. Dronningen var med I kortesjen som fulgte Kong Haralds båre fra Rikshospitalet til slottet nå I kveld.
9: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge og vil bli husket for kjærligheten til sitt folk. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Norges nye konge har tatt navnet Kong Håkon den 8. Han skal tas I ed på tirsdag.
9: Kong Harald hadde et stort internasjonalt og humanitært engasjement. Generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland tror at det at kong Harald selv var flyktning da han var ung, kan være noe av grunnen til det.
24: Kongen og hans hus har vært fantastiske for humanitære organisasjoner. De har stått for internasjonal medmenneskelighet, internasjonal solidaritet. De har hjulpet flyktninger. De har alltid vært høye beskyttere for humanitære organisasjoner, og det tror jeg fordi de aldri glemte at de selv var flyktninger under 2. verdenskrig. Og siden har både kongen, dronning Sonja, kronprins Håkon Magnus, som nå blir vår nye konge, vært våre beste venner, og mer enn noen andre kongehus har de hjulpet oss.
25: Ja, kong Harald var selv flyktning som barn. Hva sier det om den ändringen Norge har gått igenom som samfunn I løpet av hans levetid, at han har gått ifra å være flyktning selv til det livet han levde de siste årene.
24: Historien om kong Olav og kong Håkon jo nettopp at vi har gått fra å være et okkupert land som produserte flyktninger til å bli verdens rikeste og tryggeste nasjon, og derfor mener kongehuset som oss at vi må vise internasjonal medmenneskelighet. Vi kan ikke være en civilisert nasjon hvis vi går inn I egoisme og nasjonalisme og bare tenker på oss selv. Vi kan og må hjelpe. Og det har alltid kongehuset stått for. Kong Harald, dronning Sonja, kronprinsen som nå ble vår konge, har vært våre høye beskytter. De har støttet TV-aksjonene. De har besøkt våre prosjekter I felten. De har virkelig hjulpet organisasjoner som Flyktinghjelpen og mange andre.
25: Ja, og Kong Håkon den 8. Har jo vist et stort internasjonalt engasjement som kronprins. Hva forventer du av hans tid nå som konge?
24: Forventer at den nye kongen vil videreføre den arven. Det har han jo virkelig gjort mer enn noen andre. Jeg og mine kollegaer har blitt invitert til slottet mange ganger for å gjøre briefinger, fortelle om hva vi gjør I felten, hvordan situasjonen I Syria og de største flyktningekatastrofene. Og når han har reist, har han besøkt våre prosjekter. Han har stått for medmenneskelighet, nestekjærlighet, internasjonal solidaritet. Det vi utrolig takknemlige for, overfor kong Harald, som borte, og overfor vår nye konge.
3: Og det sa altså Jan Egeland, generalsekretær I Flyktninghjelpen, til Afrika-korrespondent Vegard Kjørom I Nairobi.
1: Alle vil være med på å hylle kongen I dag, både kong Harald og også den nye kong Håkon den 8. Selvfølgelig. Artist og dikter Trygve Skaug minnes kong Harald på sin måte med et dikt. Det siste døgnet har diktet spredt seg vidt på sosiale medier.
4: Jeg skal fortelle deg litt om kongen min. Andre konger kan være veldig sjefete, det ikke kongen min. Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det bare ekte glad folk som ler sånn. Kongen min har veldig mye humor. Ikke bare en type, sånn som mange andre har. Nei, kongen min kan le av det meste. Kongen min kan også gråte når noe leit skjer. Noen ganger ser kongen litt streng ut I ansiktet, og gråter ikke blant folk, men ikke kongen min. Han gråter og tørker tårene med hånda, kanskje litt av genseren. Kongen min liker ikke krig. Han sier som regel nei til det. Hvis kongen min fikk velge, hadde alle gått I parken utenfor slottet hans og satt seg der og hatt en kjempepiknik sammen. Kongen min synes at man skal få være akkurat som man Han jo det selv også, akkurat som han Kongen min liker å kjøre båt. Hvis du ikke liker båter, så liker han det likevel. Kongen min en snill pappa og en super bestefar. Kongen min veldig glad I alle. Og synes at alle skal få være glad I hvem de vil. At gutter kan elske gutter, jenter kan elske jenter. At gutter og jenter kan elske hverandre, og så lenge man elsker noen og har det fint, så det det beste for alle, sier kongen min. Kongen min har den rareste jobben jeg vet om, men så han også den rareste kongen som finnes. Ikke rar på en dum måte da, men på en god en. Kongen min noe for seg selv. Vi får gjøre det beste ut av det, sier kongen min. Og så gjør han det. Han jo tross alt kongen min. Og det vil han alltid være.
1: Det var altså artist og dikter Trygve Skaug som leste sitt eget dikt. Dette har altså spredt seg vidt på sosiale medier det siste døgnet.
3: Folk har samlet seg over hele landet for å minnes kongen, og spesielt på Slottsplassen I Oslo det mange som har møtt opp, og der du også, Linda Fedeler.
10: Ja, fortsatt så strømmer folk til Slottsplassen, selv om det regner, og det ganske vått og kaldt nå. Og det lykter, det lys, det blomster, og folk står nå foran slottet og ser mot garden som har stilt seg opp på utsiden. Og noen av de som til stede her, det søskene Julius og Liv og pappa Linus. Liv og Julius, hva det dere har gjort på Slottsplassen her I kveld?
11: Vi har egentlig bare sett på og sett på og liksom følt på litt av smerten og sånn.
12: Og Julius, jeg hørte at du har laget en tegning på skolen I dag. Hva var det du tegnet?
11: Blomster, roser, og så en begravingsstein, og så et kors på steinen.
12: Kors på steinen. Og dere har jo vært på skolen I dag. Hva sa lærerne til dere da dere fikk høre at kongen var død?
11: De liksom skrudde på skjermen på skolen min og sa at kong Harald var død, og da ble jeg veldig lei meg.
12: Julius, hva tenkte du da du fikk høre at kong Harald var død I dag?
11: Fordi vi så bilder av ham.
12: Du så et bilde av ham. Men pappa Linus, du har tatt med barna foran slottet her I dag. Hvorfor det?
14: Jeg tenker at det en fin anledning å være med og føle på det mange mennesker føler på I dette landet. For denne fantastiske person som har betytt så mye for veldig mange. Og det noe man barna kommer minnes for livet og I hvert fall kjenne alvor I. Men også glede rundt det man deler denne hendelsen. På samme sett som mamma Linn følte 1991 den pappaen Olav døde.
12: Liv og Linus, det regner jo mye her, men likevel så har dere kommet. Hvor viktig det for dere å være her?
11: Jeg synes at det veldig viktig, fordi det jo kongefamilien, og kongefamilien jo... De veldig bra og snille mot oss, og... Alt for Norge som det alt for Norge, da skal man ikke bare være hjemme og slappe av og tenke på at det mange folk her. Man skal dra hit, man skal ta seg hit, selv om det regner og dårlig vær.
12: Altså, hvis flere, eller det jo mange som har gjort som Liv og Julius, de har kommet seg ut og står nå her I et folkehav av paraplyer, og nå det en slags ro over hele slottsplassen her, og det lyser I lykter I mørket, og det ser nok ut til at folk kommer til å stå her ute utover kvelden.
9: Takk til deg, reporter Linda Fedeler, som også rapporterte fra slottsplassen.
1: Og få har vært til stede på flere idrettskonkurranser nasjonalt og internasjonalt enn idrettskongen Kong Harald. Idrettspresident Zainab Al-Samarai sier hun glad for at kongen har fått oppleve idrettsåret 2026.
15: 2026 har jo vært hittil, og vi bare I august, kanskje det beste idrettsåret Norge noensinne har hatt. Og jeg så glad for at kongen fikk oppleve det. Både styrke, nei, vektløfte VM I Førde, da var han jo der fysisk. OL, da var jo både kongen og dronningen der, og så oss ta medaljer på skøyter. De fikk møte utøverne, og også da fotball-VM, som da ble fulgt herfra. Og de resultatene som kom, og den gleden, men også den kraften I både idretten, som kanskje en institusjon I Norge, som klarer å samle oss, men også kongehuset. Og det at man så at det gikk, det var liksom som hånd I hanske, rett og slett, og folk dro dit for å feire, det var fantastisk å se, og glad kongen opplevde det også.
16: Og at han fikk landslaget på besøk etter de landet, og en tydelig rørt kong Harald tok imot hele landslaget inne på slottet.
15: I flip-flops, noen av dem. Ja, og det også det som så fint med liksom, de møtene der, at de idrettsutøverne får lov til å være seg selv, og idretten får lov til å være seg selv. Og jeg tror det derfor det også var så stor glede for oss å møte kongen, var at vi klarte å slappe av, selv om du møter kongen, og jeg tror og håper at kongen også følte på det samme da han var sammen med oss.
18: Hva tror du det var ved ham som gjorde at man klarte å slappe av i en konges nærvær?
15: Det var rett og slett for vår del så var det at vi følte en genuinitet rundt idrettsinteressen og spørsmålene som kom, som egentlig var litt krevende også, for det var så mange vi ikke hadde svar på. Jeg tror kongen hadde flere svar enn det vi hadde, og jeg hørte jo for eksempel at han hadde vært for å sette en håndballkamp sammen, og hvor det var noen som hadde spurt hvor mange timeout kan man ta I ekstraomganger, og da satt det veldig mange idrettsledere rundt, og ingen kunne svare, men det kunne kongen. Så det var den oppriktige interessen, og det var rett og slett at de som møtte han følte at han var interessert I å høre om dem og deres karriere. Og jeg har også hørt at kongen hadde vært på et mesterskap hvor man ble tatt og geleidet til en heis og fikk beskjed om at den skulle kongen og følge ta opp og så sto det en idrettsutøver og ventet også på den heisen og da hadde den utøveren fått beskjed om å vente fordi kongen skulle gå først og da hadde kongen sagt nei, utøverne først den følelsen tror jeg vi satt med
16: Idrettspresident Zainab Al-Samarai var på besøk hos Katrine Nybø og Sigrid Solund I dette studio litt tidligere I dag
9: Og en av dem som delte sportsinteressen med kongen tidligere NRK-kommentator Arne Scheie. De to møtte stadig da de var på samme quizlag som kongen.
13: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizzerne I Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
17: Hva kunne han huske, og hva respekter var det han hadde?
13: Han var jo interessert I alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn I vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
17: Hvordan var han da I sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
13: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg I armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
9: Det sa tidligere NRK-kommentator Arne Scheie, og reporter her, det var Harald Tingnes. Dette en ekstra nyhetssending I alle NRK sine radiokanaler. Klokka 21.01.
16: En hel nasjon sørger etter Kong Haralds bortgang. For kort tid siden fulgte familien båren fra Rikshospitalet til slottet.
9: Norges nye konge har tatt navnet Kong Håkon den 8. Og tatt valgspråket Alt for Norge. Han takler norske folk for støtte og medfølelse I denne tida.
16: Og Mette Marit nå den nye dronningen I landet vårt.
9: En æra over, og en ny begynner, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Under signingsferden I 1992 holdt kong Harald en tale til gjenlevende og etterlatte etter partisanene I Finnmark. I talen ga kongen en anerkjennelse av innsatsen de la ned I motstandskampen under 2. Verdenskrig. Ordene fra kongen gjorde at han fikk en spesiell plass I finnmarkingenes hjerter.
19: Det kan være smertelig å måtte se historie I et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som til dels har vært tiet I hjel.
20: Under 2. Verdenskrig deltok mange unge og voksne menn I motstandskampene på lag med russiske styrker. De ble kalt partisaner. Etter krigen var ikke lenger Russland vår allierte, og mange partisaner ble sett ned på, og innsatsen deres ble tida I hjel.
19: Det kalde forhold mellom øst og vest fikk større personlige konsekvenser her I fylket, enn I andre deler av landet. I dag bedømmes det sovjetiske systemet historisk sett som et forfeilet politisk forsøk. Men jeg redd vi urettmessig kan ha påført enkelte store personlige belastninger I skyggen av den kalde krigen.
20: Hverken de som overlevde krigen eller de etterlatte etter de som mistet sine liv I motstandskampen fikk en anerkjennelse ikke før kongen kom til Finnmark I 1992.
19: For det kom jo gråtende folk, eller folk med tårer I øynene da, takket meg på hva jeg hadde sagt. Så jeg var ikke klar over på det tidspunktet at det var så sterkt som det var.
20: Finnmarkingene hadde opplevd krigens brutalitet på kroppen, og enkelte som I mange tiår ble forfulgt og overvåket, savnet en forståelse av påkjenningene krigen hadde ført med seg. Kongens unnskyldning gjorde at finnmarkingene følte at de endelig hadde fått aktelse for sin krigsinnsats.
9: Og reporter her, det var Alf Harald Martinsen.
1: Gjennom det siste døgnet så har vi sett at folk samler seg på Slottsplassen i Oslo, ved den blå stenen I Bergen og også ved Stiftsgården I Trondheim og mange andre samlingssteder I landet vårt, for mange I sorg etter Kong Haralds bortgang. Over hele landet minnes folk Kong Harald.
0: Det veldig trist, synes jeg. Det, ja, han var på en måte Norges bestefar.
2: Ja, hvor viktig var han?
0: Han var veldig viktig. Han har på en måte, nei, han har gitt veldig mye til Norge, da. Så han var veldig viktig.
5: Jeg tenker en Norges beste far I gått vekk. Mm. Ja, han var en samlandes skikkelse, som jeg tror verden hadde bruk for. Ja.
2: Hva han betydde for Norge, tenker du?
21: Nei, jeg tror nettopp det at han har vært så samlet I en tid som ganske polariserende, så han et symbol på noe som samlet, og han som person og var veldig jordnær, og veldig, man følte på en måte at det var den ekte personen, Harald og Kong Harald, samtidig.
2: Kjenner du på at det en spesiell dag?
21: Ja, absolutt. Det kjennes rart at det føles så spesielt også, for det ikke noe man går og tenker på til hverdags, men så kommer jo denne dagen da.
22: Kjenner jo jeg blir berørt, mest sånn at jeg kunne tatt til Torre. Kjenner da på veien her til I dag, Morris?
23: Han har jo alltid henvendt seg til alle, både skjeve og vanlige og alt det der greiene, og tatt alltid opp de rette tingene. Når han har ytret, og det ser man nå på folk, folket tror jeg. Alle forstår hvor viktig han har vært.
26: Det føles som det noen I familien som død. Som, ja, ikke de nærmeste I familien, men det føles som, ja, litt fjernslektning eller sånn, som du kjenner at du blir lei deg for å dø.
2: Hva har han betydd for deg?
26: Han har jo vært der bestandig. Det som... en vegg I samfunnet som borte. Så føler vi alle har vært veldig glad I kongen I Norge.
27: Hva vil du si, eller trekke frem som de beste egenskapene til kong Harald?
28: Det vel de fine humoristiske kommentarene, spesielt når de hadde åpnet plattformen Troll. Og han dedikerte jo det at det var jo oppkalt litt til dronninger, for hun var jo troll. Så det jo liksom de humoristiske kommentarene, de fine talene han har hatt, og den varmen som han sprer om seg, og at han genuint veldig glad I folket sitt. Mm.
9: Kongeparet har vært I ledelsen for utallige delegasjoner I utlandet ved statsbesøk, som altså den høyeste form for besøk mellom to nasjoner. Og ikke lenge etter at kong Harald ble konge, hadde de sitt første statsbesøk, kollega Håvard Grønli.
29: Ja, sammenlignet med kong Olav, så involverte kong Harald seg mye mer I det å være en døråpner for næringslivet vårt, spesielt ved statsbesøk da. Og statsbesøket ble også nærere knytt opp mot utenriksdepartementet. De siste 10 årene av kong Olavs regjeringstid så var det knapt statsbesøkt, men allerede fra starten av I Haralds kongegjerning var det helt naturlig at kongen og dronninga skulle utgjøre et team, Team Norway.
30: Da vi gifte oss så var vi enige om at vi skulle bli et team, og at vi skulle gjøre dette sammen, og det har vi jo da gjort. Men det jo ikke alle steder hvor det ble like godt mottatt. Enkelte steder skjønner ikke hva vi snakker om igjen.
31: Men har da dette vært et likestillingsprosjekt for kongeparet?
30: Jeg vet ikke om jeg kan kalle det det. Det kan godt kalle det det, men det var jo helt naturlig. Det var ikke noe likestillingsprosjekt egentlig.
32: Det slik å ha en lyttende mann.
31: Å være team?
32: Akkurat det å være
30: team. Det ikke alltid han lytter så godt da, men...
32: Nei, det kan man også være enig.
31: Jeg skal ikke be om eksempel. Nei,
32: det like greit.
9: I begynnelsen så bar statsbesøkene preg av noe annet enn det de gjør I dag, og etikettene var også annerledes. Men hvor reiste kongeparet først?
29: Ja, det var viktig for det nye kongeparet å etablere gode relasjoner, og da var det helt naturlig for de to å dra litt kortreist til familie og nære i Norden først. Og etter bare 10 måneder som kong og dronning reiste de for første gang ut av Norge som kongepar i oktober 1991. Og det første statsbesøket var til dronning Margrethe i Danmark. Margrethe hadde vært monark i 19 år da det nye norske kongeparet kom på besøk, og hun visste å ta imot gjester og arrangere fester som nesten var som teket ut av eventyret.
3: Prinsen og jeg har med glæde sett frem til å byde kong Harald den 5. og dronning Sonja velkommen.
29: Og etter fulgte statsbesøk til Island og Sverige, og i 1993 fikk Finland, Storbritannia og Tyskland besøk av kongeparet fra Norge. Så de første statsbesøkene var både geografisk til nære naboer og kongehus, og også til kongehus og land der familiebanden da nok skulle bli styrka. Kongeparet har vært på tilsammen 50 statsbesøk og vært verter for utenlandske gjester mer enn 50 ganger i sin tid som kongepar.
9: Og så var de første statsbesøkene helt annerledes og kanskje mer omfattende på enkelte områder enn det de i nyere tid.
29: Ja, de første statsbesøkene var vel så viktige for at det nye kongeparet nærmest skulle presentere seg og knytte band med både europeiske kongehus og statsleirer. Men en del av statsbesøket er også Norges takk for at vi får komme, altså det som blir kalt returmiddagen, der Norge inviterer på takkemiddag. Det var veldig oppfattende før i tida, for da var bordet dekket med servise og sølvtøy, tatt med fra slottet i Oslo.
28: Det gjorde man jo den gangen. For å ære det landet man skulle besøke, så tar man jo med det man har, håper å si, hvor man er bindeledd. Og her hadde man jo kong Håkon som kom fra Danmark, så da hadde man jo med kroningsgaven, hadde dekket med alle sølvtallerkenene, som jo var kroningsgaven i 1906.
30: Ja, men ta med det fineste vi har da, stort sett. For å ære det landet vi besøker.
9: Ja, det hørtes tungvint ut. Men ved et statsbesøk så ble all protokoll brutt. I 1995 så var kongeparet på statsbesøk til USA. Det er uhørt at vertskapet ikke tar imot gjestene, men det skjedde da president Bill Clinton rett og slett glemte kongeparet.
29: Ja, kongeparets limousin kjørte opp foran det hvite huset, der kongeparet også skulle overnatte, men presidentparet sto ikke på trappa for å ta imot gjestene. Det her skal nok litt forvirre stemning, for kongeparet var presis, men det var ikke presidentparet.
30: Presidentparet var forsinket. Jeg hadde en mottagelse et annet sted i det hvite hus, og så var de blitt forsinket. Så vi ble jo stående der i 20 minutter, tenker jeg.
28: Ja, det var ikke så.
30: Jo, det var det. Ja.
28: Ok.
30: Og så kom de løpende andpustende ferdig, og så glapp det ut av meg at jeg, når jeg hilser på dem, at jeg sa velkommen til det hvite hus. Det var ikke bra. Men det er sånn som glipper ut av meg av og til. Men de tok det pent. De tok det veldig pent. Ja, det ble såkalt lettet stemning etterpå.
28: Ja.
29: Og til tross for kongens kommentar da, så ble det god stemning, som han sier, under middagen og besøket. Det var en liten offisiell middag der kun et fåtall satt rundt bordet, og der de snakket om den nordiske velferdsmodellen, likestilling, innvandring og klimaspørsmål, alle emner som er aktuelle også i dag. Fadesen ble et stort oppslag i amerikansk presse også, som president Bill Clinton senere har omtalt og humret over.
4: It's true, as the king recalls, that there was a lot happening on the day of our first meeting at the White House, and even a little confusion about the beginning of it. But I remember how very gracious both the king and queen were. They had a good sense of humor about it. And in the end, we had a wonderful visit.
29: Forvirring og småfrekk kommentar til tross altså. Kongeparet er blant de få besøkerne som faktisk fikk overnatte i det hvite huset, og det er ikke så vanlig at statsoverhoved får det. Det blir sett på som en anerkjenning av det nære bandet mellom Norge og USA.
9: Takk for det, kollega Håvard Grønli.
1: Kong Harald var blant annet festspillene i Bergens høye beskytter i over 30 år. Han har besøkt festspillene og deltatt på åpningsdagen flere ganger.
6: Byen i kongens hjerte. For bergenserne betydde det også en spesiell tradisjon.
7: Vad synes kongen om Bergen på en dag som detta?
8: Det var jo helt fantastisk vær, da. Det blir mennesker og fin stemning.
10: Festspillåpning i mai. Og det betydde en ting for bergenserne.
11: Kanskje kommer kongen etter middag.
12: Nå skal kongen komme.
13: Hva du synes om at han kommer hit for å åpne festspillere?
12: Kult.
10: Og noen har alltid hatt viktige oppgaver.
12: Jeg gir blomster til kongen og dronningen.
10: Kongehuset har bestandig kastet glans på åpningsdagen på den to uker lange folkefesten hver vår. Det var nesten noe magisk over øyeblikket kong Harald og dronning Sonja møtte folkehavet i sentrum. For det berømte bergensværet tok av en eller annen grunn nesten alltid pause i det de hilste på store og små.
14: Jeg tror faktisk det var opplevd mens kongen og dronningen var borte og hilste på skolebarna, og det jo også tradisjon, det regner aldri da.
10: At kong Harald var populær blant damene, ja, det var det nok lite tvil om.
14: Ja, det er det.
15: Vi er oss fra 7 år før, og vi møtes da årlig, min gamle venninne.
10: Og så gikk ferden videre. Hjem til sitt eget slott Gamlehaugen ved Nordåsvannet, før neste kulturarrangement. Åpningskonserten i Grieghall. En fast tradisjon. Kong Harald holdt en høytidlig åpningstale, og med årene kom humoren hans tydelig frem, også her.
19: Når årets arrangement avsluttes 2. juni, er festspillene inne i sitt 40. år. Og hvis det er sant som det sies at life begins at 40, da har vi mye å glede oss til, også i tiden som kommer.
10: Bergen var en av kongens favorittbyer. Det ble over 80 besøk her sammen med dronningen, også i mange andre anledninger enn festspillene. Og i forbindelse med 80-årsdagen hans i 2017, fikk kongen høre folkets varme følelser fra byen han var så glad i.
16: Og du den beste kongen ever.
17: Du har vært en veldig fin konge, like bra som kong Olav.
18: Du den beste kongen jeg noen gang har hatt.
1: Reporter her, det var Mette Antun.
9: Over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller, og alle som vil kan skrive en hilsen i forbindelse med kong Haralds bortgang.
1: Hele landet står nå sammen i sorgen etter at vår konge gjennom 35 år har gått bort. Et nytt kapittel for det norske kongehuset begynner.
9: Kong Haralds båre er nå på plass på slottet, og de som vil kan gå dit og vise kong Harald den siste ære.
1: Det er mange som har oppsøkt landets kirker også i dag etter at nyheten kom om at kong Harald er død. Landets 11 domkirker har åpen kirke hver dag frem til gravferden. Velkommen Pål Christian Balstad, domprost i Oslo domkirke.
24: Takk.
1: Det har vært en tung dag for mange mennesker i dag. Hvordan skal vi møte hverandre i den sorgen som vi nå alle føler at vi står i?
24: Det har jo vært så rørende å se alle de folkemengdene som har beveget seg gjennom gatene og opp til slottsplassen og også inn i kirken. Og i domkirken så har det vært et jevnt sig av mennesker som har kommet i alle aldre, unge og gamle og kristne og muslimer og kvinner og menn. Det er virkelig noe som har gjort noe med oss, og en sorg som vi bærer på som et kollektiv. Og for alle som sitter og hører på radioen som er hjemme og ikke er med i disse fellesskapene, så håper jeg likevel at vi kan få oppleve at vi gjennom bildene som vi får se på TV og fortellingene som vi kan dele med hverandre på radio, at vi kan oppleve likevel at selv om vi ikke er fysisk sammen, så er dette en sorg som vi bærer i fellesskap.
1: Ja, for du sier at det gjør noe med oss. Hva er det?
24: Det gjør noe med oss. Sorgen er kjærlighetens pris, sier vi. Og det er en grunn til at vi sier det. Når noe betyr noe for oss, og vi mister det, så gjør det noe med oss. Kongen har betydd mye for veldig mange, og gjort det i veldig, veldig mange år. Og så bærer vi på våre egne fortellinger, våre egne tap og vår egen sorg, som også blander seg inn i dette. Så det blir følelsesladet, og det blir det blir veldig sterkt. Det liksom essensen av hva livet kjærligheten og døden og alt det som fyller et liv.
1: Ja, for det mange av oss som kjenner på det I dag, kanskje har egne tap eller egne opplevelser som, som blir dratt opp da, på en eller annen måte når hele landet sørger sammen.
24: Absolutt, og når jeg har sittet I Oslo Domkirke I dag og lyttet til mennesker som har fortalt, så det jo nettopp det som historien, at de forteller om historier hvor de ser kongen, eller de kan huske liksom, når de giftet seg, eller de kan huske når andre historier fra kongens liv, eller fra sin egne liv. Så disse fortellingene som får leve iblant oss, de synes så fint, og det at vi kan få dele fortellingen, det tror jeg utrolig viktig I disse dagene som vi går inn I.
1: Hvordan blir kirkens rolle nå I tiden fremover?
24: Vi ønsker å være en åpen og inkluderende folkekirke, som folk kan kjenne at her kan de få komme med hele seg, både tapserfaringene sine, sorgen sin, men også kjenne at her det et fellesskap som tar imot dem uansett hva slags bakgrunn de har. Og det det jeg synes har vært så sterkt.

0: forskning har en plass, og det å kunne få lov til oss å bidra til å lytte inn I det, det tror vi trenger det. Jeg tror rett og slett I den samfunnet som vi lever I dag, så trenger vi å lytte oss inn til hverandres liv.
1: Hva har vært kirkens rolle ved tidligere slike vanskelige situasjoner, både for kongehus og folk? Vi vet jo at det har vært flere ting hvor vi har blitt samlet rundt vanskelige ting.
0: Det første jeg tenker på når du sier det, og spør om det, så nok det 22. juli, I hvert fall I forhold til Oslo Domkirke, som gjennom de dagene som kom I etterkant var et hus som var så fullt av mennesker hele tiden. Og hvor folk la ned blomster, og hvor folk satt og gråt, og hvor folk som man ikke kjente kunne gi hverandre en klem. Og jeg tenker at det det som sorgen gjør det beste med oss, det rett og slett at den inviterer oss inn I hverandres liv. Så kirka har nok en sånn rolle hvor mange kjenner at de kan høre til. Og så tror jeg det også får lov til å sette livet også inn I noen rammer som større enn oss selv, at vi kan kjenne at vi kan høre til inn I en større sammenheng. Det et rom som tåler hele livet, og Oslo Domkirke fra 1697. Det har stått der gjennom århundrene, og det å kunne kjenne det historiske suset, det bærer livet, det bærer også generasjonene gjennom årene, det tror jeg viktig. Tenk at vi har en kirke, eller et kirkehus som står der, som har vært gjennom krig og fred, det har vært I skiftende tider, ulike konger, og så står det der som et sånt budskap om noe som midt I alt som skifter, midt I alt som vaklende, så står det der som noe som trygt og støtt.
1: Og etter hvert så kommer det bisettelse, gravferdsgudstjeneste, som kommer til å foregå I nettopp Oslo Domkirke. Hva vet vi nå, eller hva vet du nå, om det som skal skje?
0: Nei, og det jo familien som har mistet sin kjære som skal få eie den historien. Og så vi som kirke I en sånn rolle at vi gjerne vil legge til rette for den gode avskeden også I en sånn sammenheng. Så det går vi og venter på, sånn som alle andre. Og det kommer når det kommer. Det vi først og fremst fokuserer på nå, det at I alle landets domkirker og I kirker over hele landet, så vil det være sørgegudstjenester nå på søndag klokka 11, som åpent for alle. Og så vil det være åpne kirker rundt omkring, så vi vil nå først og fremst være I sorgen og være I det som har skjedd, uten at vi forhaster oss inn I noe nytt.
1: Ja, det mange som føler på den sorgen I dag. Takk skal du ha, Pål Christian Balstad, domprost I Oslo Domkirke.
2: Politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus. Dette som vi hører her nå, det må dele sorgen og stå sammen I sorgen. Hvor viktig det situasjonen vi I nå?
3: Det vel helt avgjørende, og det tror jeg veldig mange av oss har gjort I hele dag. Og det kanskje også grunnen til at vi, mange av oss tenker at dette har vært en lang dag nå. Det ganske utmattende I lengden å stå I dette her. Det tærer på. Og så, som domprosten inne på, jeg tror vi også tenker på våre egne tap I en sånn situasjon som dette her. Kanskje vi også tenker litt på vår egen dødelighet, vår egen tilmålte tid på jorden. Jeg vet at jeg gjør det I hvert fall. Så dette en... Dette en dag hvor man trenger hverandre, fordi det mye å bære alene. Mm.
2: Og så det noe med at kongefamilien har fulgt slekters gang og en historie om oss selv og våre slekter?
3: Via kongefamilien, så, og når vi følger kongefamilien gjennom et helt liv og gjennom disse tronskiftene, så det også et mål på våre egne liv. Vi lever parallelt med disse kongene, og vi sorterer inn historien, organiserer historien etter disse tronskiftene. Så når vi tenker på disse tronskiftene, så det også vår inngang til de norske nasjonale mytologiene, og det på denne måten at vi blir en del av det fellesskapet, at vi ikke lever alene fra sekund til sekund, men inngår I disse lange rekkene.
2: Mm. Og så hører vi jo at kirka har en funksjon her, men vi så også muslimske ledere som møtte opp på Slottsplassen for å legge ned blomster. Hvor viktig troen I en sånn situasjon som dette?
3: Den nok veldig viktig, og det også et godt bilde på kong Harald. Han var jo en kristen og en from, men han oppsøkte jo også moskéer, vet vi. Jeg husker blant annet et besøk ved en av Oslos moskéer I 2009. Det to ting å fortelle. Det første var at noen på det tidspunktet spurte han om denne paragraf 4 I grunnloven som sier at kongen skal bekjenne seg til den norske kirke. Da sa kongen at ja, det riktig at paragrafen sier det, men jeg bekjenner meg til den norske kirke fordi jeg vil det. Ikke fordi den paragrafen sier at jeg skal gjøre det. Dette av min egen frivillige. En annen morsom ting fra det besøket hos den moskeen, husker jeg, det var jo da han måtte ta seg skoene for han skulle gå inn, og da kvapte, da får jeg bare håpe at det ikke hull I strømpene.

0: Og denne låta her skrev du I dag, Maria Mena, og la den ut I sosiale medier, og så spredte den seg, og plutselig sitter du her.
1: Jeg rakk å legge sønnen min først. Jeg satt I går, og så veldig mange andre satt og scrollet, og så veldig mange reaksjoner, mange god bedringmeldinger, og mye om hvor mye kongen vår har betydd og betyr. Og så måtte jeg gå I meg selv, og så tenkte jeg, hva har han betydd for meg? For jeg litt sånn, jeg litt overveldet og litt forvirret. Og så begynte jeg å tenke tilbake på hvor utrolig stas det var hver 17. mai, da jeg gikk på Sagene skole I Oslo, og vi øvde og øvde og øvde og øvde for å gå pent forbi slottet, for å vinke til kongen. Og så begynte jeg å kjenne etterpå hvordan han føltes ut som en bestefar. Så begynte jeg å tenke på min egen bestefar, og hvordan det var å miste han. Og så satt jeg naivt ord på det, og I dag tidlig så fikk jeg muligheten til å dra I studio. Og så tenkte jeg at jeg skulle gi denne låten til venner og kjente, og så ba de meg legge den ut tilgjengelig for folk. Ja. Og så har det spredt seg, og nå har plutselig plasseskapet mitt fått litt mye å gjøre I helgen. Og sånn det jo bare.
0: Og det da en tekst som handler om Kong Harald, som heter Slottsplass I himmelen. Beskriv mer, hva det...
1: Men tanken jo den da, den der vakre følelsen av å glede seg som et barn over denne figuren som vi ikke helt forstår, men vi skjønner stor. Og så hvor utrolig viktig han har vært for oss I tunge stunder. Og da tenker jeg spesielt på dette klippet som har gått der han sier at Norge land hvor jenter glad jenter og gutter glad gutter og så videre, hvor viktig han har vært for de skjeve, men også alle oss som har kanskje bare trengt å føle oss inkludert, som jeg tror veldig mange trenger å føle på. Hvor utrolig fin og varm og god og morsom denne mannen virket. Jeg hadde lyst til å skrive mitt lille bidrag til det, og de tilbakemeldingene jeg har fått fra folk I inbox at jeg setter ord på noe de har kjent på. Det har jo det på en måte mitt talent I livet. Det å klare å sette ord på ting som jeg føler på, og som da til gjengjeld viser seg at vi ikke så forskjellige, at andre kanskje føler på også.
0: Mm. Betyr han mer for deg enn det du kanskje hadde trodd?
1: På alle mulige måter, ja. Og så igjen minnet til meg og min egen bestefar og den følelsen av at livet dessverre går videre og heldigvis på mange måter.
0: Hvordan reagerte du da dødsbudskapet kom?
1: Jeg vet ikke, jeg tror vi alle på en måte satt og vi håpet jo at det ikke skulle være sånn, men så den komme, så jeg pustet ut og så gråt jeg litt og så tenkte jeg for et rikt liv han har hatt. Og så jeg så glad for at han fikk se Norge ro I sommer.
0: Ja.
1: Ja. Det mange ting jeg kjenner at jeg liksom, det her var fint. Og vondt, selvfølgelig.
0: Og vi husker jo låta di Mitt lille land, som trøsta nasjonen etter 22. juli. Det det, håper du at denne låten kommer til å være noe trøst I andre?
1: Jeg har ikke tenkt så langt. Jeg la den jo bare ut, og dette en demo. Jeg skulle kanskje tenkt litt mer. Jeg tenker at min jobb ikke å tenke hvor musikken, hvor stor eller liten det skal bli. Det jo bare å gjøre meg selv tilgjengelig. Så der låta, folkens. Så kan dere bruke den til det dere trenger den til.
0: Mm. Takk for at du var med, artist Maria Mena.
2: Så vet vi at folk samles I sorgen, det har folk gjort I hele dag, egentlig I hele går også. På Slottsplassen så hadde politiet nå et anslag I kveld på at det rundt 13 000 mennesker der. Det kommer også meldinger nå om at Jonas Gahr Støre til stede og hilse på folk som har møtt frem der, men noen har jo vært der I lang tid også, og mange har lagt ned blomster og hilsener foran slottet. tegningene og hilsenene blir nå samlet inn av Slottsgartneriet. Dette skal arkiveres, og reporter Linda Marie Fedler, du på Slottsplassen. Gi et bilde av hvordan det ser ut der nå I kveld.
3: Ja, nå står jeg rett ved Karl Johans monumentet, hvor da Slottsgartneriet nå holder på å samle inn alle tegninger og kunst som folk har vært ned og lagt her rundt på omkring på Slottsplassen, og det fylles opp esker og kurver, for det ikke rent lite heller som folk har vært og lagt ned her. Og det jo nesten litt sånn balansekunst også, for de må jonglere, altså de må gå opp I alle blomstene, og det å klare å brøyte seg vei der uten å ødelegge blomsterhavet, det jo også en kunst. Så nå står de langs opp etter monumentet her og prøver å fjerne da alle tegninger, sånn at regnet da ikke skal ødelegge det, sånn at det kan bevares for fremtiden. Og da det også godt å vite at alle de som har brukt god tid på å skrive en fin hilsen til kongen eller tegne en fin tegning, det vil bli tatt vare på. Og så rett før jeg begynte å snakke med dere nå, så gikk jeg bokstavlig talt rett på statsminister Jonas Gahr Støre, fikk sagt hei før han nå ruslet opp mot slottet og slo av en prat da med folk som til stede. Ikke som han nå her bare for å observere og ja, ta det innover seg nå som arbeidsdagen kanskje sånn delvis over foran, og se da hva folket hvordan folket opplever det å være her. Og det mange som nok ble ganske overrasket også, og da de så at han plutselig sto rett ved siden av dem. Men han jo en mann som da tenker at nå skal jeg være en del av folket. Så nå står han da rett foran slottsinngangen, det ved blomsterhavet, og snakker med da folk som lurer på kanskje hvordan dagen hans har vært, og han lurer sikkert også på hvordan de har det.
2: Så vet vi at det har kommet meldinger I løpet av hele dagen om at det har strømmet til flere og flere mennesker til Slottsplassen. Anslaget fra Oslo-politiet var litt tidligere nå 13 000 personer til stede, men nå det mørkt, og det regner fortsatt. Det sånn at folk begynner å pakke sammen, eller det fortsatt folk som kommer til?
3: Ja, det ikke like fullt her som det var for kanskje en time siden, men fortsatt så kommer folk gående med blomster og lykter som de setter ned på forskjellige plasser rundt omkring på Slottsplassen her, så at det kommer stadig nye strømninger til med folk, og nå regner det ikke like mye lenger heller, og nå hører vi det fjerne også en trompet spille som har sikkert satt seg opp nede ved Slottstrappen. Ser det nå ut, for der begynner folk å samle seg. Så jeg tror nok ikke folk slutter å komme hit utover kvelden. Det ser heller ut som at folk da tenker at nå som det kanskje slutter å regne, at de tar turen ut og står og bare egentlig tar litt innover seg det mektige synet som man blir møtt med når man ser tusenvis av blomster, lysende lykter og den veldig, veldig rolige, men også litt magiske stemningen som her nå.
2: Så vet vi at Kong Haralds båre kom til slottet litt tidligere I kveld. Den ble altså fulgt fra Rikshospitalet I en kortesje sammen med store deler av kongefamilien. Vet vi nå om disse fortsatt på slottet?
3: Nei, jeg vet dessverre ikke det. Jeg har kun fått snakket med folk rundt her på Slottsplassen, så akkurat det kan jeg ikke svare på dessverre.
2: Vet du hva, jeg får melding på øret her nå om at kong Håkon den 8. Har dratt fra slottet nå. Tidligere I kveld kom det også melding om at dronning Mette Marit har forlatt slottet. Takk skal du ha, reporter Linda Marie Fedler, for at du holder stand på Slottsplassen og forteller om det som skjer der.
4: Klokka 21.47, og du hører på en radiosending I alle NRKs radiokanaler.
0: etter at en hel nasjon sørger etter kong Haralds bortgang.
2: Folk trosser regn og mørke, som vi hører. På Slottsplassen det rundt 13 000 personer til stede. Det var I alle fall anslaget fra Oslo politiet for ikke lenge siden.
0: Det nasjonal sørgeperiode I Norge I dag til etter kong Haralds begravelse, og over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller som alle som vil kan skrive en hilsen I.
2: Så det sånn at på tirsdag skal landets nye konge Håkon den 8. Avlegge sin ed.
0: Kong Harald hadde et nært og kjært forhold til idrett og idrettsfolk, og en av dem som møtte han flere ganger Therese Johaug.
4: Det en ufattelig trist dag. Vi har mistet vår aller største mann I Norge, den folkekjære kongen som vi alle har vært så glad I, borte, og det en trist nyhet.
5: Hvordan vil du huske han?
4: Jeg vil jo først og fremst huske han for at han var så folkelig. Altså det var, han var symbolet på Norge. Han var hel ved. Han var en person som så alle, og som riktig brydde seg om mennesket. Og for min del så fikk jeg jo møte han I flere anledninger og snakke med han. Han var så oppriktig engasjert og interessert I sporten og da langrenn da og visste alt og resultater jeg hadde gjort som jeg aldri I verden hadde forventet meg at han skulle våtte og huse og følge med på så, og det sier mye som han som person og som konge
5: Ja, så den idrettsinteressen den å snakke om kongen, den var helt reell.
4: Altså, den var så reell. Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt jo virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte, bitte lite renn med alt annet han held på med. Og det ikke bare langrenn, det alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det veldig, veldig trist at han borte.
5: Og det vi husker best med dere to vi som nevnte du som kastet deg rundt halsen på han som kanskje ikke var kongelig kutyme men det føltes liksom rett likevel hvordan opplevde du den klemmen?
4: Jeg tror jeg ikke visste helt hva jeg gjorde da, for jeg var jo så glad og jeg sprang opp troppa og han sto der bare med armene åpen og jeg bare tok den den klemmen jeg huset vel egentlig ikke før jeg kom ned troppa og pappa etterpå bare men det var litt av en klem du tok av kongen jeg bare liksom, hva gjorde jeg gærlig? men det sier jo også litt som han som person da, som bare står der med armene utstrakt og virkelig unna meg det, og det ble jo kongeklemmen, og det jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd I hele min karriere.
5: Du greide det, var det vel han sa til deg?
4: Du greide det, du, sa han. Jeg bare, ja! Han var liksom som en bestefar som sto der med armene åpne. Han var glad, han var sånn oppriktig interessert og engasjert, og han unna meg det, virkelig. Så den klemmen, den skal jeg love på resten av livet.
0: Og reporter her, det var Harald Tingnes.
2: Erling Braut Haaland og de øvrige norske Premier League-stjernene markerer Kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens fotballkamper. Det opplyste Viaplay-reporter Jonas Berg Jonsen under sendingen der I kveld. Martin Ødegård, Oscar Bob, Sander Berge, Kristoffer Ayer, Jens Hjertedal og Sindre Valle Egeli de andre Premier League-profilene. Kong Harald døde på Rikshospitalet I morges. Han ble 89 år gammel, og I juli, for bare få uker siden, tok Kong Harald imot VM-heltene på slottet etter at herrelandslaget I fotball tok seg til en historisk kvartfinale I mesterskapet. Vi har gjennom dagen I dag, og også tidligere selvfølgelig, hørt at Kong Harald var svært interessert I idrett og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblant på Ullevål stadion under landskampene.
0: Reporter Tove Bjørgås, du med oss fra Slottsplassen, og I dag så har du vært med I sendinger til BBC og CNN. Hva det utenlandske medier opptatt av å forstå når det gjelder det som skjer I Norge?
6: Ja, det egentlig to ting. De opptatt av å forstå hvilken støtte
3: respekte kong Harald hadde I folket. De har sett bildene av alle som kom ut på slottsplassen allerede I går, og de lurer på hvorfor, hva var han gjorde som gjorde at han hadde denne veldige støtten, og så lurer de på hvordan det blir I fremtiden nå. Og de har mange spørsmål rundt kong Håkon den åttende, og dronning Mette Marit, og hvordan denne arven skal bæres videre, og alt det som har skjedd rundt den tidligere kronprinsfamilien. Det er jo det de lurer aller mest på, for de har fått med seg mange av de nyhetene som har kommet fra Norge de siste månedene. Mm.
0: Hvordan vil du beskrive interessen?
3: Den har vært relativt stor, men det er altså, BBC vel naturlig, de jo nært knyttet til oss også, fordi de opptatt av sitt eget monarki, men jeg har også vært på scenen to ganger I dag, og de ringte bare minutter etter at dødsfallet var kjent, så ringte de og ville ha noen med fra Oslo, så det interesse for kongelige rundt omkring I verden, og når det en sånn folkelig ja, et sånt engasjement da, som vi ser da hvordan folk tar del I denne sorgen, så har de ønsket å ha så direkte rapporter herfra. Mm.
0: Og så det jo kanskje litt spesielt med britene, for den norske og den britiske kongefamilien I slekt. Hvordan skiller britenes spørsmål seg, altså hva lurer de på om fremtiden til det norske monarkiet?
3: Ja, det var ganske mange direkte spørsmål fra BBC, også rundt tidligere kronprinsfamilien, og de har jo hatt sine egne enda kanskje større skandaler der med rundt blant annet tidligere prins Andrew, så de har jo gått gjennom noen av de samme fasene kanskje som vi har opplevd her I Norge de siste årene, og så har de jo veldig nylig mistet dronning Elisabeth så det ligner jo, det er jo en utvikling som ligner, og det var litt det de også ønsket å snakke om, det har også kommet veldig, veldig varme ord fra kong Charles I dag, om hans tremenning kong Harald så britene kjenner vel dette på kroppen, sånn som vi gjør hva det betyr å ha et monarki og ha en monark som man så glad I og som er så opptatt av folket sitt så de var også veldig opptatt av det.
0: Mm. Og så har du vært på Slottsplassen mye av kvelden. Det har jo regnet kraftig. Hvordan det der nå?
3: Det akkurat nå, for 5 minutter siden, så sluttet det å regne. Så nå sto jeg på en av disse røde grusveiene opp mot selve Slottsplassen og ser på folk som står langs alle lysene som det har tent. Det en rader av lys foran selve slottet langs dette blomsterhavet og også på den trappen som midt på Slottsplassen som mange sikkert kan se for seg der det tent massevis av gravlys I glass fordi det regner så mye sånn at de fortsatt brenner. Det ikke like mange mennesker her nå som det var for en time siden, men det fortsatt folk som står her, som kommer hit og det kommer de sikkert til å fortsette å gjøre gjennom kvelden, og de jeg har snakket med tidligere sier også at de bare måtte komme hit også fordi å være en del av dette fellesskapet en ting, men også unge mennesker som sier at dette en helt historisk dag en veldig viktig dag I norsk historie det noe man alltid vil huske hvor man var den dagen og nå begynner en ny epoke I vår historie som ikke minst unge nordmenn skal forme og da får vi også en I hvert fall relativt ung, eller da har vi fått en relativt ung konge som skal føre de unge I Norge videre, og det det mange som jeg har snakket med som har vært opptatt av I kveld.
0: Mm. Tove Børgaas, takk for at du var med fra Slottsplassen.
2: Så kommer det nyheter nå fra kongehusets egne nettsider. Det at kong Håkon mottar stortingspresidenten, preses I den norske kirke og høyesterettsjustitiarius I en kondolanseaudiens I morgen. Det det vi vet. Vi skal snakke mer om hva dette innebærer litt etter hvert, men det altså siste nytt fra nettsiden etter kongehuset nå. Så det kjent at kong Harald gjennom hele sitt liv var særdeles interessert I jakt og fiske, en interesse som oppstod I unge alder, og som vi også har snakket med Eivind Reiten om her nå for ikke lenge siden her I studio. Et av stedene han besøkte igjen og igjen, og som han fikk et nært forhold til, det var Lærdal I Indre Sogn.
6: Omtrent en uke hver sommer, det det hele. Men mens jeg holder på, så har jeg nok absolutt fisket I land.
7: Både som kronprins og senere som konge har han kjent på den sitrende spenningen. I utallige timer har han stått og ventet, velvitende om at laksen kan bite på det neste kastet.
8: Hva som får en mann til å bli alldeles oppslukt etter fiske som kan stå her fra morgen til kveld?
9: Nei, jeg vet ikke. Det må vel være det at hvis man først får på en fisk, så det så moro. Hvert eneste kast, så har man jo en sjanse til å få fisk. Så.
7: Det var hit han kom, igjen og igjen. Og ofte tok han med familien. Her I Lærdal I Indre Sogn kunne han være helt seg selv, uten å bli fotfulgt av fastboende.
9: Jeg har jo vært I Lærdal siden jeg var 15 år, så det ikke den store sensasjonen når jeg kommer ut hvert år. Men de har alltid vært sånn I Lærdal. Og jeg tror det kommer av at de så vant til at lorder og baroner vandrer rundt der, at de forstår at når de da der på ferie, så de på ferie, og de skal ikke bli beglodd av lokalbefolkningen da.
7: I 2014 vart Lærdalsøyri råket av en stor brann. Mer enn 40 bygninger vart totalskadde. Dermed var det viktig for kongen å vise støtte til staden han kjente så godt.
10: Vi får være takknemlige for at det ikke gikk med menneskeliv her når man ser hvor dramatisk det må ha vært den natten.
7: Det var de lomske vindene som gjorde at brann spredde seg fra hus til hus. Vindar kongen kjente igjen for alle timene ved Lakselva.
10: Og jeg har vært her på Østavind om sommeren, og den er meget lunefull I denne dalen. Det kan være storm et sted, og 200 meter borte kan det være helt stille, og motsatt vindretning og I det hele tatt, så den helt uberegnelig her.
11: Men kongen har jo et langt forhold til Lærdal. Gjorde det ekstra sterkt inntrykk å se disse store skadene I dag?
10: Ja, det klart det gjør det. Så jeg jo veldig glad I denne dalen, så...
7: Gjennom år oppstår vandet til dalen, til naturen, men kanskje minst like mye til mennesker. Jevnlig møtte kongen gode jaktkamerater I Lærdal, på en hytte så lite at det knapt plass til å snu seg.
10: Men det gjør det bare enda hyggeligere egentlig det. Her må man være en av gutta, det ikke noe problem for meg I det hele tatt. Men det forferdelig hyggelig der oppe, det en stemning som helt ubeskrivelig egentlig.
7: Etter at kongen kom hit første gang som 15-åring, måtte han tilbake, sommer etter sommer. Og det slik med det å fiske. De beste opplevingene glemmer en aldri. De varer livet ut.
3: Reporter her, det var Håvard Heggen.
0: Dette en nyhetssending I alle NRKs radiokanaler. Klokka 22.
3: Kong Håkon den 8. Holder kondolanseaudiens I morgen. Det siste nytt fra kongehuset nå. Stortingspresidenten preses I den norske kirke, og høyesterettsjustitiarius møter der.
0: Kong Haralds båre ble brakt til slottet I kveld. Kongehuset bekrefter at publikum skal kunne gå forbi båren og ta farvel.
3: Og kronjuvelene nå på plass I Oslo. Kongekronen, rikssverdet, septeret og riksepple skal plasseres på Kong Haralds båre. Klokka 22. Dette en ekstra nyhetssending I alle NRKs radiokanaler I studio den neste timen. Gry Veiby og Anne Gjertlund Hansen. Hans majestet Kong Harald den 5. Altså død. Han ble 89 år gammel. Kong Harald ble konge 17. Januar 1991 etter at hans far Kong Olav den 5. Døde. Og Kong Harald var konge I landet vårt I 35 år.
12: Jeg vet at mange oppgaver følger med, og jeg ber dere alle om støtte og tillit I min gjerning.
13: Kong Harald var 54 år gammel da han tok fatt på livsgjerningen sin. 17. Januar 1991 dør Kong Olav. Den første kvelden stod den nye monarken I vindauga på slottet og såg folk tenne lys.
14: Hellige troskapsmål, og
13: På spørsmål fra en tilsett om hvorleis han hadde det, sa kongen at han var lettere livredd for det som ventet. Men han ble kongen som tok kongehuset inn I en ny tid, og som forandret liv.
15: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med det konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
13: Da prins Harald ble født på Skaugum I Asker 21. februar I 1937, var det 567 år siden sist det ble født en prins I Norge. Tre år gammel ble han flyktning. Sammen med mora si, kronprinsesse Märta, og søstrene prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid reiste han til Sverige da den tyske okkupasjonsmakten kom I 1940. De reiste videre til USA, der de bodde frem til freden I 1945. 17. mai det året helste prins Harald og søstrene hjem fra London til barna som fikk gå I tog igjen.
16: Du husker vel forresten ikke noe av barntog I Oslo, du Harald?
17: Nei, jeg var nok litt for liten den gangen.
16: Ja, du var nok det. Det forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet I den saken. Hva du vil si, Harald?
17: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
18: Kronprinsesse Märtas båre blir ført fra det kongelige slott til Oslo Domkirke.
13: Prins Harald var sterkt knytt til mora. Da han var 17 år gammel, døde kronprinsesse Märta etter en tids alvorlig sykdom. Kong Harald snakket senere om sakene og sorga dette utløste Johan. Tre år etter blir Harald kronprins, 20 år gammel etter at kong Håkon dør. I 1959 møtte han Sonja Haraldsen fra Oslo. De sa det var kjærleik ved første blikk. Men et ekteskap med en kvinne av folket ble sett på som problematisk. Til slutt sa kronprinsen at han heller ville leve ugift om han ikke fikk gifte seg med Sonja. Og I mars 1968 kunngjorde stortingspresident Bent Ingvaldsen trulovinga på vegne av kong Olav.
19: Hermed gir mitt samtykke til at min kjære sønn, kronprins Harald, I dag inngår forlovelse med frøken Sonja Haraldsen.
13: 29. august samme år gifta de seg I Oslo domkyrke.
20: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og I denne forsamlings nærvær. Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
21: Ja.
13: De fikk barna prinsesse Märtha Louise I 1971 og prins Håkon Magnus I 1973.
22: Her de registrerte møblene som vi har fått til da, I denne omgang. Og det
13: Sammen med dronninga moderniserte kong Harald det norske kongehuset. På 90-tallet ble kongehuset kritisert for pengebruk da slottet skulle totalrenoveres. Men da opppussingen var ferdig, gjorde det slottet om til museum på sommeren slik at folket fikk komme inn og se. Som faren, kong Olav, var kong Harald svært opptaken av idrett. Han deltok I flere OL I segling og vant både EM og VM-gull. Kong Harald var også med å få OL til Lillehammer I 1994.
23: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
13: Kongen hadde et varmt hjerte for folket, og blir huksa som kongen som gjorde opp for urett. Som da han I Kiberg I 1992 beklaget overfor nordmennene som hadde kjempet mot nazisterne på sovjetisk side under krigen.
24: Det kan være smertelig å måtte se historie I et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette. Når jeg står her foran et monument over en del av vår historie, som til dels har vært tiet ihjel.
13: Kong Harald brukte ofte nyttårstalene sine til å rette søkelyset mot tema som ensomhet, vold og mobbing. I 2019 ble selvmord et tema I nyttårstalen, etter at Ari Behn, som var far til tre av barnebarna til kongeparet, tok livet sitt.
25: Av og til ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad i.
13: En av talene som står att etter kong Harald den han heldt på minnemarkeringen etter terroråtaket 22. juli i 2011.
25: Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
13: Og talen han heldt under Hageselskapet i Slottsparken i 2016 gjorde han internasjonalt kjent som den inkluderende kongen.
25: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
13: Da koronapandemien nådde Norge i 2020, hadde kongeparet nett kommet hjem fra sitt 50. Statsbesøk. Som andre måtte de i karantene. Vinteren 2024 ble kongen innlagt på sykehus i Malaysia, langt vekk fra Norge og sin egen familie. Vel heimat fikk kong Harald operert inn pacemaker, og for slottet ble det sagt at kongen kom til å trappe ned den omfattende aktiviteten fremover.
25: Ja, det blir ikke så mye å trappe ned som jeg tror. Jeg tror ikke det, men jeg tar det litt mer med ro av og til. Ellers så er det ikke, det kommer det ikke til å merke så mye forskjell.
13: Og året etter tok kongen nye steg. Som første monark sette han sine bein på Bjørnøya mellom Svalbard og fastlands-Norge i en tid med uro i verden.
25: For det første er det viktig at det bor folk her. Da har vi kontroll på området.
13: Kongen heldt fram med å reise rundt til byer og bygder i det langstrakte landet. Ut til folket sitt.
25: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningene gjør i vårt fylke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
13: Kong Harald var aktiv til langt over normal pensjonsalder. Han levde etter mottoet han videreførte etter faren og bestefaren. Alt for Norge.
3: Reporter her, det var Bjørne Østrem Jukastein.
0: Over hele landet sørger folk over kong Haralds bortgang. Ved den blå steinen på kong Olav den 5. Plass i Bergen har folk lagt ned blomster, og lysene lyser opp nattemørket. Og i Bergen sentrum så er du, reporter Oddgeir Øystese. Hvordan kommer sorgen til uttrykk blant bergenserne?
1: Det er jo blitt en samlingsdag midt i sentrum der tempoet er helt annerledes enn rundt forbi nå en fredagskveld, og det er en spesiell helg vi går inn i, ikke bare i Bergen, men i hele landet. Når jeg har fått høre alle disse reaksjonene, så forstår han jo hvor like vi er, og hvor samlende kong Harald er for nasjonen selv etter hans bortgang. Jeg har med meg to stykker her på den blå steinen som dere har nettopp lagt ned blomstra, Annelise og Embla Synnevåg. Hvorfor er det viktig å komme her i kveld?
2: Nei, det kjente litt på at det var godt også å komme her, og jeg ble litt overrasket over at det var så mye folk her, men vi følte litt for å legge ned blomster og ja, komme her og ja, vise på en måte den siste ære da. Ja.
1: Embla, hvordan vil du huske kongen?
4: Nei, for min del så har han jo vært der hele livet mitt, så jeg kjenner jo ikke til noe uten han, og han har vært et stort forbilde og sett opp til han som person hele tiden, så veldig trist i dag.
1: Og du, hva vil være det sterkeste minnet?
2: Veldig samlende konge, og det at han har vært så inkluderende, spesielt den talen i Slottsparken som han holdt, som viser egentlig på en inkluderende konge, som på en måte har kjent folket og ikke seg selv, holdt det på å si. Så, og lun humor og glimt i øyet, og ja, han har vært en sånn folkekonge, rett og slett.
1: Og så har en kanskje en opplevelse av at en er med på noe historisk, et historisk øyeblikk for nasjonen. Jeg var en liten gutt når en hadde tronskiftet forrige gang. Du sier, Emble, at du har ikke opplevd det før. Hva tenker en om fremtiden til monarkiet, som jo er en styreform som ofte blir debattert i hvert fall?
2: Ja, altså, jeg er jo for så vidt for monarkiet, og jeg synes jo at nå blir det jo kong Håkon da, at og han vil gjøre en god jobb, og håper han får den støtten han vil trenge i tiden fremover, for å ja, kunne gjøre den jobben som han skal gjøre da. Men jeg tror nok at han er forberedt på det, på den jobben. Mm.
1: Det norske flagg, det blomstret i en så stor mengde at butikkerne i Bergen, de rapporterer at de går tomme. Det er levende lys, og det er lapper som, mellom andre leisteggen her oppe der det står at du var en bonusbestefar. Jeg hadde en familie som ikke var så stabil, og kongen var som en stabil skikkelse i livet. Det er noe en forstår egentlig hvor mye kong Harald har betydd for folk. Og en ser jo på disse reaksjonene at han ikke bare var et symbol, men et ekte menneske. Han ikke bare var konge, men en del av folket i alle fall opplevd sånn. Og han samler jo nasjonen nå i enda større grad enn han har kanskje gjort noen gang.
0: Takk for den rapporten, Oddgeir Øystese, som altså var med oss fra Bergen sentrum.
3: Og mange sørger i Bergen, men mange sørger også mange andre steder i landet vårt i dag. Og mange har tanker om hva kong Harald har betydd for dem.
5: Ja, veldig trist, ulykkelig. Ikke bra. Ja, tenker han er veldig senil. Men nå mistet han. Ja.
3: Hva betydde kongen for deg?
5: Ja, jeg synes han er veldig kjekk, han er veldig senil, han er veldig, veldig, litt vondt, vet ikke, vanskelig å prate.
3: Ja, hvordan har du det etter kongens bortgang?
6: Ja, jeg er mye trist, og tusen takk for at kongen Harald, han er flink, alle verden, ikke bare Norge. Og han er ikke død, han har lever hjertet meg.
8: Han har vært en veldig sånn samlende karakter, synes jeg. Jeg synes veldig denne talen med hvor jeg snakker Norge er tror på Allah, Norge tror på Gud, Norge er gutter som er glad i gutter, jenter som er glad i jenter, og liksom skape det fellesskapet da. Og være vi alle nordmenn. Vi er ikke nødvendigvis liksom innvandrere og etniske nordmenn. Vi er alle nordmenn kulturelt og nasjonalt, på en måte. Mm. Mm.
9: Det er jo en tale som har fått veldig mye oppmerksomhet. Altså, hva betyr det at en konge fremmer likestilling på den måten?
8: Jeg synes det er veldig fint. Det viser på en måte litt hvem han var, og hvem Norge er som, han er jo på en måte Norge i person, hvis man får lov til å si det, eller var Norge i person. Så det å ha en konge som sier at vi er et land uansett hvor du er fra, hvem du liker, hva du tror på, og på en måte ha det og kanskje falle tilbake på det, hvis man kan være litt sånn redd for ikke å passe inn, kanskje. Mm.
11: Folk gråter åpenlyst, det er veldig fint. Det sier noe om hvor fritt vi har det, at det du trenger ikke å late som at du er noe annet enn trist i dag.
21: Altså, når alle sier sånn at alles bestefar og sånn, så kjenner jeg ikke det så personlig, sant? Men det er noe med at han er et symbol og en enhet for oss, da. Når politikken skifter og andre ting skifter, og så står han, har han stått for liksom, verdier, og kanskje vært litt i forkant med verdier som er viktige for liksom, likeverdig samfunnet, at alle vi er Norge, og ja, kanskje det beste, noe av det beste i Norge, liksom. Det er jo veldig mange som sier i dag at jeg er ikke royalist, men og det kanskje kjennetegner litt at han, ja, det han har stått i, da, det han har gitt til folk, liksom. Og så er det noe med at det er nasjonal. Det er en nasjonal merkedag. Det er liksom, det er i dag det skjer. Vi husker kanskje, jeg husker godt da kong Olav døde, og nå er vi her, og liksom en ny generasjon er med på at en konge dør, og jeg vil ut og høre kirkeklokken, og det er nå det skjer, og det er nå vi er i, da. Vi er litt dårlige til å være i ting, men dette er vi i, på en måte, ja.
0: Til tross for regnvær I kveld, så var det mange som hadde møtt opp på Slottsplassen for å hedre Kong Harald. Tre av dem Julius, Liv og pappa Linus.
7: Vi har egentlig bare sett på og sett på og liksom følt på litt av smerten og sånn.
3: Og Julius, jeg hørte at du har laget en tegning på skolen I dag. Hva var det du tegnet?
7: Blomster, roser, og så en begravingsstein, og så et kors på steinen.
3: Et kors på steinen. Og dere har jo vært på skolen I dag. Hva sa lærerne til dere da dere fikk høre at kongen var død?
7: De liksom skrudde på skjermen på skolen min og sa at Kong Harald var død, og da ble jeg veldig lei meg.
3: Julius, hva tenkte du da du fikk høre at Kong Harald var død I dag?
7: Fordi vi så bilder av han.
3: Du så et bilde av han. Men pappa Linus, du har tatt med barna foran slottet her I dag. Hvorfor det?
10: Jeg tenker at det en fin anledning å være med og føle på det mange mennesker føler på I dette landet. For denne fantastiske person som har betytt så mye for veldig mange. Og det noe man barna kommer minnes for livet, og I hvert fall kjenne alvor I, men også glede rundt det man deler denne hendelsen. På samme sett som mamma Linn følte 1991, den pappaen Olav døde.
3: Liv og Linus, det regner jo mye her, men likevel så har dere kommet. Hvor viktig det for dere å være her?
7: Jeg synes at det veldig viktig, fordi det jo kongefamilien, og kongefamilien jo... De veldig bra og snille mot oss, og alt for Norge som det alt for Norge, da skal man ikke bare være hjemme og slappe av og tenke på at det mange folk her. Man skal dra hit, man skal ta seg hit, selv om det regner og dårlig vær.
0: Og det var reporter Linda Fedler som hadde møtt Julius og Liv og pappa Linus. Klokka 22:19, og du hører på denne sendingen som sendes I alle NRKs radiokanaler.
12: I morgen holder kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra kondolanseaudienser til stortingspresidenten, lederen for høyesterett og preses for den norske kirke.
0: For noen timer siden ble kong Haralds båre fraktet fra Rikshospitalet til slottet. Tusenvis møtte opp for å ta sitt siste farvel.
12: Og den nye kongen har tatt navnet kong Håkon den 8. Mette Marit den nye dronningen I Norge, men også Sonja beholder dronningtitlen. Kong Harald likte å møte folk I alle lag av samfunnet over hele landet. Det var store forventninger da kongen kom til Åmli I Agder for aller første gang for å gi mot og håp til befolkningen der.
14: Vi skal altså få besøk av kongen vår.
15: Vinteren 2013 vakte det stor begeistring på Åmli skole, da de fikk vite at kongen skulle komme på besøk.
14: Ikke mye heldige. Tenk at nå vil han altså til Åmli kommune.
16: Det blir jo kjempebra. Altså, av 350 kommuner, og så denne lille by, det her kjempe.
26: Vet du når det var en konge her sist?
16: Det tror jeg ikke det vært. Det lå man på akkurat lenge siden.
15: I 2013 var det lenge siden forrige kongebesøk til Åmli kommune. Kong Håkon og kronprins Olav besøkte Nelaug stasjon, da Sørlandsbanen ble delåpnet I 1935.
26: Skriv litt tilbake, ja.
15: Nesten 80 år senere ble løperen igjen rullet ut på perrongen.
27: Gå bort den bilen, nei.
15: Kong Harald kom på besøk til en av kommunene I landet, som da lå lengst nede på levekårsstatistikken for barn og ungdom.
26: Jeg jo interessert I barn og ungdom, og så det en annen grunn til at vi her, og det at jeg ikke har vært her før, rett og slett.
15: I innlandskommunen Åmli møtte kongen de unge.

0: besøkte Groruddalen og besøkte ungdommen der. Og så nyttårstalen, og så besøkte ungdommen her på Åmli også. Så det en sammenheng, ja.
1: Kongen fikk møte noen av bygdas mange talenter innen volleyball, som Åmli kjent for. Men det viktigste. Kongen satte seg ned med ungdommen, og fikk høre om de som ikke har fått det til, og om det som var satt i gang for at barn og unge i Åmli skulle få en bedre framtid.
2: Jeg synes det veldig bra med fokus på en ung start på de unge ungdommene i Åmli. Og de, med hjelp med dem så kan alle sammen få en veldig fin framtid.
1: Det sa Åmli ungdom Isak Årvoll etter å ha sittet til bords med Kong Harald.
2: Om det ikke perfekt bygd, men på vei til å bli.
3: Reporter her, det var Hans-Erik Veiby. Artist og dikter Trygve Skau minnes kongen på sin måte med dikt. Det siste døgnet har diktet spredt seg vidt i sosiale medier.
4: Jeg skal fortelle deg litt om kongen min. Andre konger kan være veldig sjefete, det ikke kongen min. Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det bare ekte glad folk som ler sånn. Kongen min har veldig mye humor. Ikke bare en type, sånn som mange andre har. Nei, kongen min kan le av det meste. Kongen min kan også gråte når noe leit skjer. Noen ganger ser kongen litt streng ut i ansiktet, og gråter ikke blant folk, men ikke kongen min. Han gråter og tørker tårene med hånda, kanskje litt av genseren. Kongen min liker ikke krig. Han sier som regel nei til det. Hvis kongen min fikk velge, hadde alle gått i parken utenfor slottet hans og satt seg der og hatt en kjempepiknik sammen. Kongen min synes at man skal få være akkurat som man er. Han jo det selv også, akkurat som han er. Kongen min liker å kjøre båt. Hvis du ikke liker båter, så liker han det likevel. Kongen min en snill pappa og en super bestefar. Kongen min veldig glad i alle, og synes at alle skal få være glad i hvem de vil. At gutter kan elske gutter, jenter kan elske jenter. At gutter og jenter kan elske hverandre, og så lenge man elsker noen og har det fint, så det det beste for alle, sier kongen min. Kongen min har den rareste jobben jeg vet om, men så han også den rareste kongen som finnes. Ikke rar på en dum måte da, men på en god en. Kongen min noe for seg selv. Vi får gjøre det beste ut av det, sier kongen min. Og så gjør han det. Han jo tross alt kongen min. Og det vil han alltid være.
3: Og det sa dikter Trygve Skau.
5: På Smestad skole Vest i Oslo ble dagen i dag ekstra spesiell, fordi både kong Harald og den nye kongen, Håkon, tidligere har vært elever ved barneskolen. Skolen ble holdt åpen som vanlig i dag, men alle elevene deltok på minnemarkeringer i gymsalen.
6: Det litt ekstra spesielt på Smestad, faktisk, fordi at på denne skolen så har kongen gått.
7: Kong Harald startet på Smestad skole i Oslo rett etter at krigen var slutt i 1945, forteller rektor Anton Rygg.
6: Da var den første kongen som vi hadde som gikk på en helt vanlig skole sammen. Akkurat vanlige barn som alle.
8: Jeg ble først veldig sjokka. Det føles liksom veldig surrealistisk at han borte. Han har liksom vært her alle år, og har jo ikke kjent ham, men har fortsatt følt seg ut som en støtteperson.
7: Hvordan var det for deg?
9: Jeg synes det var veldig trist. Det var som en tung tåke kom. Men vi må prøve å se fremover mot lyset, se mot fremtiden også. Se at vi en ny kong som diakong Håkon nå.
7: Edvard Henne Madsen og Milla Victoria Thorén Hagabakken elevrådsledere, og synes det en stor ære å få gå på samme skole som kong Harald. 12-åringene vet også at hans sønn, nå kong Håkon, gikk på Smestad barneskole. Politiets vaktbu fra den gangen her fortsatt.
10: Vi har små samlinger i løpet av dagen, hvor alle elevene vil være her i gymsalen. Skal vi snakke litt om kong Harald? Han var en gammel mann. Det jo en sorgens dag. Men samtidig så det en del av livet, så det viktig å markere det, både for landet og for skolen og for elevene.
8: Det kommer nok til å bli en dag man kommer til å huske, og det kommer nok til å være veldig fint og veldig trist, men jeg synes det viktig.
3: Reporter her var Olav Døvik. Kong Harald var kjent for

0: god replikk, og ofte så hadde han et smil og en latter på lur. Og I Trøndelag det mange som vil huske ham akkurat sånn.
1: 1997. Trondheim feirer 1000 år. Kongens tale på torget det ingen I Trøndelag som glemmer.
2: I dag føler min familie og jeg oss hjemme her, og vi viser gjerne Trondheims herligheter frem til våre gjester som noe av det beste Norge har. Ja, vi føler vel, som mange andre, at det bor en skaptrønder I de fleste av oss.
1: Det et langt og gjensidig kjærlighetsforhold mellom kongen og trønderen. En årsak Nidarosdomen, det her han ble signet I 1991. I et senere intervju fortalte kongen at inntrykkene var så store og følelsene så sterke at vi familien nesten var litt utenfor oss selv da vi kom ut av katedralen til folkehavet som ventet oss. Siden da har det blitt mange besøk. I Stiftsgården, kongens bolig midt I Trondheim, her har det vært feiret viktige dager både for familien og for landet.
2: Det sagt at hvis ikke Trøndelag hadde eksistert, ville det bare vært permen igjen av Norges historien. Det kanskje litt overdrevet.
1: Et glimt I øyet og med en latter på lur. Det ikke få ganger kongen har humret I Trøndelag.
3: Tror han synes det var godt?
4: Hva sa han da?
3: Han sa en fikk I skål, og så skal jeg legge skaffen oppe der. Bruke fingrene, sa han, for å få dem vi fikk først.
1: Kongen, sport og trøndere har også vært en god kombinasjon. Northug og Bjørgen har slått av mange en prat med en idrettselskende monark. Ingen ble overrasket over at 60-årsdagen ble feiret på ski-VM I Trondheim.

0: Og så var det dette med humøret. Det blir husket lenge I Trøndelag.
1: Alene?
2: En, to, tre, fire.
1: Nesten alene.
3: Og reporter her, det var Göte Toftaker.
4: Klokka 22.30. Dette en ekstra nyhetssending I alle NRKs radiokanaler I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Nå I kveld ble Kong Haralds båre fraktet fra Rikshospitalet til slottet. Tusenvis av mennesker møtte opp for å ta et siste farvel, og fortsatt folk samlet både på Slottsplassen og andre steder I landet.
3: Kong Harald levde opp til valgspråket sitt alt for Norge, og vil bli husket for kjærligheten til sitt folk. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
4: Over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller. Alle som vil kan skrive en hilsen I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Vi hører at det fortsatt samler seg folk både I Bergen, I Trondheim og I Oslo blant annet. Vi skal til Slottsplassen og reporter Tove Bjørkås. Det har sluttet å regne, men det har begynt å bli mørkt. Hvordan ser det ut rundt deg?
5: Det kommer fortsatt en jevn strøm av folk opp bakken hit til slottet. Vi fikk vite I sted at kong Håkon har reist tilbake til Skaugum, men fortsatt så kommer folk hit fra tenne lys og kisten til avdøde kong Harald. Den ligger altså her inne I det som kalles den røde salong. Men folk står stille, tenner lys og ser på det store blomsterhavet som har samlet seg både foran inngangen til slottet på Slottsplassen og også rundt den statuen av Karl Johan litt lenger ned I bakken. Og jeg så plutselig en gjeng med folk I Røde Kors-uniformer og så tenkte jeg at nå Røde Kors for å passe på at ja, da har det bra og sånn, men det var det ikke. Jarle Bjørge Øverland, du fra Seljord, og du har ikke kommet hit for å være hjelpe til som en hjelpekorpsmann I dag.
6: Nei, jeg sitter I landsråd hjelpekort, så vi hadde planlagt møte denne helgen, og siden dette skjedde, og så rakk vi å gjøre om litt på planene, så vi fikk ta en liten tur oppom og vise respekt for kong Harald.
5: Du har tatt med deg en hel gjeng her fra hele landet?
6: Ja, landsrådet består av 11 personer. 10 av de som representert her. En fra nesten hvert distrikt som passer på og med og styrer hjelpekorpset.
5: Har dere snakket mye om kong Harald I dag når dere har vært sammen?
6: Vi pratet noe om det, og det blir en del. Når vi da først møtes og ser omfanget av hvor mye som Harald betydde for hele landet, og for Kong også, for den saks skyld.
5: Hva betyr kongefamilien for frivillige organisasjoner som din egen?
6: Hele kongefamilien en viktig bidragsyter og en støttespiller for Røde Kors. Vi har dronning Mette Marit, som nå den høye beskytter for Røde Kors. Vi har dronning Sonja, som har vært generalsekretær og høy beskytter for Røde Kors. Og både om jeg tenker, altså både kongen og dronninga Mette Marit og Håkon har vist stor interesse og vært på besøk til flere av Røde Kors-aktivitetene vi har gjennom mange år og Harald og Sonja så de I tillegg til Ingrid Alexandra og Sverre Magnus de alle sammen bidrar og støtter opp om det.
5: Alle engasjert her, men nå snakker litt om kong Harald hva betydde han? For deg personlig?
6: For meg personlig, jeg synes han var en raus og stor mann. Tok alle rundt seg og ja, gjorde mye. Veldig, veldig fin, flott figur. Med alltid et glimt og litt humor I stemmen.
5: Hvordan det å være her oppe nå I kveld?
6: Det en veldig fin stemning. Litt sånn god samtidig som det trist du kjenner litt på en veldig blandet følelse for meg I hvert fall
5: Er det fint å være sammen med andre mennesker som engasjert I det samme som deg?
6: Absolutt. Det viser jo stort nettverk, eller mange du berører I en sånn posisjon som Kong Harald har hatt. Og jeg tror det måten han viste hvordan som person, og hvordan han var som person, som viser nå mange som faktisk tek seg tid til å komme og legge ned en blom eller tenne et lys, for å vise litt respekt overfor kongefamilien, og jo vår nye konge.
5: Da skal du få lov til å gjøre det sammen med kollegene dine. Tusen takk for at du ville snakke med oss. Og det fortsetter altså å komme folk I... Jeg legger også merke til at det folk I alle aldersgrupper som kommer hit. Også folk med barn, ganske små barn, til og med barn I vogn, kommer fortsatt opp hit nå I kveld. Og nå har du da sluttet å regne, og skydekket I ferd med å sprekke litt opp. Så da blir det litt lettere å stå her og ta inn det som har skjedd I dag.
7: Takk skal du ha, reporter Tove Bjørgaas, direkte med oss fra Slottsplassen I Oslo.
8: Også I Longyearbyen ble kongens død markert ved at klokken I Svalbard ringte I en time. Svalbard kirke. Sogneprest Siv Limstrand fikk dødsbudskapet I morges, mens hun besøkte det nye elevkullet ved Svalbard Folkehøyskole. Og det ble en minnerik opplevelse for både elevene og henne.
9: Jeg måtte stoppe opp selv I det jeg hadde tenkt å si til dem og dele med dem og inviterte til åpningsgudstjenesten Regnbuemessa her I Svalbard kirke som vi skal ha på søndag. Og da måtte vi bare skru oss om alle sammen. Så da valgte jeg å si noe om nettopp hva slags konge han har vært for oss alle og her på Svalbard, men nettopp det at I alt det han gjorde så vi at han var seg selv, og det var det han ga ifra, og det var det han oppfordret oss alle til å være for hverandre og bygge fellesskap på en vis utifra det vi alle kan bidra med. Så det ble veldig, veldig sterk stund, og vi vet nøyaktig for resten av livet, når vi får spørsmålet hvor var du da kong Harald den femte død, så vet vi akkurat hvor vi var på Svalbard Folkehøyskole.
10: Det jo sånn at mange har sånne minner og har ting de husker som kongen gjorde og sånn. Hva tror du at en dag som I dag har å si for å komme sammen og snakke om de tingene man husker eller de tingene man satte pris på ved kongen?
9: Men jeg tror at det kjempeviktig, og vi ser det jo allerede her inne I Svalbard kirke. Folk begynte allerede I går å tenne sine lys og være I den her omsorgen og omtanken, altså både for han, for familien, men også for seg selv og for oss som fellesskap, ikke sant? Det han har jo vært der som en påle, som en trygghet. Og jeg tror nettopp delingen av de minnene, de bringer dem jo, de gjør det jo til noen kollektive minner, noen felles minner, alt det her som blir på et vis som et sånt lappeteppe, som forteller oss hvem han var og hvem han gjorde oss til. Og vi ser det nå I dag, folk skriver I kondolanseprotokollen og uttrykker både sin takk og sin sorg. Og så kjenner jeg jo at under det her så ligger det jo og den her forhåpningen om at vår nye kong Kong Håkon den åttende kan bli, også bli omsluttet med på et vis den der samme kjærligheten fra folket, at han vår konge via hans folk. Og det vi kan være republikanere eller monarkister eller hva vi men jeg tenker at vi gjenkjenner det djupt menneskelige når vi ser det og når vi trenger det. Og det det vi samles om I nå.
10: Til slutt, vi hører kirkeklokke også her, men det langt, langt, langt til neste kirke. Hva tror du det har å si at også klokken her I Longyearbyen ringer nå?
9: Dette verdens nordligste kirkeklokka, I verdens nordligste sivile kirkebygg, I verdens nordligste by. Det betyr mye for oss å vite at ja, 1000 kilometer unna, der det one o'clocka som ringer, og det her setter oss I det her store fellesskapet. Og så samtidig så tror jeg at vi som bor her, vi kan på et vis også kjenne at ja, folk kan lytte også til lyden herfra og, og på et vis også kjenne et, et fellesskap med, med oss vi som I den her utposten av, av Norge så det en sånn gjensidighet I det også Og så det kanskje ekstra viktig for oss, vi 2600 mennesker fra 50 nasjoner, at vi kjent på den, den fellesskapsfølelsen, og, og at vi tillater oss å stoppe opp sånn som nettopp den klokka inviterer oss til.
8: Og det sa Sogneprest på Svalbard, Siv Limstrand, og reporter her, det var Sigrid Agnete Hansen.
4: Ja. Kongen skal sammen med kronprinsessen holde kondolanseaudienser I morgen. Politisk kommentator Håvard Nyhus, det altså sjefen for Høyesterett, preses for den norske kirke og stortingspresidenten som skal I hver sin kondolanseaudiens på slottet. Hva innebærer det, vet vi
11: da? Ja, det tre prominente skikkelser fra toppen av samfunnet, så det jo et bilde på at de toppene har lyst til å overbringe sine kondolanser til slottet, og så ser vi at de får 10 minutter audiens per hode. Så det, det en effektiv kondolanseaudiens, tror jeg vi kan slå fast. Mm.
4: Det nærmer seg jo, klokka nærmer seg 23 her, vi kan begynne å snakke litt om hva som skal skje videre, altså I løpet av morgendagen, disse kondolanseaudiensene, men hva annet vet vi av hva som på programmet.
11: Det på programmet I morgen, og så etter det vi erfarer skal også kong Håkon tale til folket I morgen. Og så vet vi at Stortinget begynner å forberede edsavleggelsen på tirsdag. Alt dette begynner å skje allerede I morgen. Mm.
4: Edsavleggelse, kan du si litt hva det
11: Det den, det en høytidelig edsavleggelse der der kongen etter alt å dømme skal legge hånda på Bibelen og sverge troskap til den norske grunnloven og norske lover og konstitusjonen og høytidelig erklære at han skal gjøre ære på dette og så får vi også vil han også gjenta valgspråket sitt som vi har blitt kjent med allerede tidligere I dag som alt for Norge
4: Ja, samme som far og...
11: Forskjellen at han nå denne gangen skal gjøre det foran hele forsamlingen av folkevalgte på Stortinget og Dette, de jo, har jo foreløpig sommerferie. Stortinget jo ikke åpnet enda. Det åpner 1. Oktober, så det tar jo litt tid å få alle representantene på plass. Så dette vil ikke skje før på tirsdag.
4: Mm. Kronprinsessen deltar på denne kondolanseaudiensen I morgen. Hva forteller det oss?
11: Det forteller oss at hun har fått en mer prominent plass, og at hun må nok regne med å påta seg flere arbeidsoppgaver. Det ikke lenge siden hun var student I Australia, som vi vet. Nå så ble det annonsert at hun tar et pauseår fra Australia og skal være I Norge dette året. Vi får også se, det jo ikke gitt at hun kan vende tilbake til Australia. Det det tynnes jo I rekkene på slottet. Dronning Sonja heller ikke like mobil og har ikke like stor arbeidskapasitet som hun en gang hadde. Så det kan være et tegn på at Ingrid Alexandra vil måtte påta seg flere oppgaver.
4: Takk skal du ha, politisk kommentator Håvard Nyhus.
8: Mange folk har besøkt kirkene I landet I dag, og en av de vi møtte var ved Tromsø domkirke, var Sissel Haldorsen, som sørger over kongen.
12: Når jeg kom hit og så alle disse unge menneskene som her, så ble jeg helt imponert. Jeg ble rett og slett rørt over at unge mennesker som nå sikkert aldri har truffet kongen, eller kanskje heller ikke deltatt så veldig mye I diskusjoner om kongens liv, men de møter opp, det viser at de har en trygghet I den personen. Som de nå ønsker å gi tilbake må møte opp. Så jeg blir rørt bare jeg skal fortelle det. Og så det veldig fint at de har koblet denne blomsterkransen, ikke krans, men dette blomsterhavet, til 22. juli. Det viser at de som misset sitt liv en gang, kanskje representert det. Det synes jeg var flott.
13: Hva betyr det for deg å se? Altså, vi har sett studenter, vi har sett elever, barnehager. Hva betyr det å se dem her?
12: Jo, for meg betyr det veldig mye. Jeg jo et godt voksen menneske, og jeg har selv en gang møtt hele kongefamilien da jeg var 11 år gammel. Så kom han den gangen ordfører og spurte meg om jeg kunne, jeg var så flink og nei, om jeg kunne tenke meg å gi blomster til kongen når han kom. Kong Håkon var det da. Og så sa jeg noe ja til det, og så ble jeg oppdresset med hvit matroskjole, det finnes bilder av det. Og så fikk jeg hilse på hele kongefamilien, prinsessene og alle sammen den gangen. Og det var jo en stor begivenhet. Og så senere, noen år etterpå, så var min far blitt ordfører i Tromsø by. Han heter Viktor Robertsen. Og han fikk den oppdraget da kong Håkon døde, at han skulle representere Tromsø by i den prosesjonen som var i Oslo. Og da husker jeg at faren min måtte dra til han Gerhard Holte, og da ble han oppdresset, mor var med, og at han skulle ha den rette hatten, sort hatt og stetonhatt og sorte klær. Og så dro han med buss til Bardufoss, for derfra gikk det fly. Det gikk ikke fly fra Tromsø den gangen, så det var jo litt artig.
13: Hva betydde kongen for deg?
12: Altså, kongen betydde for meg, og sikkert for absolutt alle, det ser vi jo her, alle generasjoner er representert her i kirkeparken i Tromsø, og det ser vi jo også fra Slottsparken. Altså, en hel generasjon med folk fra gammel til ung møter opp for å vise ærbødighet og for å vise takknemlighet mot en konge som hadde sånt vidt visynt om andre mennesker. Det tror jeg var hans store pre, at han kunne vise omtanke for alle, uansett hvor de sto i samfunnet, og uansett hvilken legning de hadde, og uansett hvordan de hadde tett seg i livet, så hadde han et hjerte for dem, og det tror jeg var veldig viktig.
3: Og reporter her, det var Christer Jonsgaard.
7: Klokka 22.46. Dette en ekstra nyhetssending i forbindelse med kong Haralds bortgang. Mennesker over hele landet sørger over tapet av kong Harald, og også fra utlandet strømmer det inn med kondolanser.
3: Kong Haralds båre ble for få timer siden brakt til slottet. Fram til gravferdsdagen så vil båren stå i slottskapellet, og alle som vil kan få gå dit.
7: Den nye kongen har tatt navnet kong Håkon den 8. Mette Marit nå den nye dronningen i Norge.
3: Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK. Mange kommer til å besøke kirkene i disse dagene som kommer. Hva slags program er det der?
11: Dørene vil være åpne nesten alle tider, etter hva jeg forstår. I tillegg til det så vil det jo være to store sørgegudstjenester som også skal overføres her på NRK. Da tenker jeg på Oslo Domkirke søndag klokken 11. Den blir også overført på NRK, som sagt. Og i Nidarosdomen klokken 17. Tilsvarende der, en sørgegudstjeneste for kong Harald.
3: Mm, og hvem det som vil komme dit?
11: Der tror jeg det vil komme veldig mange mennesker, og jeg tror man må være veldig tidlig ute, skal man få plass. Kirken er jo et sted som har nøklene og språket og rammen når døden er der.
3: Mm, men hele det offisielle Norge vil vel...
11: Hele det offisielle Norge vil definitivt være i hvert fall til stede i Oslo Domkirke.
3: Mm. Og så ble kong Haralds båre for få timer siden brakt til slottet. Vi så haugevis av mennesker som hadde møtt opp for å ta et siste farvel. Og fram til gravferdsdagen så vil båren stå i slottskapellet, og alle kan få komme dit.
11: Ja, men slottet har enda ikke kommunisert når det åpnes for å komme og ta og gi kongen sitt siste farvel og den siste æreshilsenen. Han ligger der på en purpurfarget katafalk, så det en høytidelig og flott ramme, så defilering det tekniske begrepet på dette her, som handler om at man kan ikke stoppe, man må bevege seg sakte langs kisten og hilse et siste farvel.
3: Så hvordan det kommer til å bli, det vet man ikke.
11: Det har ikke kommet noen detaljer fra slottet enda. Vi vet bare at dette vil skje, og at det historisk presedens for det. Det var angivelig opp til 60 000 mennesker som gjorde dette her, da kong Håkon lå på samme tilsvarende vis i 1957, og opp til 100 000 mennesker, blir det sagt, da kong Olav gjorde det i 1991.
7: Og så fikk vi meldinger fra Slottsplassen i stad om at de nå driver og samler inn tegninger og kort som folk har lagt ned på Slottsplassen, så ikke de skal bli ødelagt av regnet. Disse skal arkiveres. Hva kan vi se for oss at blir gjort med dem?
11: Det høres ut som en veldig flott utstilling, og jeg kom til å tenke på denne sangen Tusen tegninger av Carpe Diem, så dette må få en prominent plass, og jeg håper de skynder seg, for det har jo vært et ordentlig ruskete vær.
7: Takk skal du ha, politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Og kong Harald var kjent som en som brakte oss sammen på tvers av livssyn og religion, som han sa I sin berømte tale under kongeparets hagefest I Slottsparken 1. september 2016, nordmenn tror på Gud, Allah, alltid og ingenting. Farouk Terzic, styreleder I Muslimsk dialognettverk, sier at kong Harald var en god støtte I vanskelige tider.
14: Vi I sorg, vi triste, vi I sjokk, og vi tenker på kongen, vi tenker på kongens familie, og vi tenker på alle I Norge.
15: Hvordan vil du beskrive kong Harald?
14: Kong Harald var kongen, og han var fantastisk menneske, en samlende figur, som hadde varme I hjertet, som var veldig klok med mann, med masse visdom, masse erfaring og en samlende figur I Norge og veldig inkluderende for alle.
15: Muslimer I Norge har jo følt seg uglesett til tider, altså ikke respektert eller likt. Hva betyr det da at en konge inkluderer muslimer I fellesskapet?
14: Han hadde veldig stort hjerte for alle, og muslimene også setter stor pris på ham. Og de veldig glad I ham, og I noen vanskelige tider pleide han å si ord som beroligende, som hadde som beroligende effekt på alle muslimer, og masse tillit og I det han sier. Fordi vi ser I ham staten, vi ser I ham Norge, vi ser I ham hele folket.
7: Reporter her, det var Kari Li.
8: Folk over hele landet sørger over budskapet om kong Haralds død, og vi har snakket med folk I Tønsberg som preget.
16: Det var triste nyheter som kom I dag. Jeg tror det blir en tung dag. Jeg føler veldig med hans nærmeste familie og hele Norge. Vi har mistet, ja, som det sagt tidligere, vår bestefar. Han var en fantastisk konge. Han var et medmenneske. Han så alle. Han var, ja, jeg liker ikke egentlig å bruke engelsk ord, men han var ordentlig grounded. Han hadde kontakt med jord. Han var en god far, en god bestefar, og alt det han har stått I de senere årene, internt I familien og alt, en god mann.
17: Jeg synes det var forferdelig trist. Han har vært en veldig stor forbilde for alle oss, og han som en stor bestefar for hele Norge, så det utrolig trist.
18: Ja, hva det som gjør at dere som såpass unge tenker at han har betydd noe for dere?
17: Det jo når det har vært skjedd ting, det har vært store situasjoner, så har han kommet med kloke ord og vært der og samlet Norge og ja, vært der for oss da.
18: Hva skal dere gjøre I dag?
19: I dag så må vi på jobb, men det blir litt rart å dra på jobb liksom, og jeg jobber jo med eldre, og de har jo sett at vi har fått en ny konge før, men de prater jo liksom om kongene, jeg tror han betyr noe helt annet for dem enn kanskje for oss unge da.
18: Hvordan var det å få beskjed om at vår tidligere konge gikk bort?
20: Jeg føler vel det et sjokk for de fleste, det I hvert fall det for oss, selv om man hører at det har vært såpass kritisk, så klarer vi ikke å innse det før det ja, en realitet, så det går tøft inn på alle, tror jeg.
8: Og det sa altså folk vi hadde snakket med I Tønsberg tidligere I dag.
7: For mange samer har kong Harald betydd mye, og kongehuset har fortsatt bred støtte blant det samiske folk.
21: Kong Harald den femte var en veiviser for større mangfold og et åpnere Norge, og han hadde et bankende hjerte for samene og den samiske kulturen. Det norske kongehuset står fortsatt sterkt blant samene. Spesielt ble mange samer rørt av kong Haralds tale til Sametinget I 1997. På vegne av norske myndigheter beklaget han overfor det samiske folk tidligere tiders assimileringspolitikk.
22: Den norske stat grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Samisk historie tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk.
21: Disse ordene danner fortsatt grunnlaget til dagens samepolitikk i Norge. Kong Haralds tale berørte og varmet også hjertet til Sametingets første president Ole Henrik Magga. Med de ordene viste kong Harald at han var konge for hele Norges befolkning, sier Magga.
0: Tydeligere enn det kan dette ikke sies. Det viser fremfor alt at Sametinget er ikke et hvilket som helst byråkratisk organ, men det representerer et folk. Kongens ord er historiske, for det er dette vi har ventet lenge på. Med det ble det helt klart hva Sametinget er.
21: Sametingets første kvinnelige president, Aili Keskitalo, beskriver kong Haralds tale som sterk. Det var gode signaler fra den norske regjeringen til samene og Sametinget.
1: Gjennom de her ordene så fortalte myndighetene at de anerkjente oss samer som et folk, og at de erkjenner at vi var i våre områder i vårt hjemland før Norge ble til, og de sa også at det er også vårt land, og at vi skal få være med på å styre det.
21: Kong Harald var også opptatt av at monarkiets inkludering av samene skal være like naturlig for neste generasjon. Det viste han spesielt tydelig da han under den kongelige families private reise i Norge i 2015 besøkte Sametinget. En av årsakene han oppga den gang var ønsket om at hans barnebarn også skulle bygge bånd til og lære om samene og den samiske kulturen. Det samiske språkets framtid engasjerte også kong Harald. I 2019 delte han ut Sametingets språkløftpris i Karasjok.
2: Jeg tror det samiske språket er veldig viktig, og internasjonalt så sier de jo at det er på rødliste, så det er jo veldig viktig å bevare det som er igjen og redde det som kan reddes.
7: Reporter her, det var Mette Ballovara.
8: Og med kong Haralds død så har vi altså fått en ny konge i Norge. Det er kronprins Haakon som nå har tatt over som monark.
23: Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som er pålagt meg.
24: Prins Haakon Magnus var et nasjonalt symbol fra han var født, som arving til den norske trona. Og selv med moderne 70-talsforeldre som prøvde å gi prinsen en vanlig oppvekst, ble kongelige plikter tidlig en del av livet. Han var 17 da bestefar kong Olav døde, og han ble kronprins Haakon, først i arverekka til den norske trona. På 18-årsdagen møtte han i statsråd for første gang. Han avla eiden, nå kunne han være regent. Men den unge arveprinsen strevde med å finne seg selv i den kongelige rollen.
25: Jeg er jo i den litt spesielle situasjonen at jeg har visst hva jobben skal være fra jeg var liten, og skal forsøke å finne en utdannelse som passer til den jobben som jeg allerede har fått.
24: Først langt vekk fra kongeriket fikk kronprins Haakon den avstanden han trengte.
26: His Royal Highness Crown Prince Haakon of Norway.
24: 3 studieår i USA endrer den norske tronarvingen.
25: Dette er ting jeg har tenkt mye på frem og tilbake, så jeg har på en måte kommet frem til det at jeg må bare velge selv å bli konge og gjøre det beste ut av det.
24: Det store vendepunktet kom sommeren 1999. På Kvartfestivalen i Kristiansand møtte han Mette Marit Kjessem Høyby.
25: Ja, jeg har en kjæreste, og hun heter Mette Marit.
24: Alenemor med såkalla utagerende fortid, en usannsynlig kandidat til rollen som Norges kronprinsesse. Tronarvingen gjorde sitt livs viktigste og tøffeste valg, som kronprins og som Haakon. Et nytt slektsledd i den moderne norske monarkiet var sikret i 2004. Og Norge fikk møte den bestemte siden av kronprinsen. Han opphelt pressa medan mor og barn ble kjørt bakvegen hjem. Far tok det første offisielle bildet av prinsesse Ingrid Alexandra selv, fordi ro og privatliv var viktigere enn å slippe offentligheten til. Som kronprins gikk han andre veger enn forfedrene.
4: Hello.
5: Hello.
4: How are you? I'm Håkon.
24: Internasjonalt var han tett på FN sitt arbeid for utvikling av verdens fattigste land.
4: Thank you very much for sharing your story with me, and I wish you all the best.
24: På slottet ble han frontfiguren da de store krisene rammet. Da store søster slo seg sammen med amerikanske Durek Verrett og utløste storm både I og rundt familien. Og da Marius Borg Høyby endte I retten, tiltalt for 32 lovbrott, blant annet voldtekter. Det var et stort slag for stefar Håkon og følge rettsprosessen mot Høyby. Han har vært kronprins I mer enn 30 år. Og reist kongerike rundt sammen med kronprinsesse Mette Marit. Han har vært kong Harald og dronning Sonjas næreste kollega og støtte. Som kongevikar I flere perioder har han fylt alle monarkens oppgaver. Nå starter livets største oppgave. Han Norges nye konge.
8: Og reporter her var Kristi Marie Skrede.
7: Klokka 23 nå. Dette en ekstra sending I alle NRKs radiokanaler I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Den nye kongen holder kondolanseaudienser I morgen sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det betyr at hun får en mer prominent rolle.
8: På tirsdag skal landets nye konge avlegge ed.
7: Og det nasjonal sørgeperiode I Norge til etter kong Haralds gravferd. Det skal flagges på halvstang på alle statlige virksomheter til etter at kong Harald gravlagt. Vi skal holde på en time til frem til midnatt og I studiet nå. Gry Veiby og Anne Gjertlund Hansen.
8: Som vi har hørt så har folk mintes kong Harald over hele Norge I dag. I bydelen Fjell I Drammen bor det mange med minoritetsbakgrunn, og på bydelshuset Knutepunktet Fjell var det åpent hus tidligere I dag. Kongen var veldig viktig for mange nordmenn med innvandrerbakgrunn, forteller kvinner som Caroline Bekkelund Hauge møtte der I dag.
6: Ja, veldig trist, ulykkelig, ikke bra, ja. Tenker han veldig snill, men nå mistet han. Ja.
8: Hva betydde kongen for deg?
6: Ja, jeg synes han veldig kjekk, han veldig snill, han veldig, veldig, litt vondt, vet ikke, vanskelig å prate.
8: Ja. Hvordan har du det etter kongens bortgang?
6: Ja, jeg mye trist, og tusen takk for at kongen Harald, han flink alle verden, ikke bare Norge, og han ikke død, han lever hjertet meg. Tusen takk.
9: Kondolerer alle Norge, alle folk. Jeg har ikke sett han ansikt til ansikt, men jeg så bare TV eller, og jeg tror han en lille mann. Kondolerer hele Norge.
7: Reporter her, det var Caroline Bekkelund Hauge. Besøkende kong Harald og dronning Sonja gjorde til de ulike kommunene I landet, gjorde sterke og varige inntrykk overalt. I 2014 var Surnadal I Møre og Romsdal en av kommunene som på vårparten fikk besøk av kongeparet. Fremdeles snakker surnadalingene om besøket, og for daværende ordfører Mons Otnes var det en spesiell hendelse som satte seg ekstra godt fast I minnet. Reporter Sissel Brunstad tar oss med tilbake til kongeparets besøk I Surnadal.

0: Sola skein virkelig, og våren var på plass da kongeparet besøkte staden der vårsøgsongen ble til, Surnadal på Nordmøre. Kring alle dala sio. Dovre ordfører Mons Otes tek oss med tilbake til 22. mai 2014 på sentrum av bygda der folkefesten for kongeparet skjedde i vårsola ved Kulturhuset.
1: Vi har sommerfugler i magen alle sammen, og det mye folk. Vi ser utover plassen Roman Kulturhuset, det mye unge. Folk har dresset seg for høytid. Det klart at dette et høydepunkt, og vi ser at folk i festmodus. Folk kjøleglad. Det stor stemning. Folk fra hele Indre Nordmøre har møtt opp. Vi tar mot kongen og dronninga. Jeg er så heldig jeg får sitte og lage med Hans Majestet Kongen, og det noen stor opplevelse. Det noe så aldri blir glemt, så det en milepæl i livet, det må jeg bare innrømme. Jeg har kystdrakta mi på. Rundt Harsen er selvsagt ordførerarkiet, og så har en sentral plass en sånn anledning som det her. Så ved dronninga så sitter fylkesmann Lodve Solholm, godt humør og festskrudd han også.
0: Som seg hør og bør, byr kommunen på det beste av det beste fra lokalt kulturliv. Det musikk, det korsong, med ikke minst vårsøksongen i ulik innpakning. Det takvondo-oppvisning, og så videre, og så videre. Dronning Sonja ferdig med sin fine og engasjerte tale. Mons Otnes har holdt sin tale, og så til neste post på programmet. Et nytt landemerke for bygda med sitt kjende lakselv Surna skal avdukes av Hans Majestet.
1: Statua som Ole Mauseth laget, det en laksfisker i helfigur med vadere på, og med laksstonga på skuldra, så den ganske høy. Jeg antar at statua om lag 3 meter, men den fiskerstanga alt ser jo kanskje enda høyere også. Og det synes vi passer så godt. Vi ønsker å benytte anledningen sånn at kongen avduka ikke når han først er i Surnadal, for han en ivrig laksfisker og en laksekonge. Så går kongen og jeg frem til statua og skal gjennomføre avdukinga. Kongen stiller seg opp og forberedt og holder tak i snora og skal trekke av kledet så dekker statuen. Kongen drer i snora og prøver å få til kledet, og så skjer det ingenting. Og da får jeg det litt sånn hektisk i hevet, og da går det litt kaldt gjennom meg. Hva skal vi gjøre nå? Får litt sånn småpanikk, hopper da opp på podiet til statua og prøve å få tak i kledet så høyt som mulig da, for å ryske det løs. Så det liksom kom seg opp der, og så få holdt tak i den statuen som ikke deiser i asfalten i tillegg. Meget krevende situasjon og litt ekkelt for meg, og kongen storflirer.
0: Og så kunne kong Harald dra i snora, og kledet som dekte den 3,5 meter høye statuen kom av.
1: Humorkongen, laksekongen, folkekongen, han viste sitt sanne jeg, og så er det applaus.
2: Og det sa tidligere ordfører Mons Otnes til reporter Sissel Brunstad.
3: Vi har snakket gjennom hele dagen om at folk samles i Bergen, i Trondheim, i mange andre norske byer, og også på Slottsplassen i Oslo. Nå har det jo begynt å bli mørkt, og reporter på Slottsplassen Tove Bjørgås, betyr det at folk nå tenner lys i mørket?
4: Det gjør de jo akkurat. Nå så kom jeg tilbake hit til Slottsplassen, og da møtte jeg 3 unge menn som sto her med 2 lys og en blomsterbukett klokka 11 om kvelden. Hva heter du?
5: August heter jeg.
4: Og hvor gammel du?
5: Jeg 22 år.
4: Og så hører vi hva dere andre heter også.
6: Jeg heter Emil, og jeg 22 år. Tobias, 22 år.
4: Og nå står det her med en pizza, en pose, en blomsterbukett og 2 gravlys på klokka 11 om kvelden på en fredag. Hva betydde kong Harald for deg?
6: Nei, han var jo en veldig samlende fyr for folket da. Han betydde jo mye.
4: Bestemte dere for at dere ville komme opp her og sende lys?
6: Jeg har vært her før i dag også. Vi bor jo bare rett borti her. Så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
4: Jeg skjønner at det var vanskelig å få tak i blomster. Var det vanskelig å finne blomster?
6: Det gikk greit nå. Fant blomster og lys, og ikke noe problem med det.
4: Hvordan er det å være her?
6: Det er litt spesielt. Det er litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
4: Nu hører jeg både noen som synger nasjonalsangen I bakgrunnen her, og jeg hørte ro I stedet for noen som ropte fotball. Var dere her under fotball-VM?
5: Ja, det var vi. Det var jo veldig rart å se den kontrasten. For 6 uker siden så var jo hele det norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet, fordi Norge gjorde det bra I VM, og nå så det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig altså.
4: Betyr det at det slottet vi kommer til når det skjer viktige ting?
5: Ja, jeg tror altså det jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi var så glad i kongen vår. Jeg tror mange ser på det sånn. At det et samlingspunkt for det norske folk.
4: Hva tenker du Emil om Emil, ikke sant?
1: Ja. Ja,
4: om nå kommer det en ny, nå har vi fått en ny konge som mye yngre og fått en kronprinsesse som veldig ung. Hvordan tror du det å være kronprinsesse nå? Hun omtrent like gammel som deg.
6: Ja, nei, det jo sikkert spesielt det for henne. Jeg synes det veldig rart. Jeg har jo bare hatt kong Harald som konge jeg. Men de jo fine folk, så jeg tror vi kommer til å være bra representanter for folket og Norge.
4: Du en monarkist?
6: Jeg heier på monarkiet, ja.
4: Dere gjør vel det der også, siden dere har kommet hit?
6: Jeg synes det veldig fint med en konge I Norge.
1: Mm. Samme.
6: Ja.
4: Da må dere drømme å lage den pizzaen, og så hyggelig at dere vil snakke med meg.
5: Ja, hyggelig å bli takket
4: med deg. Ha en fortsatt fin kveld. Ha det godt. Ja, det var altså 3 22-åringer som kom hit for å tenne lys sent på kvelden, og nå begynner det å bli litt mindre folk her, men det kommer altså fortsatt folk opp hit, og noen som akkurat ble ferdig med å synge nasjonalsangen litt lenger bort på Slottsplassen her.
3: Takk skal du ha, reporter Tove Bjørkås, direkte med oss fra Slottsplassen I Oslo. Et symbol.

0: Den låta her, Slottsplass I himmelen, skrev artist Maria Mena I går da hun hørte at Kong Harald var alvorlig syk. Mena, som besøkte oss tidligere I kveld, fortalte dette om hvordan teksten oppstod.
1: Jeg satt I går og så veldig mange andre satt og scrollet og så veldig mange reaksjoner, mange god bedringmeldinger og mye om hvor mye kongen vår har betydd og betyr. Og så måtte jeg gå I meg selv, så tenkte jeg, hva har han betydd for meg? For jeg litt sånn, jeg litt overveldet og litt forvirret. Og så begynte jeg å tenke tilbake på hvor utrolig stas det var hver 17. mai, da jeg gikk på Sagene skole I Oslo, og vi øvde og øvde og øvde og øvde for å gå pent forbi slottet, for å vinke til kongen. Og så begynte jeg å kjenne etterpå hvordan han føltes ut som en bestefar. Så begynte jeg å tenke på min egen bestefar og hvordan det var å miste han. Og så satt jeg naivt ord på det. Og I dag tidlig så fikk jeg muligheten til å dra I studio. Og så tenkte jeg at jeg skulle gi denne låten til venner og kjente, og så ba de meg legge den ut tilgjengelig for folk. Ja. Og så har det spredt seg, og nå har plutselig plasseskapet mitt fått litt mye å gjøre I helgen. Og sånn det jo bare.
0: Og det da en tekst som handler om Kong Harald, som heter Slottsplass I himmelen. Beskriv mer, hva det...
1: Tanken jo den da, den der vakre følelsen av å glede seg som et barn over denne figuren som vi ikke helt forstår, men vi skjønner stor. Og så hvor utrolig viktig han har vært for oss I tunge stunder. Og da tenker jeg spesielt på dette klippet som har gått der han sier at Norge land hvor jenter glad jenter og gutter glad gutter og så videre, hvor viktig han har vært for de skjeve, men også alle oss som har kanskje bare trengt å føle oss inkludert, som jeg tror veldig mange trenger å føle på. Hvor utrolig fin og varm og god og morsom denne mannen virket. Jeg hadde lyst til å skrive mitt lille bidrag til det, og de tilbakemeldingene jeg har fått fra folk I inbox at jeg setter ord på noe de har kjent på. Det har jo det på en måte mitt talent I livet. Det å klare å sette ord på ting som jeg føler på, og som da til gjengjeld viser seg at vi ikke så forskjellige, at andre kanskje føler på også.
0: Mm. Betyr han mer for deg enn det du kanskje hadde trodd?
1: På alle mulige måter, ja. Mm. Og så igjen minne til meg og min egen bestefar og den følelsen av at livet dessverre går videre, og heldigvis på mange måter.
0: Hvordan reagerte du da dødsbudskapet kom?
1: Jeg vet ikke, jeg tror vi alle på en måte satt og vi håpet jo at det ikke skulle være sånn, men så den komme. Så jeg pustet ut, og så gråt jeg litt. Og så tenkte jeg, for et rikt liv han har hatt. Og så jeg så glad for at han fikk se Norge ro I sommer.
0: Ja.
1: Ja. Det mange ting jeg kjenner at jeg liksom, det her var fint og vondt selvfølgelig.
0: Og vi husker jo låta di Mitt lille land som trøsta nasjonen etter 22. juli. Det det, håper du at denne låten kommer til å være noe trøst I andre?
1: Jeg har ikke tenkt så langt. Jeg la den jo bare ut, og dette en demo. Jeg skulle kanskje tenkt litt mer. Jeg tenker at min jobb ikke å tenke hvor musikken, hvor stor eller liten det skal bli. Det jo bare å gjøre meg selv tilgjengelig. Så der låta, folkens. Så kan dere bruke den til det dere trenger den til.
0: Det sa Maria Mena da hun besøkte oss tidligere I kveld.
2: Vi har hatt reportere I dag både fra København og Stockholm og flere steder som har fortalt hvordan dødsfallet I Norge da preger nyhetsbildet andre steder. Nå skal vi til USA. Mange av de norske Amerika-utvandrerne endte I delstaten Minnesota, og I Minneapolis finner vi både Mindekirken, Norway House og St. Olaf College med nordiske studier. Utenfor kirken henger det norske flagget nå på halv stang, og det lagt ut kondolanseprotokoll I Norway House. Vår korrespondent møtte tre norsk-amerikanske kvinner godt oppe I årene. Marilyn Sørensen, Mary Ruth Martin og Charlotte Breivik har gode minner av Kong Harald.
3: I just heard about it this morning, but I really, really, we've enjoyed all the visits that they've made to the United States when they've come here.
4: Did you meet King Harald?
3: Yes, I did. Several years ago.
4: What was he like?
3: I felt very personable. He was very personable, and it was impressive to meet him.
5: Well, like the other two said, we've known he's been in failing health, and we've seen pictures of him with crutches, so it's sad.
6: I always felt that Norway was in good hands with the king and queen. And my mother came from Norway, and she always would remind me, remember, the queen is a commoner, and that they were childhood sweethearts.
2: Og Eivind Heiberg honorær konsul I Minnesota og sier norsk-amerikanerne svært opptatt av kongehuset.
7: De har et veldig sterkt forhold. Kongefamilien og medlemmer av kongefamilien har vært på besøk I Minnesota og Midtvesten, jeg vil si regelmessig. Og norsk-amerikanere og nordmenn her borte, de har et meget sterkt forhold og tilknytning til kongehus og kongefamilien.
2: Korrespondent Anders Tvegård, du I Minneapolis, der du nettopp har intervjuet de vi nå hørte I sendingen her. Hva skjer fremover I det norske Amerika nå?
8: De har jo da for ikke så alt for mange timer våknet til meldingen om tronskiftet, og det flere som begynner å komme hit til Norway House, som et samlingspunkt I Minneapolis for både næringsliv og kulturinteresserte, og for dem som bare har lyst til å smake en lefse eller se på norsk kunst. Her det mulig nå å signere en kondolanseprotokoll. Nå har det nettopp vært protokollsjefen fra Minnesota har vært her. NRK har snakket med sjefen for National Guard her, general Mankey, som sender sine kondolanser. Han utenfor delstaten og ringte oss og kunne ikke komme hit for signering. Og så legges det legges ned blomster utenfor dette området. Foreløpig så ikke det en stor haug med blomster, men det også en helt vanlig arbeidsdag her, og så vidt 16 nå på ettermiddagen. Og rett på motsatt side, 60-70 meter fra Norway House, så ligger også den norske kirken, Mindekirken, hvor gudstjenester holder på norsk. Der det også sommerferie, men på søndag så kommer de til å åpne dørene og holde en gudstjeneste og også en minnegudstjeneste da for kong Harald. Og da har de fått inn vikarprest, tidligere sjømannsprest Morten Gravdal, som skal lede det, og han skulle være vikar her i to uker, og hadde jo ikke forberedt seg på at det plutselig skulle bli et tronskifte hjemme, og at hele seremonien legges om på den. Så det fortsatt folk som jobber og tenker på hvordan man skal håndtere dette de neste dagene, men ting satt litt i system, og det begynner altså å komme norsk-amerikanere hit som har et sterkt forhold til Norge, og som synes det vemodig og trist, og som vi hørte noen av de eldre damene litt tidligere i sendingen her sa, at det helt spesielle med Kong Harald jo at han kunne gifte seg med en commoner, liksom en helt vanlig folk som da var dronning Sonja.
2: Og så vet vi at Kong Harald besøkte Minnesota to ganger. Hva har kongehuset betydd for å bevare båndene mellom etterkommerne av norske utvandrere og gamle landet?
8: Kongefamilien populær her. Kongeparet var her I 95 og I 2011, og så var dronning Sonja her I 2022, og kronprins Håkon kom hit til Minnesota I 2025 I fjor høst. Så det har vært en jevn kontakt med det norske miljøet. Det rundt 1 million I Minnesota som ser på seg selv som norsk ættet. Det også 6 universiteter her som flere av dem har norsk undervisning og stolt av de norske anene. Så når de I tillegg da får en kongefamilie eller medlem av kongefamilien på besøk, så det et stort øyeblikk. Og en annen som la ned blomster her litt tidligere I dag sa at da de var her, da Harald og Sonja besøkte dette området I 2011, og de så at de kunne gi vanlige folk klemmer. Det var liksom noe helt spesielt, for det var de ikke vant til at hverken kongelige eller mennesker I den posisjonen kunne menge seg med eller snakke med vanlige folk som den. Så du har litt av det kjendisfaktoren I det, og det at de tilhører et skikt som da folk her tenker at de vil gå I helt andre korridorer enn blant folket, men det

0: Norges nye konge har tatt navnet Kong Håkon den 8. Og valgspråket Alt for Norge. Han takker det norske folk for støtte og medfølelse I denne tiden.
1: Norge har også fått en ny kronprinsesse, og Ingrid Alexandra har blitt nummer én I arverekka, etter faren sin, Kong Håkon.
2: Å signere med hjertet bak navnet sitt I Stortingets gjestebok var kanskje en gest til styret hun født til en dag å leie. Å smile mot kamera I Høyesteretts kongestol på studietur dagen før hun ble myndig. Prinsesse Ingrid Alexandra lærte av bestefar. Hun fikk beholde han til hun ble voksen.
3: Det virkelig godt å vite at den norske monarken også kan være en kvinne.
2: For henne som en dag blir Norges første kvinnelige monark siden 1380, startet det den dagen hun ble født.
4: Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, døper jeg deg til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn.
2: Ingrid Alexandra, tronarving I femte generasjon I det moderne norske monarkiet, født til en gang å leie landet.
4: Mange I by og bygd vil be for Ingrid Alexandra, be om at hun en dag med glede og trygghet kan si Dette min gjerning.
3: Ingrid Alexandras fødsel innleder en ny epoke I Norges historie ved at hun fødes som den første kvinnelige tronarving I vår over tusenårige historie som kongerike.
2: Da kongen fikk sitt første barn, kunne ikke hans vesle jente arve trona. Prinsesse Märtha Louise skapte store overskrifter, men tronfølger var hun ikke. Først I 1990 var tida moden. Stortinget endret paragraf 6 I grunnlova. Likestillinga var kommet til kongehuset. Den historiske jenta ble født en kald vinterdag, til salutter og nasjonal feiring. Men det ble ikke noe av det forventet babybildet på sykehustrappa. Mor og barn ble kjørt bakvegen hjem. Fordi ro og privatliv var viktigere enn å slippe offentligheten til. Etter 11 dager ble hun vist fram. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marits første felles barn.
5: Da du kom opp I leiligheten, Ingrid, så ble det en egen ro der. Alt falt liksom enda litt mer på plass da du kom.
2: Hun symbolet på monarkiets framtid I Norge. Og den som ventet å gjøre som far og bestefar. La plikt, slekt og kontinuitet trumfe egne drømmer I livet. For deg hjemme har hun alltid vært bare Ingrid.
6: Jeg kan drikke med glasset der nede, og jeg her oppe, og munnen min her oppe.
7: Hennes kongelige høye prinsesse Ingrid Alexandra.
2: På første skoledag så alle på henne. Hun så etter vennene sine, og var klar for livet som skolejente, med alt som følger med.
8: Men du, hva skulle vi bruke den til? Husker du?
6: Ja, det til å legge beskjed I.
2: Om det finnes en dronningsskole, har hun vært elev hele oppveksten. Lært representasjon, og hva hun selv kan gjøre ut av jobben hun født til. Hun har vokst opp tett på skog, fjell og hav. Hennes første kongelige hjertesak har kommet naturlig. At hun skulle bli kongelig miljøambassadør valgte foreldre da hun var 5. Det aller første offentlige oppdraget var kampanje for innsamling av elektronisk avfall I regi av miljøagentene. 10 år før hennes generasjon for alvor sette klima på dagsorden.
9: Jeg døper deg, kronprins Håkon. Måtte hell og lykke følge deg, ditt mannskap og alle ombord på dine oppdrag I nord og sør.
10: Altså, jeg interesserer jo meg veldig for havet og spesielt klimaendringer. Da. Så det var jo en av grunnene jeg hadde lyst til å være med å døpe denne båten, så det synes jeg var veldig fint.
2: Besteforeldre har først og fremst vært besteforeldre.
11: Nei, det går ikke.
12: Nei, det kan ikke det.

0: som gav bunad til konfirmasjonen til alle sine barnebarn, ikke bare henne.
1: Jeg veldig imponert over at du har brodert.
2: Ja, det hyggelig at du Veldig glad for det.
3: Som besteforeldre har vi fått følge deg tett og blitt mer og mer trygge på at dette kommer til å gå veldig bra. Du har mange fine egenskaper som du vil ha god bruk for som menneske, og kanskje spesielt i den gjerningen som venter deg.
0: Det etter hvert jentene som skal ta over monarkia i Europa. Prinsesse Ingrid Alexandra en av flere kvinnelige tronarvinger, som får større ansvar snart.
1: Jeg tenker jo at det en veldig fin mulighet, og jeg veldig takknemlig for den muligheten som vi har. Men selvfølgelig så lurer man jo på om man kan drømme seg bort og tenke hva et annet liv hadde vært, men det jo litt vanskelig å se for meg, for jeg vet jo ikke hvordan det hadde vært uten det. Men jeg jo fortsatt ung, og det jo lenge til jeg skal bli dronning, så det ligger jo litt i kortene at jeg har tenkt til å gjøre det.
0: På 18-årsdagen var hun observatør i statsråd for å se hvordan kong Harald leia møte. Ingen visste bedre enn han hva det betyr å arve trona.
4: Ja, de skal jo arve monarkiet, da. Men det jo ikke, det jo en stilling, men, og det en jobb, men det jo det mer enn det.
1: Ja.
0: Den unge prinsessa representerte kongehuset stadig mer. Til sin første audiens på slottet tok hun imot barnas klimapanel. Stadig like engasjert i spørsmål om klodens framtid.
5: Ingrid, på deg.
1: Fem, fire.
0: Men egen utvikling og utdanning var viktigast. Som soldat i førstegangstjeneste i Hæren ba hun om å få være som alle andre. Hun tjenestegjorde i ingeniørbataljonen i Skjold leir i Indre Troms, som skytter på stridsvogna CV-90.
1: Det viktigste jeg har lært at man kan mye mer enn det man tror, og man mye sterkere sammen.
0: En kald aprildag fikk soldat Alexandra vernedyktighetsmedaljen. Førstegangstjenesten var fullført. Enåringen reiste til andre siden av kloden, til Sydney i Australia for å studere samfunnsfag med fordjuping i internasjonale forhold og politisk økonomi.
1: Jeg tenker jo at for meg så det utrolig viktig å studere, og at jeg tror at det kommer til å være veldig viktig for den jobben jeg skal gjøre i fremtiden også, at jeg har studert.
0: Vær deg selv var rådet han gav, som bestefar og konge med lang livserfaring. Til henne som født til å bli den første kvinnelige monarken i Norge på 600 år.
2: Det jo for livet. Det jo livsoppgave. Det det jo. Så det gjelder jo å være godt rustet til den, da, så godt som mulig.
0: Nå hun kronprinsesse Ingrid av Norge.
6: Her, det var Kristi Marie Skrede. Klokka har passert 23.31. Dette en ekstra nyhetssending i forbindelse med kong Haralds bortgang. Dronning Sonja ble tatt imot på Kongsgården på Bygdøy med en lang lenke med levende lys langs veikanten nå i kveld. Og også det nye kongeparet ble tatt imot på samme måte på vei mot Skaugum. Den nye kongen har tatt navnet kong Håkon den 8. Mette Marit Norges nye dronning, men også Sonja beholder dronningtitlen. Ja, Hans Majestet kong Harald den 5. Altså død. Han ble 89 år gammel. Kong Harald ble konge 17. januar 1991 etter at hans far kong Olav den 5. døde. Kong Harald var konge i landet vårt i 35 år.
7: Jeg vet at mange oppgaver følger med, og jeg ber dere alle om støtte og tillit i min gjerning.
8: Kong Harald var 54 år gammel da han tok fatt på livsgjerningen sin. 17. januar 1991 dør kong Olav. Den første kvelden sto den nye monarken i vindauga på slottet og så folk tenne lys.
5: Hellige troskapsvånd og omfolk og dra.
8: Kong Harald blei monarken som tok kongehuset inn i en ny tid.
9: Jeg lover og sverger og ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
8: Da prins Harald ble født på Skaugum i Asker 21. februar i 1937, var det 567 år siden det sist ble født en prins i Norge. Tre år gammel ble han flyktning. Sammen med mora, kronprinsesse Märtha, og søstrene Ragnhild og Astrid bodde prins Harald i USA fram til freden i 1945. Prins Harald var sterkt knytt til mora. Da han var 17 år gammel, døde hun etter et tids alvorlig sykdom. Tre år senere blir Harald kronprins, da kong Håkon dør i 1957.
10: Natten igjennom hadde enkelte ventet foran slottet på sørgebudskapet til land og folk.
8: I 1959 møtte han Sonja Haraldsen fra Oslo. Selv om det var kjærleik ved første blikk, skulle det gå 9 år før de fikk hverandre. De gifta seg i Oslo domkirke 29. august 1968.
11: Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
12: Ja.
8: De fikk barna prinsesse Märtha Louise i 1971 og prins Håkon Magnus i 1973. Kongen hadde et varmt hjerte for folket. Han brukte ofte nyttårstalene sine til å rette søkelyset mot tema som ensemd, vold og mobbing. I 2019 ble selvmord tema i nyttårstalen, etter at Ari Behn, far til tre av barnebarna til kongeparet, tok livet sitt.
3: Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad i.
8: En av de mange talene som står att etter kong Harald var den han heldt på minnemarkeringa en måned etter terroråtaket 22. juli i 2011.
3: Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
8: Kongen heldt fram med å reise rundt til byer og bygder i det langstrakte landet. Ut til folket sitt.
3: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningene gjør i vårt virke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
8: Kong Harald var aktiv til langt over normal pensjonsalder. Han levde etter motto han videreførte etter faren og bestefaren. Alt for Norge.
6: Det sa reporter Bjørne Østrem Jukastein. Og det blir sørgeperiode frem til kong Haralds gravferd, det opplyser regjeringen. Mye kommer derfor til å utsettes eller avlyses, forteller stortingspresident Masud Gharahkhani.
13: Så i hverdagen, la oss si på Stortinget, så har vi sagt at det ikke skal være noe politisk aktivitet de neste 2 ukene før etter gravferden. Og det regner jeg med at vi kommer til å se i hele landet at det blir annerledes aktiviteter. Og det handler jo nå om verdigheten, og det handler jo nå om at hele nasjonen er i en sørgefase. Alle er berørt, og det har vi egentlig merket den siste uken.
14: Men alle private arrangementer, folk som har planlagt enten det er noen idrettsarrangementer eller bryllup eller hva det skal være?
13: Ja, tenker jeg liksom at man finner ut av det på sin måte, men det handler litt om verdigheten da. Og så tenker jeg det viktigste her er jo selvfølgelig når vi representerer den institusjonen vi gjør, så er jo de neste ukene ganske avgjørende. Så nå er det viktigste at vi venter til etter gravferden, og så er det sørgelighetsavleggelsen til uka.
6: På selve gravferdsdagen så blir det markering med 1 minutts stillhet for kong Harald. Siljan kommune I Telemark var den siste kommunen Kong Harald hadde planer om å besøke, og slik da har vært gjennom alle offisielle besøk til alle norske kommuner. Slik gikk det ikke. Reporter Kristina Føli Aas har snakket med Anne-Marthe Steinsholt I Siljan, hvor de har tenkt på Kong Harald I dag.
12: Jeg synes det var utrolig trist å høre. Det jo... En veldig fin og god mann med glimt I øyet, som det veldig trist at har gått bort.
6: Han skulle ha kommet hit til Siljan den 20. oktober, som et av de siste kommunene besøket. Mm. Da hadde han vært I alle kommunene. Mm. Har dere forberedt dere mye?
12: Vi har jo snakket litt om det, at det hadde vært stas og at han hadde kommet. Men det jo trist at han ikke får kommet, men sånn det jo dessverre bare.
6: Nå vi på Auton I Siljan, et samlingssted I bygda. Tror du dere hadde fått en sentral rolle I kongeparbesøket?
12: Det jo lov å håpe det da. Det hadde jo vært utrolig stas om han hadde kommet innom og fått smake softisen vår og bollene kanskje. Så det tror jeg absolutt kanskje at det hadde vært et naturlig stoppested.
6: Hvor går tankene dine I dag?
12: Til kongefamilien og de nærmeste.
6: Reporter I Siljan var Kristina Føli Aas. Kong Harald var varm, raus og veldig ekte, det sier tidligere statsråd og industrileder Eivind Reiten, som var jaktkamerat med Kong Harald og derfor også kjente ham privat.
15: Og de ordene ville jeg brukt enten du spurte meg om hvordan Kong Harald var I privat sammenheng, eller hvordan han var I den profesjonelle sammenhengen når han åpnet dører for oss langt borte og møtte andre statsoverhoder. Alltid oppmerksom, varm, raus, og med dette blikket for den skarpe replikken også.
6: Mm. Hvor lenge har du kjent ham?
15: Mange ti år, og helt siden han tiltrådte og ble konge. Jeg var jo statsråd I regjeringen, hvor det var hans far, Kong Olav, som da var regjerende monark, men møtte jo kronprins Harald den gangen, og har møtt han både som næringslivsleder og også ofte I privat sammenheng da, helt siden han ble vår konge.
6: Ja, for dere var jaktkamerater gjennom mange år.
15: Det var vi. Vi har jaktet sammen ganske mange, det blir jo mange ganger gjennom et langt liv. Og veldig en dyktig jeger, veldig opptatt av jakt, veldig opptatt av viltforvaltning, på samme måten som man opptatt av sport. Inne I detaljene, nysgjerrig og alltid litt spøkefull når det enten det gikk veldig godt eller det gikk veldig dårlig på en jaktdag.
6: Ja, for det mange som har gode jakthistorier. Har du noen med kongen? Kong Harald?
15: Altså, jakthistoriene vel ikke så, altså I den forstand at vi var aldri slik at vi gikk og snakket om de store bragdene på den ene eller andre måten, men det var jo et hav av historier og han var jo veldig opptatt av at vi skulle egentlig ikke skryte av utbytte for dagen, men vi skulle diskutere har vi hatt en fin dag. Men noen ganger så jeg husker en gang hvor en av de som var I nærheten av meg og jeg hadde hatt en veldig lykkelig formiddag på jakt, så gikk han bort til kongen og så sier han til kong Harald at kanskje du skulle la Reiten få være konge for et øyeblikk nå, for jeg hadde vært veldig vellykket, og så sier han, ja, Reiten kan gjerne være konge, men husk, det jeg som helt konge, sa han. Og det var sånn kong Harald var på disse turene.
6: Opplevde du ham annerledes privat og profesjonelt?
15: Som jeg sa, jeg opplevde han som den samme ekte, engasjerte personen. Men det klart, han har jo en rolle å fylle når han var i det formelle hjørnet. Men det var jo noe av det som gjorde at vi ble så glad I kongen. Det var at han forestilte seg ikke. Og når jeg møtte han ofte på et efter nyttår, hvor han hadde holdt en flott nyttårstale, og så sa jeg fine ord om hvor velvalgt dette var, så sier han som oftest, ja, men jeg sa det jo ikke på noen annen måte enn det, enn det som det er sånn det er, sier han. Så hva er dette å mase om? Og jeg tror denne naturligheten var det som gjorde at vi ble veldig, veldig glad i han.
6: Så tok du imot kongeparet i ditt hjemmedistrikt som hydrosjef i 2007. Omledningen var åpningen av gassfeltet Ormen Lange, bare en av alle industrisatsingene kongen åpnet. Hvordan opplevde du kongens engasjement for norsk industri?
15: Han var dypt engasjert for norsk næringsliv, og det som var veldig viktig for kong Harald var at han var klar over og veldig tidlig i sin kongegjerning at det at vi kunne reise i utlandet særlig med en monark fra lille kongerike Norge, det var spesielt. Det åpnet noen dører som han var veldig klar over at, han ikke, at vi ikke ville få åpnet, og det brukte han. Han anstrengte seg jo til det ytterste for å være med, og Ormen Lange i mitt hjemfylke var en markering av at dette var et veldig stort norsk industriprosjekt, men han var jo enda viktigere, vil jeg si, når han var i Brasil eller i Asia og fikk opp dører som ga oss muligheter. Han har vært med på å bygge en del av den eksportindustrien som Norge lever godt på i dag.
6: Hva kommer du til å savne aller mest ved ham? Vi ser jo at mange sørger i dag, mange av oss som ikke kjente ham privat. Du kjente ham og har også mange private opplevelser sammen med han.
15: Jeg kommer jo bare først og fremst til å savne varmen som alltid strålte fra han, den varmen som du følte de gangene hvor det blåste på en selv, så stilte han og dronningen opp. De varme klemmene, de gode håndtrykkene, det kommer jeg jo absolutt til å savne. Men samtidig så vet jo jeg som har hatt muligheten for også å bli godt kjent med vårt kronprinspar, nå konge og dronning, så vet jeg jo at det står en kong Haakon der nå, som er bedre forberedt på å ta kongegjerningen videre enn jeg tror noen av de tidligere konger har vært, så jeg føler på en måte dyp sorg over å ha mistet en venn og vår kjære kong Harald, men veldig stor trygghet for at det kongeparet som nå går på kommer til å ta denne arven videre.
6: Det sa tidligere statsråd og industrileder Eivind Reiten. Klokka nærmer seg 23.46. Kong Haakon den 8. og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser i morgen. Stortingspresidenten preses i den norske kirke og høyesterettsjustitiarius møter der. Kong Haralds båre ble i kveld brakt til slottet. Kongehuset bekrefter at publikum skal kunne gå forbi kong Haralds båre og ta farvel. Kronjuvelene er nå på plass i Oslo. Kongekronen, rikssverdet, septeret og riksepplet skal plasseres på kong Haralds båre. Kong Harald har vært en svært idrettsinteressert konge, og han var til stede og tok del i store norske idrettsøyeblikk år etter år. Men han var også en stor idrettsmann selv, med VM-gull, EM-gull og OL-deltakelse i seiling.
16: Han bruker god tid og vinker med flagget og stopper opp foran kongen, peker opp til hans majestet.
17: Midt i all den spenningen, all den kriblende spenningen norsk idrett har gitt oss de siste mange årene, er det en ting vi nordmenn har sluppet å lure på, nemlig om vår majestet ville stille opp og oppleve spenningen sammen med oss. Han som var på tribunen i Milano og jublet for nye norske skøytetriumfer under OL i 2026. Den samme som i en alder av 15 gratulerte Hjalmar Hjallis Andersen med Trønderens tredje gull under lekene på hjemmebane i Oslo i 1952.
18: Ah, Thomas kommer igjen! Jeg tror tror han foran. Jeg tror han så vidt foran. Og kom igjen da. Ja, ja.
17: Det har knapt vært et stort norsk idrettsøyeblikk, særlig på vinteren, siden den annen verdenskrig som har unngått de årvåkne, majestetiske øynene. Om det har vært kampen om å bli Norgesmester på ski, eller vinne OL-gull på hjemmebane, det har dreid seg. Eller veldig mye annet av det som har foregått I idrettskongeriket Norge.
18: Hei, ordentlig! Kom igjen! Nå så går han baklengt. Hei, der får han en 360 graders pirouette!
17: Om kongens sportsinteresse har nærmet seg det mytiske, finnes det også tall som taler I sammenhengen. Som at kong Harald har vært til stede på Holmenkollrennene nærmere 80 ganger. Trekk fra en krig og noen avlysninger, og vi veldig nær 100% oppmøte. I det som kan kalles Ski-Norges egen festsal.
19: Formann I hovedkomiteen for VM på ski, kronprins Harald, alt under kontroll nå en måned før.
20: Det nok å sysle med, og det blir vel mer og mer hektisk efterhvert som tiden nærmer seg også.
17: Men enda tydeligere kanskje den genuine kjærligheten til våre nasjonalsporter. I kongens bidrag til hvert år å skape fest av Norgesmesterskapene.
21: Kronprins Harald kommer til mesterskapet. Og så skal vi se på noen av prestasjonene I kombinert hopp. Tormod Knudsen, Eidsvoll Verk, Romerike.
17: Inte blir mer reelt enn en kongepokal utdelt av den som selv har gitt navn til norsk idretts mest attraktive trofé.
22: Kanskje vi snakker med kongen. Kanskje han som siste løsning nå.
17: Det fra barnsben og på barnsben idrettsinteressen hos den senere konge oppstår. Allerede før krigen han introdusert til skisport og seiling av sin mor, Märtha.
4: Fikk min egen. Jeg lånte en båt I 1947, da var jeg 10 år gammel.
17: I 1964 ble kronprins Harald fulgt til flyet av sin far kongen. Når han skal OL-debutere I Tokyo I 5,5-metersklassen I seiling, hvor han oppnår en meget habil 8. plass.
23: Har det vært generende å være kronprins her?
24: Neida, det har det ikke vært.
25: Det har vært litt mye fotografer av og til.
23: Ja, inntrykk av det at det ikke mye film igjen I Japan nå.
26: God dag,
27: velkommen hit.
26: Så hyggelig at vi fikk komme hit.
27: Ja, det var hyggelig det.
26: Det jo helt nydelig her da.
17: Men når en annen senere OL-deltaker I den japanske hovedstad besøker kongen I 2020, regenten også åpen om at de olympiske lekene også skulle skape hans største sportslige sårhet. For Harald og hans mannskap lykkes ikke når det gjelder som mest. Som favoritter I OL I 1972 I Tyskland, der seilingen gikk av stablen I Kiel.
4: Det var tøft den siste. Og tok jeg pause med oss fra seilinga I over 2 år.
17: Heldigvis gjenopptar han seilingen. Og det også I Kiel, han og hans mannskap I 1987 blir hyllet som verdensmestre I entonnerklassen med båten Fram 10.
28: Hvorfor har dere vunnet?
29: Det vet jeg ikke. Det litt alt.
17: Selv han, som hadde det I genene og ikke kunne pensjonere seg, fant I slutten av 2022 til slutt ut at han skulle legge opp som aktiv idrettsmann, like før han fylte 86 år.
4: For nå kongen 85, og nå får det holde.
17: Men interessen forble særdeles aktiv til det aller siste. For ham, som mer enn noe annet legitimerte det å være sportsidiot for en hel nasjon. Som Harald var han den femte I rekken. Som idrettskonge vil han for alltid være den første og største.
6: Reporter her, det var Jan Petter Saltvedt. Ordene til kong Harald har hatt stor betydning for norske muslimer. Kongens død ble tema ved fredagsbønnen I ICC Norges moské I Oslo I dag. Mange der hadde lagt merke til at kong Harald omtalte de som tror på alle som norske.
30: Det fredagsbønn på en spesiell fredag I et mangfaldig land.
0: Imam Salimullah Alvi uttryckte medkänsla med kongefamiljen då han talte till sina trosfällor idag.
1: Vill vi uttrycka vår djup medfølelse och kondolanser till kongens familj?
0: Etterpå sa imamen dette til NRK.
1: I dag vi mistet han, så det stort tape, ikke for bare nordmenn, for alle som innvandrere også.
0: Faruk Tersic styreleder i Muslimsk dialognettverk.
2: Og han var fantastisk menneske, en samlende figur, som hadde varme i hjertet, som var veldig klok.
0: Mens Ahad Ali en av de unge som har merket seg at Kong Harald innlemmer også han i det store vi.
3: Han var jo veldig inkluderende, altså han bryr seg om alle. Jeg muslim, men jeg føler meg norsk, fordi vi Norge, dere Norge. Han var veldig inkluderende, veldig snill.
0: Og en bestefar en bestefar, uavhengig av hva din egen var født.
5: Det liksom beste part i hele Norge er da nå, så vi trist, for å si det sånn. Det får jeg si her inne nå.
0: Sier Naved Sherzad, mens han held seg til hjertet. Mohammed Abdur Razak har selv en bestefars skjegg.
7: Han tenker ikke på at jeg konge. Han sånn var mindre menneske, og så han var likte alle inkluderte.
0: Den avdøde kongen vår stod nært i hjertet også til mange muslimske kvinner. Nayar Khan følte varmen fra kong Harald.
8: Ja, vet du hva, hvorfor jeg elsket han? Han hadde så mye kjærlighet. Han hadde så mye med innvandrerfolk. Han fortalte at vi også innvandrere i tale.
0: Mens Shahida Bibi har merket seg det han har sagt om samhold.
9: Det var alltid ord som inspirerte. Inspirerte til medfølelse, til samhold, inkludering. Og så han var veldig kjær for alle i Norge. Så jeg tror nok alle i Norge går med en slags tristhet i dag i hjertet. Det et stort tap for Norge.
6: Reportere var Kari Li og Håvard Grønli. Og kong Harald blir av mange husket for hvordan han samlet folket og ønsket å lage en norsk identitet uansett hvor folk kommer fra. Samfunnsdebattanter NRK har snakket med forteller om en konge som har fått dem til å kjenne seg helt norsk.
10: Jeg trodde ikke at jeg skulle føle så sterkt når kongen gikk bort, eller at han hadde betydd så mye for meg inntil det skjedde.
11: Et Noreg i landesorg etter beskjeden om at kong Harald sovna inn i dag tidlig. Samfunnsdebattant Kaveh Rashidi husker spesielt en ting.
10: Det en tale for vel omtrent 10 år siden.
30: Nordmenn tror på Gud, Allah, alltet og ingenting.
10: Det veldig fint å bare si det rett ut, at her i Norge kan man få lov til å være hvem man vil og tro på hva man vil.
11: Og det var viktig for kong Harald å skape en fellesskapskjensle.
30: Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
11: En norsk identitet som hadde rom for alle.
10: Jeg tror det mange med innvandrerbakgrunn eller innvandrere som kjenner på at man mister nærmest en lagspiller når kongen har gått bort. For det jo mye motstand, det mye utenforskap i å være opprinnelig fra et annet land.
11: At kong Harald var en lagspiller skal en ikke ta som en selvfølge, sier journalist og forfatter Johan Chan Mugaratnam. Vi møter han mens kirkeklokkene ringer for å minnes vår avdøde konge, også kallet sjelsringing.
31: Kong Harald vært et slags permanent pusterom, som på en måte har vært der og fortalt om toleranse og verdien av det, uavhengig av svingningene i det politiske ordskiftet. Og det har nok vært veldig betryggende og befriende for mange, inkludert meg selv.
11: Chan Mugaratnam fikk mye merksom da han i Klassekampen skrev om hvordan det var å være innvandrerbarn i Norge, sist brukt under Karpe sin show denne sommeren.
32: Vi var barn da vi fylte ut skjemaer for foreldrene våre. Vi var barn da vi ringte kundeservice på deres vegne. Og vi var barn da vi skrev kondolansekort som de skulle gi sine norske venner.
11: For han står denne talen under minneseremonien etter terroren 22. juli sterkt i minne.
30: Tragedien har minnet oss om det grunnleggende som binder oss alle sammen i vårt flerkulturelle og mangfoldige samfunn. La oss ta vare på denne erkjennelsen. La oss ta vare på hverandre.
31: Jeg tror særlig det budskapet der, i en sånn situasjonen som landet befant seg i, og alt det andre han har sagt tidligere I andre taler om toleranse og likeverd, gjør at han på mange måter også minoritetenes majestet, har jeg tenkt.
11: Et annet kallenavn kong Harald fikk var folkekongen, fordi han var så jordnær og folkeleg. Rashidi merket seg en konge som ville se alle mennesker, uansett bakgrunn.
10: Det mange krefter I samfunnet som forteller oss at ja, du ikke helt som alle andre, men kongen var motsetningen. Han var raus, han var inkluderende, og han viste oss gjennom både handlinger og taler at vi like norske som alle andre, og at det å være norsk rommer mye, og at vi også kan være like stolte av å være en del av dette landet.
6: Reporter her, det var Julianne Kri Eikrem. Du har hørt en ekstra sending fra NRK Dagsnytt I anledning Kong Haralds død. Det har vært mange involvert gjennom dagen. Produsenter har vært Henriette Stenersæter, Jon Brannes, Hanna Kolås, Aksel Segelke, Terje Tobias Tønne, vaktsjefer Erlend Rønneberg, Marit Selmer Nedrelid og Dag Dørum. Tekniske ansvarlige I dag har vært Ida Laral Brenna, Helge Svensson, Marianne Myrhol, Hanne Lunås, Vegard Erstad og Eli Kyrkjebø. Og programledere her I studio har vært Marte Kåsa Arntzen, Birger Kolsrud Jåsund, Ugo Fermariello, Katrine Nybø, Sigrid Solund, Paul Plassen, Thor Albert Frøsland, Gry Veiby og Anne Jetlund Hansen. Nyheten om at Kong Harald var død kom altså like etter klokka 8.30 I morges, så gjennom hele dagen har folk strømmet til med blomster på møteplasser over hele landet. Aller flest har samlet seg på Slottsplassen I Oslo, og fortsatt mange samlet både der og andre steder I landet vårt. I kveld kom kongens båre til slottet I en kortesje der den nærmeste familien fulgte båren hele veien fra Rikshospitalet. Og kongehuset bekrefter I kveld at publikum skal kunne gå forbi kong Haralds båre og ta farvel. Tidspunktet foreløpig ikke klart. Det skal fortsatt handle om tronskiftet gjennom natten her I NRK, både på radio og TV. Og så vi tilbake I morgen med nye sendinger.
12: NRK Nyheter, det midnatt. Over hele landet har folk hedret kong Harald, som døde I dag tidlig 89 år gammel. Kongens båre kom tidligere I kveld til slottet, og sent I kveld kom det fortsatt folk innom slottsplassen for å hedre den avdøde kongen med blomster og lys. Blant dem var 22-åringene August, Emil og Tobias.
13: Vi bor bare rett borti her, så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
14: Hvordan det å være her?
13: Det litt spesielt. Det litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
15: For 6 uker siden så jo hele det norske folk her og feiret. Jeg utenfor kongen her på slottet, fordi Norge gjorde det bra I VM, og nå så det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig, altså.
14: Betyr det at det slottet vi kommer til når det skjer viktige ting?
15: Ja, jeg tror, altså det jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi så glad I, var så glad I kongen vår.
12: Reporter var Tove Bjørgås. Kong Harald var varm, raus og veldig ekte, det sier tidligere statsråd og industrileder Eivind Reiten, som var jaktkamerat med kongen, og derfor også kjente han privat.
16: Men samtidig så vet jo jeg som har hatt muligheten for også å bli godt kjent med vårt kronprinspar, nå kong og dronning, så vet jeg jo at det står en kong Håkon der nå, som bedre forberedt på å ta kongegjerningen videre enn jeg tror noen av de tidligere konger har vært, så jeg føler på en måte dyp sorg over å ha mistet en venn og vår kjære kong Harald, men veldig stor trygghet for at det kongeparet som nå går på kommer til å ta denne arven videre.
12: Ja, det sa tidligere statsråd og industrileder Eivind Reiten. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar lørdag ettermiddag imot stortingspresidenten, preses I den norske kirke og høyesterettsjustitiarius I kondolanseaudiens. Det går fram av kongefamiliens program. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske Premier League-stjernene markerer Kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper. I juli tok Kong Harald imot VM-heltene på slottet etter at herrelandslaget tok seg til en historisk kvartfinale I VM. Kong Harald var svært interessert og var ofte til stede på ulike arrangementer, også på Ullevål stadion under landskamper. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Hjertelig takk til nyhetsgjengen som har holdt det gående I over 15 timer direkte nå.
18: Klokka 3:12.